hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Vi skal lese fra Rombrevets 3. kapittel fra vers 21 i Jesu navn. Men nu er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, åpenbart uten loven. Uten noen lov, står det. Det vil si Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kristus. For alle og over alle som tror. Det er altså den riktige oversettelsen. For det er ingen forskjell, alle har syndet og fattes Guds ære, og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus, som Gud stilte til skue i hans blod som en nådestol ved troen. For å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort. For å vise sin rettferdighet i den tid som nå er, så han kunne være rettferdig og gjøre den rettferdig. Det betyr egentlig erklære den rettferdig som har troen på Jesus. Og det er så vår ros. Den er utelukket. Ved hvilken lov? Gjerningenes? Nei, ved troens lov. Og vi holder for at mennesket blir rettferdiggjort ved troen, uten lovgjerninger. Eller er Gud bare jødisk Gud? Er han ikke også hedningers? Jo, han er også hedningers, så sant Gud er en. Og han rettferdiggjør de omskårne av troen og de uomskårne ved troen. Opphever vi da loven ved troen? Langt derifra. Vi stadfester loven

Det er noe meget mer enn å bli benådet. Og spesielt når vi snakker om benådning i en menneskelig forstand, så kan det ikke illustrere det som skjer når et menneske blir frelst. Å bli benådet betyr egentlig å bli fritatt for straff. Og en myndighet kan jo frita en forbryter for straff. Men det er ingen myndighet i denne verden som kan rettferdiggjøre en som har syndet. Man kan rettferdiggjøre et menneske som er anklaget uberettiget. Hvis et menneske blir anklaget for noe han ikke har gjort, så kan en domstol rettferdiggjøre ham. Det kan påvise at han er uskyldig. Det stod med svære overskrifter på første side i New York Times for mange år siden om en kjent amerikaner, at han av høyesterett var rettferdiggjort. Han var anklaget, som så mange amerikanere blir, både for det ene og det andre. Så var det gransking og undersøkelser og rettssak, og konklusjonen var den at det viste seg mannen var uskyldig. Og så ble han kjent uskyldig, frikjent i høyesterett. Derfor kunne det stå om han var rettferdiggjort. I det samme nummer av avisen stod det inne i bladet om en kjent forbryter i Sing Sing. Han var blitt benådet. Han skulle få komme ut av fengsel og være fri for videre straffeforfølgelse. Han var ikke rettferdiggjort, han var benådet. Dere skjønner forskjellen. Et menneske som kommer til Jesus og som mottar frelsen i Jesus, blir ikke benådet i en menneskelig forstand av dette ord. Og vi må fremfor alt unngå den tanke at det å motta nåde skulle være noe ydmykende. Og det å leve av nåde, det skal være så ydmykende for oss. For det er en tanke som er stikk motsatt Bibelens ord om disse ting. Nåde, charis på gresk, tilsvarer noe på hebraisk, betyr at Gud elsker oss uten grunn. Ordet nåde har en helt eksakt betydning i skriften. Det er ikke noe å være i tvil om. Gud elsker oss uten at det er noen grunn hos oss til at han skulle gjøre det. Vi er gjenstand for en evig kjærlighet. Det var denne kjærlighet som gjorde at Gud tok seg av oss mennesker som han måtte fordømme etter sin hellige lov. Nå har jeg ikke tid til å komme inn på dette med loven. Det skulle den egentlig gjøre når den taler om rettferdiggjørelsen. Men jeg går ut fra at disse tanker er såpass kjent for dere, at det går an å snakke om det uten å gå så meget inn på det. Loven er, for å si det kort, den er åpenbaringen av Guds hellighet. Det er åpenbaringen av at Gud kan ikke forlikes med synd, og går aldri på akkord med synd. Og under loven er det intet håp for mennesket. Vi har et avsnitt i Romerbrevet fra kapittel 1:18-3:20, som viser det naturlige mennesket, mennesket under loven. Når du leser det, får du en følelse av håpløshet over deg, og det er meningen du skal det. For å si det ganske kort, det skal påvises i denne delen av Romerbrevet at for mennesket under loven er det ingen redning. Det er intet håp. Et menneske som er under loven skal på dommens dag gjøre regnskap overfor Gud etter loven. Det står i kapittel 2 at et menneske opphoper seg vrede til vredens dag, den dag da Guds rettferdige dom skal åpenbares. Grunnen til at mennesket er under loven er ikke den at de har syndet, men at de ikke tror på Jesus. Intet menneske går fortapt fordi han har syndet, men fordi han ikke tror, fordi han ikke har latt seg frelse. Derfor skal den hellige ånd overbevise verden, merk deg det, det er verden, han skal overbevise om synd, fordi de ikke tror på meg, sier Jesus. Grunnen altså til at et menneske på dommens dag kommer til å bli nødt til å svare regnskap for seg selv, er den at han ikke er frelst, at han ikke er kommet til troen på Jesus. For Gud har åpnet en vei for menneskene som de ikke var redning for.
Det er dette som er det store ved evangeliet. Gud har åpnet en vei for mennesker som de ikke har håp for. Det skjedde på den måten at Gud sendte sin egen sønn til verden. Det skjedde da tidens fylde kom, da tingenes tilstand var blitt slik at hvis ikke Gud hadde grepet inn da, så var alt gått i stå. Da var hele verden blitt fortapt. Det er tidens fylde. Det gikk så langt at nå kunne det ikke gå lenger uten Gud måtte gripe inn. Det er Guds måte å handle på det, og gjøre det slik. Da sendte Gud, utsendte, står nøyaktig, sin sønn, født av en kvinne. Det refererer seg til det første løftet om i evangeliet. Kvinnens ett, et individ født av en kvinne, som vi snakket om sist også. Han er født under loven, og at han skulle kjøpe den fri som var under loven. Vi var inne på det sist, da vi snakket om hva evangeliet er. På grunn av det som er skjedd ved Jesus, kan et menneske bli tilregnet rettferdighet uten gjerninger. Hvis dere vil ha en definisjon av rettferdiggjørelsen, så nær som menneskelig ord kan komme opp til det, så har du den i Romerbrevets 4. kapittel, hvis du sammenholder vers 6 og vers 8. Der står at taler det den mann som, eller det menneske som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger, og som Herren ikke tilregner synd, henholdsvis vers 6 og vers 8. Vi blir tilregnet rettferdighet uten gjerninger. Vi blir tilregnet det som Jesus er, det som Jesus har gjort. Det går så tydelig frem av kapittel 5, det er ens rettferdige gjerning som det hele beror på. Det er en som i alle sted, på alles vegne, har holdt alle Guds bud. Og det er bare ett eneste menneske som har holdt budene, det er Jesus Kristus. Vi andre, vi har jo prøvd å innrette vårt liv etter Guds bud, vi også. I stor utstrekning har vi det, ved å la være det som budene forbyr, og gjøre det som de påbyr. Det kalles skriften å gjøre lovgjerninger. Vi mennesker kan gjøre lovgjerninger, men vi kan ikke holde budene. Og det er stor forskjell på å gjøre lovgjerninger og på å holde budene. Det er helt fortvilet nå med våre nye bibeloversettelser i Romerne 3, at de oversetter så galt i kapittel 3, 19-20. Der står det at intet kjød blir rettferdiggjort for ham med gjerninger som loven krever, står det. Jesus har gjort de gjerningene som loven krever. Han ble rettferdiggjort av den grunn som vi snakket om da vi talte om evangeliet. Men jeg skal merke dere, loven krever ikke lovgjerninger. Loven krever hjerte, lovoppfyllelse. Om det kunne gå på folk at loven har da aldri krevet gjerninger. Derfor skal det stå lovgjerninger i kapittel 3, 19-20. Og alle lignende steder. Det skal ikke stå gjerninger som loven krever, for det er en selvmotsigelse der. Og det er skrevet, oversatt av folk som ikke har lys i Guds ord. Derfor kommer det slike ting. Loven er åndelig. Den krever hjerte. Og du må vende deg til den tanke, sier Luther, at du grundig forkaster dette at du kan oppfylle Guds lov med gjerninger. Du må ikke tenke om Guds lov som du tenker om borgerlige lover og anordninger, for dem kan du oppfylle med gjerninger, men Guds lov kan du bare oppfylle med ditt hjerte. Altså, Guds lov kan bare oppfylles med et syndfritt, fullkomment hjerte, som elsker Gud av hele sitt hjerte, all sin sjel, all sin hud, og som elsker sin neste som seg selv. Og vi mennesker, vi kan jo ikke engang elske oss selv, enn si elske vår neste som oss selv. For når det står du skal elske din neste som deg selv, så er dette som deg selv ikke uttrykk for egoisme.
Og det som man ofte hører, at jeg selv kan i hvert fall elske, det en stor løgn. Nei, ikke lovens forstand. Ikke før jeg født på ny. Det bare et mitt gjenfødte sinn jeg elsker meg selv. Jeg har aldri kunnet elske meg selv etter mitt naturlige menneske. Og da ser dere hvor vi kommer til kort. Men det en som har holdt budene, Jesus Kristus. Han har levd vårt liv. Han har gjort våre gjerninger på samme tid som han tok ansvaret for våre synder. Alt det som han er, det som han har gjort, det som han nå gjelder for i himmelen med Faderens høyre hånd, det blir tilregnet meg uten gjerninger. Det var dette Melanchthon formulerte slik: Gud anser oss i Kristus som om vi aldri hadde syndet. Og hvis dere siterer det, det blir ofte tillagt Pontoppidan, men derefter Melanchthon det. Pontoppidan har det i sin forklaring, det er riktig nok det, men han har det fra Melanchthon. Men hvis dere siterer, så siterer det riktig. Si ikke det at Gud ser oss som om vi aldri hadde syndet. Gud ser meget godt vår synd. Han ser den svært godt. Og han har også oss selv se vår synd og innse den. Men han anser oss ikke etter vår synd når vi tror på Jesus. Han anser oss i Kristus som om vi aldri hadde syndet. I det øyeblikk et menneske kommer til troen, blir han altså rettferdiggjort. Han blir tilregnet det som Jesus er og har gjort, og fraregnet, altså ikke tilregnet, det som han selv er og har gjort. Begge deler. Og dette er to sider av samme sak. Å ikke bli tilregnet synd er å bli tilregnet rettferdighet, og motsatt. Å bli tilregnet rettferdighet uten gjerninger, det er å ikke bli tilregnet synd. Dette er ikke to forskjellige ting. Men det er to sider av samme sak, og det ene er ikke der uten i og med det andre, og heller ikke det andre uten i og med det ene. Dette får et menneske i det øyeblikk det kommer til troen på Jesus. Dette er åpenbart uten noen lov, står det, Guds rettferdighet, den som loven og profetene vitner om. Loven vitner om det fullkomne og det syndfrie mennesket. Loven vitner om det jeg må eie og ha for Gud, for at han kan godta meg. Og loven vitner meget klart og tydelig om at så lenge som et menneske er loven noe skyldig, får det ingen tilgivelse hos Gud. Det er ingen syndsforlatelse hos Gud for det menneske som er loven noe skyldig. Men det som loven krever, det gis meg som en gave fra Gud. Dette er åpenbart meg. Nettopp det som jeg må ha for Gud for ikke å være loven noe skyldig overfor Gud, det er skjenket og gitt meg som en gave. Og merk deg, uten at det er knyttet betingelser til som jeg må oppfylle. Uten loven altså, uten noen lov, uten at det er knyttet betingelser til som vi må oppfylle, så er det åpenbart oss, avslørt for oss, det som Guds hellige lov vitner om, og som også profetene vitner om. Profetenes vitnesbyrd er jo direkte mange ganger at dette er det navn han skal kalles med, Herren, vår rettferdighet. Og det står at ved ham skal de få sin rett. Og det er mange vitnesbyrd hos profeten om en rettferdighet som går opp, som en sol går opp med lekedom under sine vinger. Rettferdighetens sol. Hele det gamle testamentet er et eneste stort sammenhengende vitnesbyrd om Jesus og om frelsen i virkeligheten. Fra begynnelse til slutt vitner det gamle testamentet om dette, når en bare får øye på det. Men vi får ikke øye på det før Jesus åpenbarer det for oss. Slik som han gjorde med de to som gikk til Emmaus. Han begynte fra Mose lov alle profetene og utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham. Det er tre slags litteratur i Gamle Testamentet. Det er loven,
Også det vi kaller de historiske skrifter ble regnet til loven i videre forstand. Så er det profetene, forkynnelsesskriftene, og så er det en poetiske litteratur fra Jobbs bok og til og med Salomos høysang og predikeren. Disse ble kalt for skriftene eller salmene. Ofte kalt for salmene. Det er den poetiske litteratur i alle arter av skrifter, sier Jesus, de vitner om han. Og de som gikk til Emmaus sa etterpå, brent ikke våre hjerter i oss. Og det har jeg opplevd selv. Når Jesus utlegger skriftene, Gamle Testamentet, da brenner mitt hjerte i meg, ja. Det er underlige ting vi får se. Det Gamle Testamentet står ikke som en slags innledning til det nye. Og mange vil kanskje synes det er underlig det jeg sier nå, men det er sant. Alt som står i Det Nye Testamentet finner du også i Det Gamle. Men det er en forskjell på Det Gamle Testamentet og Det Nye Testamentet. For Det Nye Testamentet ser det etter at alt er oppfylt i Kristus. Mens alt er på forkynnelsens stadium om det som skal komme til å bli oppfylt i Gamle Testamentet. Men det er helt umulig å forstå forsoningen, og det er helt umulig å forstå rettferdiggjørelsen rett uten gjennom Det Gamle Testamentet. Og det er det apostelen benytter seg i Romerbrevet. Det er veldig hva meget han refererer til i Det Gamle Testamentet i Romerbrevet. Nå har jeg ikke tid til å gå nærmere inn på dette i detaljer. Men det er altså den rettferdighet som loven og profetene vitner om. Det er den som er åpenbart for oss i Jesus Kristus. Og den er gitt, den er åpenbart uten at Gud har knyttet noen lov til den, det vil si noen slags betingelse til den. Og så er spørsmålet, ja, når inntrer det da at vi får den? Og det svarer vers 22 på. Det vil si Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kristus. Vi har den i det øyeblikk vi kommer til troen på Jesus. Vi eier den så lenge som vi tror på Jesus. Og hvis en kristen skulle opphøre med å tro på Jesus, så mister han den igjen. Og hele tiden er det ved troen på Jesus Kristus. Vi eier denne rettferdighet fra Gud. Guds rettferdighet, det betyr altså den rettferdighet som gjør oss rettferdige overfor Gud, i Guds øyne. Det er brukt samme ord i grunnteksten her, som for eksempel i 2. Korintierne 5:21, hvor det altså står, han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi skal bli Guds rettferdighet i ham. Men der er det oversatt, og det er ganske riktig, for at vi skal bli rettferdige for Gud i ham. Det er nettopp den betydning det har her i Romerbrevets 3. kapittel også. En rettferdighet som gjør meg rettferdig for Gud, som Luther sier i sine forelesninger over Romerbrevet. Ikke en rettferdig hvorved Gud er rettferdig i seg selv, men hvorved han gjør meg rettferdig overfor seg selv. Det betyr at jeg er frikjent fra min synd. Jeg har syndernes forlatelse fordi jeg er frikjent fra min synd. Alt hva jeg har syndet er jeg frikjent fra. Jeg har syndernes forlatelse for alt. Og merk det, jeg er ikke tilregnet dette som bor i mitt gamle menneske. Det som ikke er dødt i oss. Vi kjenner og vi føler hvordan det gamle mennesket er. Og vi føler det mer og mer jo eldre vi blir, kan jeg fortelle dere. Og det er utrolig hvor forferdelig det gamle mennesket er i oss. Ondt og urent og stygt og fælt og egenrettferdig og løgnaktig. På alle måter. Vi har dette i oss, men jeg er ikke tilregnet det. Det er fraregnet meg det. Men jeg er tilregnet alt det Jesus er. Og vil jeg vite hvordan min sak står for Gud, så må jeg altså se på Jesus. Slik er det når et menneske mottar Guds nåde. Derfor heter det også i salme 84, han gir nåde og ære. Det føder ikke mye ære med en menneskelig benådning for en forbryter. Men Gud gir nåde
og ære. Dette er et budskap å gå til folk med, ja. Jeg skulle ønske vi kom tilbake igjen til disse gamle toner, for det er der fornyelsen ligger for oss. Det var jeg inne på sist også. Det som er så vondt i dag er at det kommer en såkalt nye tanker, og det er kommet inn i vår bibeloversettelse også. Nye tanker, nye måter å se det på, som ikke stemmer med det som står skrevet opprinnelig. Så vi må tilbake til begynnelsen, til utgangspunkt. Alle har syndet, og alle mangler fattes. Det står egentlig at alle er blitt berøvet ære for Gud i grunnteksten. Det er jo mange måter en kan mangle noe på. En kan mangle noe simpelthen fordi en ikke har det, aldri har hatt det. Men en kan mangle noe som en er forpliktet til å ha, som man skulle ha hatt. Så det er det som er brukt her. Vi mangler ære for Gud, fordi vi mangler rettferdighet. Rettferdighet og ære, de motsvarer hverandre. Alle har syndet. Og det er ingen forskjell, står det. Vi mennesker tror at det er så stor forskjell på oss. En som ligger under for drikk og usedelighet og ser stygg og fel ut. Han ser ikke pen ut, det er sant det. Et menneske som er religiøst og pliktoppfyllende, tar en øye med sitt liv og riktig legger vekt på hvordan man skal være og hva man skal gjøre. Han ser jo pen ut, særlig hvis han er religiøs og ber meget og slike ting. Men hvilken forskjell er det? Åpenbare lovbrudd er jo synd, ikke sant? Men lovgjerning er jo også synd. Jeg har jo hele mitt liv beflittet meg på å leve etter loven, for jeg vokste opp under slik. Jeg har avprøvd å la være det loven forbyr, og har lagt vekt på å gjøre det loven forbyr hele mitt liv. Og jeg er kommet et stykke på vei når det gjaldt å gjøre lovgjerninger. Men det jeg fikk se da jeg ble vakt, som skilte meg fra Gud, det var det som jeg trodde var min, og som alle andre trodde var kristendom. Det var min synd. Og jeg husker hvordan det sto for meg klart at den synd jeg hadde, egen rettferdighet, lovgjerninger, det var slik at jeg syntes de som lå under for drukkenskap, det var for ingenting å regne mot den synd jeg hadde. Vi tror det at menneskene er bedre om de ser penere ut. De største syndere og de farligste syndere, de ser alltid pene ut. Og de som er lengst borte fra Gud, det er de religiøse mennesker som ikke er frelst. De som vender seg til og omgås Guds ord uten å bli frelst. De er lengst borte fra Gud. Det sier jo Jesus også det, til fariseerne. De brukte jo Bibelen, og de skriftlærde kunne den utenat, til og med. Men Jesus sier, toller og syndere går før eder inn i Guds rike. Alle har syndet. Det er ikke noe håp for en naturlige menneske. Og det er det vi må forkynne for folk. Vi må forkynne for religiøse mennesker at det er deres religiøsitet som er deres synd. Og ikke si det at, vel, det kan være mye bra i ditt liv, men du har også synd, må huske på det, med å si til dem at, du tror vel det du, at vel, det er mye ondt hos deg, men så er det vel noe godt også. Men nå skal jeg si deg en ting, at det som du tror er godt, det er din største synd. Og det som mest skiller deg fra Gud, og som Gud feller sin dom over hos deg, det er det du må frelses fra. Så blir det nok en råd med det verste. Dette er jo sannheten. Det er ikke så populært når man forkynner evangeliet. Det kan ikke bli det. Jesus ble aldri populær. Han ble i den grad upopulær at mange av hans disipler sa det var hård tale, ubegripelig tale, det han førte. Det er det samme i dag. Evangeliet kan ikke bli populært. Og forkynner jeg sannheten til menneskene, så får jeg svi for det.
Ja, jeg har fått hele mitt liv. Og det er jeg glad ved. Ikke jeg ikke glad for det i og for seg, men Jesus har likevel sagt vi skal glede oss av spesielle grunner som ikke kommer inn på nå. Men når så en stanser opp og innser dette, så må en jo si, ja, men da er jo ingen redning da. Da sier Guds ord, det du ikke har fortjent, det får du. Det blir rettferdiggjort, uforskyldt, og det betyr uten å ha fortjent. Evangeliet er budskap om at Gud gir oss det som vi ikke har fortjent. Og vi må ikke henfalle til slike selvmotsigende talemåter som å fortjene Guds nåde. Guds nåde er det vi ikke har fortjent. Og det er det som er det store. Jeg har fått det jeg ikke har fortjent. Jeg har fått det for intet, aldeles uforskyldt. Jeg har fått det som en gave fra Gud. Jeg er kjent rettferdig av Gud uten å ha fortjent det. For rettferdiggjørelsen, dette å bli tilregnet rettferdighet uten gjerning, ikke tilregnet synd, det er egentlig en domshandling. Det foregår hos Gud, i Gud, om oss. Rettferdiggjørelsen foregår ikke i hjertet. Du kan ikke kjenne den, du kan ikke føle den, men du får lov å tro på den, og sette din lit til den. Du får lov å høre at dette gjør Gud. Han kjenner deg rettferdig. Han har frikjent deg. Du er tilregnet det du ikke er, og du er fraregnet alt det som du er, og det er du uforskyldt. Men det var en annen som måtte betale. Om vi får det forintet, så er det ikke skjedd forintet. Det er av hans nåde, fordi han elsker oss uten grunn i oss, er det skjedd ved forløsningen i Kristus Jesus. Forløsning betyr frikjøpelse. Han har kjøpt oss fri fra vår synd. Det skjedde ved at Gud stilte ham til skue i hans blod, altså som et stedfortredende soneoffer. Som en nådestol, det står egentlig sonemiddel i grunnteksten. Men det er med velberådd hud, det er oversatt med nådestol, og det mottar vi altså ved troen. Det var på nådestolen ypperste presten stenket blod av det store soningsoffer. Og under den lå, som jeg sa sist, lovens to tavler, og det er symbol for at blodet dekker lovens krav. Det er dekning for mine lovbrudd. Det er en som har godtgjort for meg. Det er virkelig dekning. Når Gud tilregner meg rettferdighet uten gjerninger og ikke tilregner meg min synd, er det ingen tilsnikelse. Det skjer på et sannferdig grunnlag. Og det er dette som da pekes på videre, at når Gud har båret over med de synder som har vært gjort før, uten å gripe inn, så har han slett ikke vært urettferdig. For han har sett frem til at det var en som skulle ta straffen for menneskene. Og fremdeles så ser jo Gud gjennom fingrene med menneskenes synd, og stopper ikke det onde før Jesus kommer igjen, og stopper det definitivt. Men det er også en ting til. For å vise sin rettferdighet i den tid som nu er. Og det korresponderer med et uttrykk altså i vers 21, men nu. Altså, det er den tingenes tilstand at Gud, han kan erklære den rettferdig som har troen på Jesus. Når Gud kjenner oss rettferdige som har troen på Jesus, så er Gud rettferdig når han gjør det. Det er ingen tilsnikelse. Det er på et sannferdig, på et rettferdig grunnlag. Jeg har fått dette, og eier dette. Nå kan du spørre, ja, hvor er så vår ros? Den er utelukket. Med hvilken lov? Etter hvilkenes tingenes tilstand betyr lov der. Etter gjerningene? Etter den tingenes tilstand at det skulle være ved gjerningen? Nei. Ved troens lov. Men etter den tingenes tilstand at det vi tror vi rettferdiggjør. For vi holder for at mennesket blir rettferdiggjort ved troen.
uten lovgjerning. Og hadde det ikke vært slik, så kunne i alle tilfeller ikke det kommet noen andre til gode enn jødene som hadde loven. Men nå er Gud alle menneskers Gud. Så han rettferdiggjør de omskårne av troen og de uomskårne ved troen. Det er ett og samme grunnlag for alle mennesker. Og så vil da det naturlige mennesket spørre, ja, men opphever vi ikke da loven ved troen? Setter vi ikke loven ut av kraft nå da? Merk dere at den innvendingen avviser apostelen. Det naturlige mennesket kommer rett og dermed motforestillinger mot evangeliet. Apostelen nevner en del slike motforestillinger. For eksempel i begynnelsen av kapittel 6, hva skal vi da si? Skal vi synde? Skal vi holde ved synden for at nåden kan bli det større? Eller i kapittel 7, hva skal vi da si? Er loven synd? Og forskjellige andre motforestillinger. Men merk dere, apostelen tar dem ikke opp for å drøfte dem, bare for å avvise dem. Når vi forkynner Guds ord, og særlig når vi forkynner evangeliet, det gjelder også om å forkynne loven rett, men ikke minst evangeliet, så vil man ha samtaler etterpå, og så kommer det frem motforestillinger i form av spørsmål som vi skal redegjøre for. Hvis vi da går inn på å redegjøre for det, da har vi tapt slaget. Det var jo slik sjelefinden kom inn i verden. Han fikk Eva inn i diskusjon, har Gud virkelig sagt? Vi ikke snakker om hvis en har sagt noe som slår ned, for eksempel i kringkasting eller på fjernsyn, så skal det straks være et panel eller en rundebordskonferanse, ikke sant, hvor man skal drøfte dette her. Det er Guds ord til intet gjort. Vi lærer noe av apostelens måte å ta det opp på. Opphever han loven ved troen? Han tar det opp for å avvise det. Alle motforestillinger som mennesket kommer med mot Guds ord, skal avvises, ikke drøftes. Og sannheten er at vi stadfester loven. Det kan jeg ikke gjøre med mine gjerninger, men jeg gjør det ved troen. Nå har jeg ikke tid til å si mer om det, og det er ikke nødvendig heller her. Vi får be Gud om nåde til å forkynne for menneskene. Det er en rettferdiggjørelse for dem som tror på Jesus. Så vil jeg si dere takk for samarbeidet.

Takk for at du lyttet til Jære Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd takk.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Som kristen forkynner ser jeg det som en viktig oppgave å trøste og oppmuntre. Det kan jeg gjøre på mange måter, og for enkeltmennesker ved å lytte, vise nærhet og innleving, og trøste med ord fra Bibelen ut fra den situasjonen den enkelte I. Og for mange, når jeg møter en større gruppe, så tror jeg trøsten kan bestå I at vi gir hverandre et riktig og mer allsidig bilde av Gud, både av hans hellighet og hans kjærlighet. Kan vi våge å ta opp et problem som dette? Hvis Gud god, hvorfor opplever jeg da vonde ting I livet mitt? Kan vi snakke pent om Gud også når han sårer oss? Enten oss selv eller våre nærmeste. En profet vi leser om I Bibelen, Jeremia, var opptatt av slike vanskelige problemstillinger. Han levde om lag 600 år før Kristus, I en krisetid for jødefolket. De ble okkupert og bortført til et fremmed land. De følte Gud hadde sviktet dem. Jerusalem ble karakterisert som en ensom, gråtende enke. Hun hadde vært som en fyrstinne, men var sunket ned til en trellkvinne. Det eneste som var igjen var minne om gamle dager, da det var herlige tilstander. Men nå hadde bitterheten overtatt. Klagesangene som et rop fra hjertet, fra Jeremia, da han og folket var blitt såret av Gud. Men de var også såret av sine fiender og av sine egne synder. De hadde gjort mye galt selv, men de som gjorde galt mot dem hadde også skyld. Men hvorfor straffet Gud folket sitt mer enn fiendene deres? Var Gud urettferdig? Hvordan snakket de da om Gud? Hvordan skal vi snakke og tenke om Gud I det som vanskelig for oss? For det første skal vi innse at Gud selv styrer operasjonskniven når noe sårer oss. I klagesangene kapittel 2 fra vers 1 sier profeten «Å, hvor Herren I sin vrede har hyllet Sions datter I mørke skyer. Han har kastet Israels pryd fra himmelen til jorden». På sin vredes dag kom han ikke sin fotskammel, det vil si paktens ark, I hu. Gud var

fred, sendte folket inn i mørket og tok æren fra det. Vers 2. Uten skånsel har Herren tilintetgjort alle Jakobs boliger. I sin vrede har han brutt ned Judas datters festninger, kastet dem til jorden, han har vanæret rike og dets stormenn. Og vers 3. Han har satt Jakob i brann, lik en flammende ild som fortærer rundt omkring. Og fra vers 4. Og drept alt som var en lyst for våre øyne. Legg merke til at Herren er den handlende bak alt dette. Noen sier, Gud er bare god. Alt det onde kommer fra djevelen. Er vi da overlatt i djevelens vold når vi har det vondt? Har Gud gitt oss opp i slike tider? Vi forstår ikke dette fullt ut. For det andre var Jeremia opptatt av spørsmålet, hadde Herren rammet helt urettferdig? Nei, folket visste de hadde syndet. Jeg skal ikke male det ut i detaljer i dette, men de var blitt advart. Fortsatte de på ville veier, ville Herren sette inn harde midler for å tukte dem. Det lyder i kapittel 2, vers 17. Herren har gjort det han hadde tenkt. Han har oppfylt sitt ord, som han hadde forkynt fra gamle dager. Han har brutt ned uten skånsel. Guds folk var ikke så opptatt av hvem som hadde gjort det onde. De var mer bekymret for det faktum at Gud visste om det. Han tillot det, og han grep ikke inn. Derfor ble smerten så stor. Mitt øye renner og har ikke ro. Det får ingen hvile før Herrens øye ser ned fra himmelen, står det i kapittel 3, vers 49. De opplevde det som om Gud ikke så dem, at han glemte dem, at han ga dem opp. Hvorfor skulle du glemme oss for evig, forlate oss for så lang en tid? Det er profeten Jeremia selv som gir et annet bilde. De onde menneskene skal ikke slippe unna med sin misgjerning. Du vil gjøre gjengjeld mot dem, Herre, etter deres henders gjerning. Vi synes det er fælt å tenke på dommens dag, men da skal Gud faktisk gjenopprette sannheten og rettferdigheten. Det blir satt en evig grense for ondskapen. Det er som om Herren sier, «Vent og se hva jeg vil gjøre». Det er ikke lett å innse at Gud har sin hånd med i vonde ting som skjer. Men det er enda vanskeligere å godta at djevelen alene skulle styre. For Satan er jo bare ond. Gjør han noe godt, så er det bare for å lokke oss inn i en enda verre ondskap. Herren har en fast oppdragende hånd, vil Jeremia formidle. Men om han bedrøver, så forbarmer han seg igjen etter sin rike miskunn. For det er ikke av hjertet, det vil si villig og med glede, han plager eller bedrøver menneskenes barn, står det i kapittel 3, vers 32. Når Herren sårer oss for å oppdra oss og gjøre oss mer skikket til å være villige og lydige barn, så viser han en uendelig omsorg. Det mest trøsterike ordet i boken Klagesangene finner vi i kapittel 3, vers 22 og 23. Herrens miskunn er det at det ikke er forbi med oss. Hans barmhjertighet har ennå ikke tatt slutt. Den er ny hver morgen. Din trofasthet er stor. Hvis Herren skulle ha behandlet oss i samsvar med alle våre nederlag og misgjerninger, så var det helt ute med oss. Hvordan skulle vi da bli stående på den store dommens dag? Hvem kan utholde den dagen han kommer? Hvem kan bli stående når han åpenbarer seg? For han er som en smelterild, står det hos Malaki. Men slik er han ikke nå. Hans barmhjertighet har ennå ikke tatt slutt. Ennå er det nådetid. Det vil si, han viser sin velvilje, godhet og vennlighet fra dag til dag. Synes vi kvelden og natten blir hard og kald, så møter morgenen oss med en frisk og forutsigelig soloppgang. Den kommer alltid på en ny måte, med nye farger og temperaturer,
med skyer eller med bar himmel, men den kommer til fastsatt tid og med forutsigelig lys og optimisme. Slik er Guds nåde. Den kommer til oss i samsvar med Guds trofasthet. Vi har ikke mye å stille opp med overfor Gud. Enten vi er pene og pyntelige mennesker med vanlig respekt og ære, eller vi har dummet oss loddrett ut, så er vi ikke slik vi burde være. Heller ikke er vi i stand til å gjenopprette det gode forholdet ved hjelp av egne krefter. Derfor har Jeremia gitt oss en fin mønsterbønn. Herre, vend oss igjen til deg, så vi kan komme tilbake. Forny våre dager, så de blir som før i tiden. Det står egentlig, vend oss om til deg igjen, så vi kan vende oss tilbake til deg. Samme bønnen uttrykker Jeremia et annet sted på denne måten. Omvend meg du, så blir jeg omvendt. Du er jo Herren min Gud. I det ordet er det en bevegelse fra meg og min mangelfulle omvendelse til Herren min Gud. Velt din vei over på Herren og stol på ham. Han skal gjøre det, står det i Salme 37. Derfor ga en kristen veileder dette rådet. Ikke lev så mye på Guds trøst som på trøstens Gud. David fikk trøst under vanskelige forhold i Judaørken og skrev, «Slik har jeg skuet deg i helligdommen, da jeg så din makt og din herlighet, for din miskunnhet er bedre enn livet.» Salme 63. Er du i en vanske akkurat nå? Kanskje du preges av en intens bekymring, ikke for deg selv, men for noen som står deg nær? Deres nød er blitt din nød. Be med ordene i klagesangene 1.20. Se, Herre, jeg er i trengsel. Når hjertet er ydmyket, ja, kanskje knust, og du må søke Herren, da er det håp for oss. Et budskap som vil bære oss gjennom de vanskelige dagene lyder slik. Herren er god mot den som venter på ham, mot den sjel som søker ham. Det er godt at den er stille og venter på Herrens frelse. Det er godt for en mann at han bærer åk i sin ungdom, at han sitter alene og tier når han legger byrder på ham. Disse vise ordene gjelder ikke bare de unge. Det er ikke lett, men det er godt når vi må søke Herren fordi byrder er lagt på oss. Når du i hjelpeløsheten søker til Herren, er du blitt delaktig i alt hva han er og har. Herren er min del, sier min sjel. Derfor håper jeg på ham. Jeg er sterkt betatt av den tanken at Gud har latt oss få del i ham. Jesus bruker bildet om at vi er som grener på vintreet. Paulus snakker om å være lemmer på Kristi legeme. I Hebreerbrevet sies det, «For vi har fått del med Kristus, så sant vi inntil enden holder fast ved den første fulle visshet.» Som gammel mann sa forkynneren F.B. Meyer, «Hvis jeg kunne leve livet om igjen, så ville jeg gitt mer av min tid til å trøste og oppmuntre.» Kan du ta til deg trøsten fra Herrens ord? Klarer du å snakke pent om Gud når han sårer oss? Salmedikteren Paul Gerhardt skrev, «Vær som nød og armod kjenner, kom nå hit, fyll så fritt troens tomme hender. Her er gull, favnen full, fryd for alle hjerter.» Snakk ikke dømmende og avvisende om Gud når han sårer deg. Martin Luther sa det som vanlig ganske dristig, men han talte ut fra dyp erfaring med mye mørke i anfektelse. Vi ville aldri bli rette kristne, og kunne heller ikke forbli kristne. Det er nøden og angsten som tvinger oss til det og bevarer oss som kristne. Derfor er trengsel og kors likså nødvendige for oss som livet selv, og mye mer nødvendig og nyttig enn all verdens gods og ære. En erfaren kristen har sagt det slik,
Jo mer jeg lærer skriften og livet å kjenne, jo klarere blir det for meg at trengselen den stille, drivende kraft i hele vårt kristenliv. Som de gamle veggurene stanser når vi tar av loddene, slik vil også gudslivet vårt gå i stå uten de loddene som trengselen Svein Ellingsen har lært oss en dyp bønn i et salmevers, og jeg avslutter med den. Kom vårt sprengte liv i møte. La oss i vår trengsel merke, under alle dyp du. La oss gripe dine løfter. Ingen makt skal kunne skille oss fra kjærlighetens allmakt.

0: Vestre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Poste, ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest i Magnor Johanneskirken i Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Skogvold. Og hvis dere ser litt på TV, så skjønner dere sikkert med en gang hvor jeg kommer fra, på grunn av dialekten. Jeg kommer fra Bergen. Og hvis dere kommer til Bergen og står på det vi kaller Torvaldmenningen, og ser opp rett foran dere, så vil dere se en nok så stor kirke, og den heter Johanneskirken. Og da har jeg vært prest i 20 år, helt til jeg nå ble pensjonist. Så var jeg sammen med noen gode venner her ovenifra en gang sist sommer i Hafslo. Det var veldig fint å være der. Og så ble jeg spurt om jeg kunne komme her og ha noen bibeltimer for dere. Og det har jeg sagt ja til. Noen små bibeltimer. Vi skal prøve i morgen å begynne med å gjennomgå Galaterbrevet. Men i kveld skal vi snakke noe om et sentralt ord fra profeten Jeremias. Siden det er så mange barn her i kveld, så kommer jeg ikke til å tale så veldig lenge. Kanskje mange er meget glad for det. I alle tilfeller så kan det ikke bli så lang preken denne kveld. Det var for øvrig veldig fint å høre når dere sang. Slike sentrale sanger om Jesus, det Jesus er, og det Jesus har gjort for oss, nettopp for at vi skulle bli frelst og salig. Før vi nå begynner å si litt om et profetord fra det gamle testamentet, så skal vi be sammen. Men før vi gjør det, så vil jeg bare fortelle at en prest, hvis han er noenlunde våken, når han er sammen med andre mennesker, både unge og eldre, så vil han oppdage før eller senere at det er mange mennesker som prøver å omvende seg, men ikke får det til. Og det er mange mennesker som prøver å være en kristen, men som heller ikke får det til. Og det som gjør det så ondt for disse menneskene, det er at de synes de møter så mange i kirken og på bedehuset som får det til. Det virker i hvert fall som de får det til. Og så spør de seg selv, og kanskje i en stille stund også en prest, hvorfor skal det være slik for meg at jeg ikke får det til å være en kristen når jeg så gjerne vil det? Skal vi si lite grann til de som har det sånn? Det kan jo hende at det er noen slike i kveld.

som strever med det. Det lille som jeg vil si, det vil jeg først og fremst si til dere. Skal vi be sammen? Kjære Jesus, takk for at du er sammen med oss. Nå ber vi om at du åpner ditt ord for oss ved din gode hellige ånd, slik at vi får hjelp av deg i vårt forhold til deg. Vi ber om det i Jesu navn. Amen. I siste del av profeten Jeremias bok i Det gamle testamentet, i denne profetbokens 31. kapittel, finner vi en bønn fra Guds folk til deres Gud gjennom profetens bønn, som sikkert også er profetens egen bønn. Altså det er folkets bønn, og det er profetens bønn. Og den bønn som vi snakker om nå, den lyder slik: omvend meg du, så blir jeg omvendt. Du er jo Herren min Gud. Vi finner en tilsvarende bønn i profetbokens første del, hvor profeten ber: leg meg, Herre, så blir jeg legt. Frels meg, så blir jeg frelst. Det profeten med disse ordene ber om, for folkets skyld og for sin egen del, er dette: skal jeg bli lekt, Herre, så er det du som må lege meg. Skal jeg bli frelst, Herre, så er det du som må frelse meg. Og skal jeg bli omvendt, så er det du som omvender meg. Denne bønn av profeten om omvendelse samler i en sum hele Bibelens lære og forkynnelse om hva den sanne omvendelse er, og hvordan et menneske blir sant omvendt til Gud. Derfor vil vi ta utgangspunkt for vår lille forkynnelse i kveld i denne bønnen. Altså: omvend meg du, Herre, så blir jeg omvendt, for du er jo Herren min Gud. Det er nok ikke så få mennesker i vår tid som alvorlig prøver å omvende seg til Gud. Ja, kanskje det er langt flere av disse enn vi vanligvis er klar over og regner med og tenker på. Du finner dem på kirkebenken, og du finner dem i bedehuset. Til og med, overraskende nok, blant mennesker som sjelden sitter sine ben i kirke eller et bedehus, finner du mennesker som strever med å omvende seg til Gud. Disse menneskene har hørt Jesu ord, hvor han sier: uten at dere omvender dere og blir som barn, kommer dere ingenlunde inn i himmelens rike. Og de menneskene som vi taler om nå, har ikke bare hørt Jesu ord, men de har virkelig tatt dem til hjertet, fordi de har forstått at Jesus taler alvor. Jesus sier: hvis du vil til himmelen, hvis det ikke bare snakk og talemåte hos deg, men altså alvor. Hvis du vil bli et frelst menneske og et sant Guds barn i tid og evighet, da må du omvende deg, sier Jesus. Det er ikke en predikant på bedehuset som sier det. Det er ikke en prest i kirken som sier det. Det er ikke engang en biskop som sier det. Men det er Jesus som sier det, klart og konsist. Det er ikke til å ta feil av. Uten en sann omvendelse blir du utenfor Guds rike, både i tid og i evighet. Og når han som er Guds egen sønn, som er kommet til Gud fra oss, taler slik om omvendelsens absolutte nødvendighet for å komme inn i Guds rike, da er det alvor. Da er det akkurat slik som Jesus sier det, og på ingen måte annerledes. Og likevel, om disse menneskene som vi nå har nevnt aldri så mye har hørt Guds ord og tatt dem på alvor, og strever og kjemper med å omvende seg, ja, ber til Gud daglig om en rett omvendelse,
Like uomvendt føler de seg, opplever de seg. Ikke det underlig at det er mennesker altså midt iblant oss som ber om en sann omvendelse og strever om det. Allikevel så må de si både til seg selv og andre, hvis de nå våger å være ærlige da, at de føler seg omvendt, og de opplever seg omvendt. Hva kan det komme av? For det første fordi disse menneskene har skjønt i Guds ords lys, at det aldri nytter med en ytre omvendelse hvis ikke hjertet er omvendt til Gud. Det vil si om et menneske aldri så mye slutter å banne, stjele og leve utuktlig, og i stedet begynner å gå i kirken og på bedehuset og oppføre seg som en kristen, så hjelper alt dette og mer til ingenting hvis ikke hjertet er omvendt til Gud. Det er klart at det er godt at folk går i kirke og på bedehus, og at de ikke lyver og stjeler. Det er i seg selv meget godt. Men det nytter ikke med noe av dette hvis ikke hjertet er omvendt til Gud. Gud sier jo rett ut i sitt ord, meget klart, min sønn, gi meg ditt hjerte. Mindre enn det nøyer ikke Gud seg med. Og til en av sine profeter sier Herren en gang, se ikke på hans utseende og på hans øyevekst, for jeg har forkastet ham. Jeg ser ikke på hva mennesket ser på, for mennesket ser på det utvertes, men Herren ser på hjertet. Og Jesus, Guds sønn, sier igjen med klare ord, du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte, av all din sjel og all din hu. Dette er det første og det største bud, og det er et annet som er like så stort. Du skal elske din neste som deg selv. På disse to bud hviler hele loven og profetene. Legg nå merke til at Jesus sier, av alt ditt hjerte, av all din sjel og av all din hu. Det er ingen som kan tale slik til oss, bare en. Han som er Gud og som har skapt oss. Men han kan med guddommelig autoritet, uten noe fradrag, si, du skal elske meg og din neste av alt ditt hjerte, av all din sjel og all din hu. Det Gud fremfor alt i sin lov og sine bud ser etter og spør etter, det hjertets fulle og hele kjærlighet og lyde til ham selv og hans velje. Men nå er det nettopp denne kjærlighet til Gud og hans vilje av hele hjertet mange mennesker som strever med å omvende seg inn ikke finner i sitt eget hjerte og heller ikke makter å produsere seg selv om de prøver aldri så mye. Hånd, fot, munn og øye kan de nok til en viss grad ha kontroll over og dirigere. Men hjertet går sine egne veier. Og som et menneske av all makt prøver å tvinge eller dirigere det til å omvende seg. Det hjertet vil elske, det elsker det. Det hjertet begjærer, det begjærer det. Det hjertet leker med i sitt innre det skjulte, bare Gud ser det. Det begjærer og leker det med. Det hjertet vil tenke og være opptatt av, det tenker det og det er det opptatt av. Og om Guds lov aldri så mye sier du skal og du skal ikke. Det er i virkeligheten med det vi taler om nå, som det står i et gammelt kristent oppbyggelsesvers. Vårt hjerte er vel ringe. Då glade seg ei tvinge, til lydighet ei bringe. Og Moses med sin hammer, det både slår og rammer, dog ennå før han sluttet har, så er det som det var. Jeg sier om igjen, slik er hjertet. Slik oppleves det og erfares det, når Gud i sitt ord, Guds sitt lys,
fanger et menneske om igjen, og det prøver å omvende sitt hjerte til Gud uten å makte det. Slik er ditt hjerte, og slik er mitt hjerte. Og slik var også apostelen Paulus hjerte. Hør bare hva han vitner og skriver om dette i Romerbrevet 7. kapittel. Hva jeg gjør vet jeg ikke, for jeg gjør ikke det som jeg vil, men det som jeg hater, det gjør jeg. For jeg vet at i meg, der i mitt kjød, bor intet godt, for viljen har jeg, men jeg gjør det gode makter jeg ikke. For jeg gjør ikke det gode som jeg vil, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Det var utvilsomt det samme profeten Jeremias opplevet og erfaret. Derfor ser han til slutt fullstendig utmattet og utgjort sammen for Herrens ansikt, og ropte ut, eller bare sukket i det stille, «Leg meg, du Herre, så blir jeg lekt meg. Frels meg, du, så blir jeg frelst. Omvend meg, du, så blir jeg omvendt, du og Herren min Gud.» Det er nøyaktig det samme mange mennesker også opplever og erfarer i vår tid, når de prøver å omvende seg til Gud. Jeg vet av egen smertefull erfaring. Jeg tror jeg kan si, uten å lyge, at hvis det var noe jeg ville som konfirmant i Johanneskirken, så var det å være en sann kristen, og være rett omvendt til Gud. For jeg hørte jo Jesu ord, uten at jeg omvender dere, kommer dere ikke inn i himmelens rike. Det var bare det at jeg fikk det ikke til å omvende meg, om jeg aldri så mye prøvde. Og så har jeg jo senere opplevet, for eksempel som prest, at jeg har satt unge mennesker foran meg og gått og våget å bekjenne og si, presten må ikke tenke det at jeg ikke vil være en kristen, og at jeg ikke vil omvende meg til Gud. Men jeg leser jo Guds ord at jeg må omvende meg av hele mitt hjerte, og det er jo akkurat det jeg ikke får til. Når et menneske har opplevd dette om seg selv, så rakner alt for dette mennesket. Synserkjennelsen og synsbekjennelsen, angeren, alt sammen, rakner som et møllspissklagg. Da tvinges et menneske, ungt eller gammelt, til sitt å innrømme, både for Gud og seg selv, jeg duer ikke til å omvende meg selv, i hvert fall ikke hjertet. Og det er altså det Gud krever. Det er kort og godt ikke stoff eller material i meg til å bli omvendt av hjertet og i hjertet til Gud. Det vil si å være en kristen, en sann kristen. Å lese dette i en bok, eller for så vidt høre det i en tale, det er en ting. Men å oppleve det i sitt eget liv, det er en meget smertefull erfaring. Når et menneske opplever erfaren mer eller mindre av det vi har talt om nå, så er det en bønn som blir kjærere å be enn noen annen bønn, og det er nettopp denne, omvend meg du, så blir jeg omvendt, du er jo Herren min Gud. Da kommer Gud gjennom sitt ord, det vil si evangeliet om Jesus, med en veldig nyhet til det menneske som har mislykkes i alt med sin omvendelse, og som derfor ikke vet sin arme råd med hvordan det skal gå til at det kan bli en sann kristen. Gud sier nettopp til dette mennesket, ikke til en helgen, ikke til en perfeksjonist, ikke til en som sier at det med omvendelsen er ingen problem for meg, det har jeg fått bra til. Men akkurat til det motsatte mennesket, som har det slik som vi nå har skildret. Til det menneske kommer Gud og sier, jeg vet at du ikke kan omvende deg i hjertet.
Jeg har visst det hele tiden. Jeg er ikke blitt overrasket over det. Det er det bare du som er blitt. Jeg har visst det alltid. Nå vet du det også. Men nettopp derfor har jeg latt min sønn, den her Jesus, leve det livet under min lov som du skulle ha levet, og død den død som du skulle ha død på grunn av din synd og din syndighet. Han døde som din forsoner og stedfortreder. Han gjorde all din synd og urenhet til sin på korsets tre, som om han skulle ha vært deg. Dermed all din synd sonet, rubb og stubb, og min egen lov har han oppfylt til punkt og prikke i ditt sted, det beste for deg, til din frelse og salighet. Og hør nå, sier Gud, på dette grunnlaget, og på dette grunnlaget alene, skal du få være en kristen og et frelst Guds barn, med alle dine synders nådige forlatelse, ved troen på Jesus, og ved troen på Jesus alene. Tenk, Gud kommer nettopp til dette mennesket og sier disse ordene. Slik vender Gud sin ånd og sin sønn, ved sin sønns evangelium. Et fortvilet menneskes blikk bort fra sin mislykket omvendelse til Jesus, hvor alt er vellykket og fullkommet, og vel å merke for synders skyld. Og da er et menneske rett omvendt til Gud, i hjerte og liv, for da er det Gud og Gud alene som ved sin ånd og sin sønns evangelium har vært gjerningsmann for en synders omvendelse til Gud, og ikke menneske selv. Derfor består en sann omvendelse ifølge Guds ord, at Gud vender ditt og mitt blikk bort fra oss selv til Jesus. Kommer til Jesus, roper på Jesus, slik som vi er med all vår mislykkethet. Det er selve omvendelsen. Til å begynne med så tror vi helt annerledes om omvendelsen. Vi tenker at omvendelsen er noe vi må få til, rett forstått selvfølgelig med Guds hjelp. Noe som vi på en måte kan ligge på bordet både for Gud og for oss selv og andre og si, hurra, jeg fikk det til. Nå lykkes det for meg også. Men ifølge Guds ord, så er omvendelsen nettopp det at vi mislykkes i alt, om å vende oss til Jesus i all vår hjelpeløshet. Når Gud i sitt ord, det vil si i Bibelen, både i det gamle og det nye testamentet, gjennom sine profeter og apostler, lærer å undervise oss om hva en sann omvendelse til Gud er, brukes ord og uttrykk i Skriften, som til å begynne med, i troens liv med Gud, er rene tåketalene for oss. Vi forstår rett og slett ikke det Gud vil si oss gjennom sitt ord, men med erfaringer med Gud gjennom sitt ord, så skjønner vi det litt etter litt. Slik ord fra Guds ord er de som jeg nå leser fra 1. Samuels bok kapittel 12, 2 i det gamle testamentet. Der står det at Herren døder og gjør levende. Han fører ned i dødsrik, han fører opp av det. Herren gjør fattig og rik, han nedtrykker, han opphøyer. Hva betyr disse ordene fra Herren? Det betyr fremfor alt at Gud gjør to gjerninger gjennom sitt ord. Med et menneske, når han vil føre det til en sann omvendelse til seg. Vi kan også si når Gud vil gi et menneske en sann omvendelse i hjertet. Han kommer til et slikt menneske i sin lov og sitt evangelium. Både Guds lov og Guds evangelium i Guds ord. Men det er to vidt forskjellige Guds ord.
Guds lov er et helt annet Guds ord enn Guds evangelium omvendt. Nettopp av den grunn så gjør Gud to hovedgjerninger gjennom sitt ord. Gjennom sin lov så døde han et menneske. Han fører det ned i dødsriket. Han gjør det fattig, og han nedtrykker det. Gjennom evangeliets ord, derimot, gjør Gud en helt annen gjerning, hos og med et menneske. Han gjør et menneske levende. Han fører det opp fra dødsriket. Han gjør det rikt og opphøyd. Når apostelen Paulus i det nye testamentet, nærmere bestemt i 2. Korinterbrev, skriver om denne dobbelte gjerning som Gud gjør på hos et menneske gjennom sin lov og sitt evangelium, kaller han lovens gjerning i Guds hånd for en dødens tjeneste og fordømmelsens tjeneste. Evangeliets gjerning også i Guds hånd kaller apostelen derimot for en åndens tjeneste, eller rettferdighetens tjeneste. Apostelen sier nettopp med henvisning til Guds lov og Guds evangelium at bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. Samme sak, med litt andre ord, taler apostelen Paulus om oss i Romerbrevet. Han sier at vi vet at alt det som loven sier, det taler den til dem som har loven, for at hver munn skal lukkes og hele verden blir skyldig for Gud, siden intet kjød blir rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger. For ved loven kommer syndens erkjennelse. Det er lovens gjerning. I begynnelsen av Romerbrevet skriver apostelen: «Jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøder først og så for greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, som skrevet er, den rettferdige ved tro skal han leve.» Dette er evangeliets gjerning. Vi er nødt til å si det rett ut, selv om det er lite populært i dag, både i kirken og på bedehuset, at mennesket er blitt slik etter syndefallet, at vi tror at vi kan omvendes til Gud. Gud sier jo i sitt ord at vi skal omvende oss, så må jo det bety at vi også kan omvende oss. Men når et menneske i lys av Guds ord lærer seg selv å kjenne, så oppdager det litt etter hvert. Det hører med til det å være en del av syndefallet, at jeg ikke kan omvende meg av hjertet. Jeg kan ikke elske Gud av hele mitt hjerte og min sjel. Hvis jeg nå våger å være helt ærlig og blottlegge meg akkurat slik som jeg er, så er det bare en som jeg egentlig elsker av hele mitt hjerte, og det er meg selv. Når et menneske opplever det gjennom Guds lov, så er det en person dette mennesket får mer bruk for enn noen annen, og han heter Jesus. Det Jesus er, det Jesus har gjort, det Jesus har fullført, og vel å merke for syndere, for hjelpeløse, de trenger nå å høre dette evangelium. De trenger å høre at du skal få lov å være en kristen og et Guds barn med alle dine synders nådige forlatelse. Bare for Jesus skyld. Ikke delvis for Jesus skyld, og delvis for noe annet. Bare for Jesus skyld. Det kommer av at Gud regner bare med Jesus i ditt og mitt sted. Vi har det med å delvis regne med Jesus, og delvis med oss selv. Gud regner bare med Jesus. Gud sier det som vi hørte i denne fine sangen som barna sang til å begynne med. Det er nok det som Jesus gjorde. Det er nok i himmelen for Gud, og derfor er det også nok på jorden.
for hver eneste synder som tar sin tilflukt Jesus. Det som vi kaller for frelsesvisshet, det at vi blir viss på at vi er en kristen og et Guds barn, det er forankret i dette at det er nok det Jesus gjorde. Jeg trenger ikke noe mer. Jeg har ikke bruk for noe mer enn Jesus, og det Jesus er, og det Jesus har gjort til frelse og salighet. Er det nok for Gud, så må det vel saktens også være nok for meg. Nå har vi prøvd å tale ganske kort om omvendelsen. Nå skal vi slutte med noe som Martin Luther en gang ga uttrykk for. I en av disse berømte setningene som han slo opp på slottskirkedøren Allehelgens søndag 31. oktober 1517 i Wittenberg. Den første av disse 91 setningene som han slo opp på kirkedøren, den lyder slik: Når vår Herre Jesus Kristus sier jeg bot, har han villet at den kristnes hele liv på jorden skulle være en bot. Nå bruker vi et litt annet ord enn bot, så vi sier, når vår Herre Jesus Kristus sier omvend dere, har han villet at den kristnes hele liv på jorden skulle være en omvendelse. Når et menneske, ungt eller gammel, blir omvendt til Gud ved troen på Jesus, så begynner dette mennesket omvendelsens vei sammen med frelseren. Selve omvendelsen, den kan skje i et nu, eller den kan skje over en viss tid, når man griper evangeliet om Jesus. Men så er det noe som heter omvendelsens liv. Jeg vandrer sammen med Jesus. Jeg har bare lyst til å si lite grann kort om det til slutt. Noe som er så karakteristisk for å vandre omvendelsens liv sammen med Jesus. Det første er at jeg blir enig med Gud når han taler til meg om min synd. En kristen er ikke syndfri. En kristen er en synder, selv om han er en sann kristen. En kristen er ikke bare et nytt menneske ved den hellige ånd. En kristen er også et gammelt menneske, som i det nye testamentet kalles for kjødet, eller den gamle naturen. Det betyr at et kristenmenneske også kan lide nederlag overfor fristelsen og synder. Som nevnt, han er ikke syndefri. Og det er nok av krefter utenfor en kristen som frister han til å gjøre imot Guds vilje. Det viktigste når jeg falt i synd, det er at jeg blir enig med Gud om at det som Gud i sitt ord kaller synd, det er synd. Ja, men, sier man, nå har vi fått et annet navn på det. Ja, det kan godt hende, men det hjelper ikke. Det Gud kaller synd, det kaller oss en kristen alltid synd. Og det går jeg med til Gud med. Det farligste for et menneske som nå ved evangeliet er blitt omvendt til Gud, det er at man begynner å forhandle med Gud om synd. At man dekker det til på en eller annen måte, at den skjuler den. At man ikke vil bøye seg for ordets tale om synd. Det er så det mest karakteristiske for en sann kristen, en omvendt menneske, det er at jeg lærer å bli enig med Gud om hva han sier om, i sitt ord om synd. Det er det første. Det andre er at jeg blir enig om Gud, hva han sier om nåde. Det tenker han gjerne at det er jo enkelt. Nei, det er det vanskeligste av alt. Det er vanskelig å bli enig om Gud når han taler om synd,
Men det er tusen ganger vanskelig nå å bli enig med han når han taler om nåde. For vi vil så gjerne drive byttehandel med nåden. Gud får noe av meg og deg, og så får vi nåden tilbake. Sånn må det være. Nei, sier nåden i Jesus Kristus, det er noe som Jesus har betalt med sin død og sitt blod på korsets tre. Den får du for intet, uten vederlag, uten betaling, uten gjengjeld. Med en gang det snakker om vederlag, så er det ikke nåde lenger. Da er det noe helt annet. Jeg blir enig med Gud om at nåden får jeg for intet, bare for Jesus skyld. Det er kanskje ikke så vanskelig å tro dette når livet går sin vanlige gang, men så kjenner jeg motstand mot å lese Guds ord, lese i Bibelen og be til Gud, enda jeg vet at det skulle jeg jo som et omvendt menneske gjøre. Så kjenner jeg motstand mot å gjøre Guds vilje. Jeg kjenner jeg har ikke den kjærligheten til Gud og min neste som jeg skulle ha. Og så anklager alt dette meg og sier, du er bare en hykler. Du spiller bare. Da, nettopp da, er det viktig at jeg får høre deg og bli enig om Gud. Du fortjener ikke min nåde, og likevel får du min nåde for intet. Gratis, uten betaling, bare for Jesus skyld. Bare for hans døds skyld. For at nå denne nåden skal bli bevart, troen skal bli bevart hos deg, så er det to ting jeg bare vil føye til. Det første er at du blir enig med Gud om at hvis du vil til himmelen, så må du leve i de hellige samfunn. Jeg pleier å spise et måltid mat 3 ganger for dagen. Hvis jeg ikke spiser litt og drikker litt, så dør jeg. For mitt legemlige liv. Mitt åndelige liv, mitt trosliv med Jesus, det trenger næring. Jeg blir enig med Gud at hvis jeg vil til himmelen, så må jeg leve i de hellige samfunn. Der de synger om Jesus, der de ber til Jesus, der de vitner om Jesus. Da jeg studerte teologi, så hadde de en gammel professor som fikk poliomyelitt da han var i 50-årsalderen. Og han satt siden i en stol og underviste teologistudenten i det gamle testamentet. Han ble, som berømte menn ofte blir, intervjuet, og de ville vite hvordan han kom til troen på Jesus. Han svarte så fint til det. Kan godt hende jeg kom til å si det 2 ganger minst når jeg er her oppe. Han sa, det var ikke jeg som kom til troen, men det var troen som kom til meg. Da far og mor bar han til den hellige dåp, da de sang foran om Jesus, da de bar sammen med han til Jesus, da de fulgte han på bedehuset, og da fikk han høre også om Jesus. Gjennom alt dette kom troen til ham, og han kom til troen. Han måtte leve i de hellige samfunn der ord om Jesus ble forkynt for å bli i troen. Bli enige med Gud om at du må være i de hellige samfunn. Og det siste, bli enige med Gud om at du tar imot flittig det som vi kaller den hellige nadver. Jeg forstår det så dårlig, sier du, det gjør jeg også. Men det betyr ingenting. Det som betyr noe, det er at jeg tar imot denne gaven i de hellige samfunn, enten i kirken eller på bedehuset. Det er viktig for å bli bevart i troen, og for å bli bevart på omvendelsens vei.
Jesus har gjort alt det som skal til for at du og jeg skal få lov å være en sann kristen og Guds barn. Vi får lov å eie det ved troen alene. Og denne tro næres i de hellige samfunn og ved nadverbordet. Kjære Herre, vi ber om at du vil minne oss om det, sånn at vi når målet hjemme hos deg. I Jesu navn. Amen. De som

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Øverstad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

Velkommen og velkommen til sending med Misjonsradio. Mitt navn Grete Orbostad, og jeg håper du være med oss videre I dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-båndet. Nå får vi en reprise av tidligere morgensending, og vi god sang og musikk. Vi ønsker deg Guds velsignelse dagen. Han ønsker å møte deg I dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Og Ragnar Ege i studio og sier god morgen og vel møtt til en halvtime sending fra Jæren Misjonsradio på tirsdag den 4. september. Og tirsdag morgen, da snakker vi med Nå Dubland, og i dag så han ute og reiser, men vi får tag i ham på mobilen, så det går så greit. Men før vi ringer til han, så hører vi sanger fra Bedehusland synge «Alt for Jesu fot jeg legger».

0: Du hørte sangen «Alt for Jesu fot jeg legger», og så har vi fått koblet inn din jobb. God morgen, Odd.
1: Ja, god morgen, Ragnar. Ja. Du verden, jeg ser det som noen meget gode venner oppe i Trondheim, jeg, akkurat med frokostbordet.
0: Riktig, ja.
1: Inger og Roald Stevik. Det er noen av de likeste venner jeg har der.
0: Det er veldig godt å ha gode venner.
1: Ja. Jeg er på reis, så du kan ikke skjønne.
0: Ja, jeg forstår det, at du er ute og farta litt grann.
1: Ja, jeg skal videre nordover også, altså, men jeg reiste først til Bergen. Og så kjørte jeg videre mot Voss og Gudvangen.
0: Jaha.
1: Og så kommer du inn i noen veldig lange tunneller der.
0: Stemmer nok det, ja.
1: Den der Lærdalstunnelen som var inne i, den var over 2 mil lange, den.
0: Jaha.
1: Og det var så merkelig for deg, hvis jeg kan stole på temperaturmåleren i bil, så var det faktisk halv 17 grader midt i tunnelen.
0: Jaha.
1: Det er slik jordvarme som kommer opp, han har sagt, når det er så, ja.
0: Helt sikkert det.
1: Ja, og så reiste jeg så over Sognefjorden og til Gaupne og Luster og Fortun, og så kjørte jeg opp på Sognefjellet. Og det er temmelig høyt det, Ragnar.
0: Ja, det er det ganske høyt.
1: Ja, det er 1300-1400 meter over havet.
0: Mhm, da hadde du god utsikt.
1: Ja, det var veldig flott, og det var så fint et vær og en nydelig natur, og så kjørte jeg ned gjennom Bøverdalen. Jeg må si det at det er noe av den fineste dal du kan kjøre i. Du, nå er det slik at Alexander Kielland, den der han, forfatteren som bodde i Stavanger, han sier det en plass at enhver kloddrian kan skjønne at Hardanger er vakkert.
0: Ja, det.
1: Men kom til Jæren. Her er natur for videre, kom det.
0: Ja.
1: Ja, men når det gjelder Bøverdal, så må jeg si det at det er noe av det fineste en kan se. Jeg reiste videre til Lom, kom ned til Lom, og så videre til Dombås. Der var jeg innom så Gunnar og Rutt Karlsen. Og jeg vet at de smuglet på radioen i dag.
0: Ja, det gjør det.
1: Så vi får sende en helsing til deg også, våre gode venner på Dombås. Det er løye det. De hører ikke rundt forbi alle veier, Ragnar.
0: Alle veier kan de høre, sier jeg. Helt utroligt.
1: Ja.
0: Når det ikke er noe gale med sendingen, for det har vært litt sånn i hytt og vær av og til at det ikke har gitt på luft og helt kikkelig.
1: Sier du det? Ja, ja vel. Men nå var jeg nede i byen i Trondheim i år, og så var jeg nede der, så Hans Nilsen Hauge var fengslet i gang. Jeg har ikke vært så opptatt av Hans Nilsen Hauge jeg, i det siste. Og han sa det i den såkalte rådhusarresten i 1799. Da sa han 6 eller 7 veger der fengslet fordi at han hadde forkynt Guds ord uten å spørre presten om lov. Så det var litt av en sak til det, Ragnar. Han sa til sammen 11 år i fengsel.
0: Ja, tenk på det.
1: Og 2-3 av de årene var så harde med tukthus og at han miste helse si helt. Og han fikk 1000 riksdaler i bot for det at han hadde forkynt Guds ord uten å spørre presten om lov. Kan du tenke deg, Ragnar, det?
0: Det er forferdelig å tenke på.
1: Ja, det er til gråde av det. Og det var, han satt på Akershus også, og da var det 2 av vennene hans, de bodde vel i Hardanger, de gikk over fjellet og ligget til Oslo eller Kristiania for å besøke sin gode venn, Hans Nilsen Hauge. Og de slapp ikke inn. Tenk, de slapp ikke inn, Ragnar.
0: Nei, tenk det. Var det godt inn?
1: Ja, og der satt Hans Nilsen Hauge og disse her i fengselet, de tok Bibelen ifra han. Kan du tenke deg? Men så ser du det at de hadde bruk for han også, for han var så voldsomt flink og dyktig mann med industri og slikt. Så de tok han ut, og så på statens bekostning så sendte de han til Sørlandet for det at han skulle være med og så vinne ut salt. Det var blokade i det var krig og blokade og det var for lite salt i Norge og så tog de Hans Nilsen Hauge ut av fengslet og så sendte de han til Sørlandet og når de hadde han hadde hjulpet til med det så var det så ble han fengslet igjen. Kan du tenke deg?
0: Ja, forferdeligt.
1: Ja, ja. Men det var en ting jeg hadde lyst til å lese i dag, altså, som en litt oppbyggelse. Det var det når Hauge satt her i fengslet i Trondheim, eller i rådhusarresten, i 1799. Så var det julekvelden. Og da skrev han meg fram en salme, og den står i sangbøker som jeg pleier å bruke på bedehuset. Og jeg skal lese den til slutt, Ragnar.
0: Helt fint.
1: Jeg hos Gud i nåde. Hva skader verden meg? Om den en stund får råde og stenger meg min vei. Om den mitt legem binder i fengslets mørke skjul, dog ånden overvinner og holder glad sin jul. Den onde flokk, ei fatter hva åndens virkning De møter dem med latter, som har sin Jesus kjær. De vil ei se og kjenne hva tjener dem til fred, men det blindt å renne i mørkets avgrunnhed. Vår Gud oss trofast lover at han hver sjel vil fri, som her i livet våver og vandrer sannhetssti, som ei seg la forføre av verdens falske skinn, men faste trinn vil gjøre helt i Guds rike inn. Skal jeg ta med det siste versene også? Guds nåde, nu og styrke, og stå oss kraftig bi, at vi ham rett kan dyrke og følge sannhetssti, at alle våre dager med ett forenet sinn, for ham og selv forsage i himmelen trenge inn. Det var litt ifra salmen av Hans Nilsen Hauges han skrev i rådhusarresten her i Trondheim i 1799.
0: Det var veldig flott, Tom.
1: Ja, nå skal jeg reise videre i dag til Inderøy, det nordover i Nord-Trøndelag, og skal være der etter planen i vega da, før jeg snurrer bilen sørover igjen. Så unnskyld alle en velsignet god dag.
0: I like måte, Odd. Ha en god tur, og ha det kjekt der du Takk for du stilte opp også i dag. Ha det godt.
1: Ja, ha det godt.

Før vi da har et andagsstykke for dagen, så skal vi høre Oddrun Helen og Dubland synge for oss, og kaste din omsorg på Jesus din broder.

Det var nå dubblan sesong for oss, å kaste din omsorg på Jesus, din broder. Og i teksten som vi skal lese fra Andersbogjort, Asbjørn Kvalbein, Trygg i dag, der står det slik: du er ikke alene. Det passer så fint å ha den å kaste din omsorg på Jesus, din broder, for han har et hjerte som ømmes for deg. En kvinne som sliter med vonde følelser har skrevet dette diktet og lagt det ut på internett. Alene med smertene og savnet etter en tapt barndom, og hva den kunne ha blitt. Det var ikke mulig å hate sin egen mor og sin syke far, så barna hatet seg selv i stedet. Det ligger et hav av nød bak slike sterke ord. Jesus Kristus har smakt menneskelig nød. Han har kjent seg alene, han har følt med deg og styrker deg, for han sa: se, det kommer en time, og den er alt kommet, da dere alle skal bli spredt, hver til sitt, og la meg være alene. Men jeg er ikke alene, for Faderen er med meg. Det var fra Johannes 16,32. Se, det kommer en time, og den er alt kommet, da dere alle skal bli spredt, var Jesus sa til læresveinene sine. Vær til sitt, og la meg være alene, men jeg er ikke alene, for Faderen er med meg hver dag. Takk for det at vi har en far i himmelen som er med oss hver dag. Du har vel takt for det, at han er med deg, og du har vel tog imot han som din frelser. Han vil så gjerne få være din. Du må si: ja, Jesus, jeg må få være din. Du er ikke alene. Han er med deg hver dag. Han var med Hans Nilsen Haugen, og han sa det i fengsel. Når man var alene, så følte han, så hadde han Jesus med seg. Han var med han hver eneste dag. Og det er godt å vite. Det er godt å ha en stigen far i himmelen, så vet om oss hver dag og er med oss. Det takker vi for å legge dagen i hans hånd, og ber om at han er med oss og leder oss og bevarer oss. Så skal vi høre da Hanne, Vidar og Toril synge: han tok din plass.

Det var Hanne Vidar og Toril, så sång sangen Han tog din plass, og så skal vi få litt musikk av en Måns Ledvin Takle. Ingen er så trygg i fare, det har vi plass til lite grann til.

Stor takk har Ragnar Egeir fra studio på denne morgensendingen. Og vi tilbake igjen i morgen tidlig klokka 8:30 med ny morgensending på FM, men vi sender på DAB og internett hele dagen og natt, og du hjertelig velkommen til å høre på oss. Takk for du var med også i dag, og ha en fin dag.

0: Vi var igår inne på Jesu lignelse, og det skal vi være denne veka, om såmannen som så det ut, sæden, og det var et bilde på Guds ord. I går hørte vi om at noe falt ved veien. I dag skal vi stanse for det neste. Det var noe som falt på steingrunn. Og så sier Jesus, «De på steingrunn er de som tar imot ordet med glede når de hører det, men de har ingen rot. De tror til en tid, men i prøvelsens stund faller de fra.» Jeg kan vel si såpass at inniblant så har vi mistanke om der Guds ord blir forkynt i møteserier og enkle møter, at det virkelig er tilfelle også blant oss i dag. Bare på noen få minutter, hvis jeg satte meg ned og tenkte tilbake, så kan jeg minnes enkeltpersoner. Gud møtte de til synlatende, og jeg tror han gjorde det også, via sitt ord. I et nu ble de glade for det de hørte, og noen ble ganske opp i været, som man sier, og de viste at, oisann, ja, dette var saker. Og sto på, og ville til og med være med aktivt i tjenesten med en gang, for dette hadde de aldri vært borti før. La oss da minnes Jesu ord i dag. Det er noen som tar imot ordet med glede, men det er ingen rot. De tror til en tid, men faller fra i prøvelsens tid. I en sang er de inne på noe i ei av strofene. Når vekkinga stilner, og folket det for, og få er her att som vil høre Guds ord. Vi kan ikke granske hjerter og nyrer. Gud alene kan det. Men utifra slik vi leser Bibelen, så må vi ta høyde for at noen av de vi trodde ble gjenfødt ved Guds ords forkynnelse, møtte Jesus. Det nådde liksom ikke helt inn. Det var som såkorn som falt på stein. Ingen rot. Og når det kom den minste prøvelse og motgang, så datte sammen som et korthus. Noen av våre utsendinger på misjonsfeltet kan også fortelle det. Store mengder som aldri hadde hørt Guds ord før, fikk høre om den frelseren som hang på korset, som sto opp igjen, og som var sterkere enn djevelen og sona all verdens synd. Og når misjonæren ropte ut over flokken, «Er her noen som ønsker å tro på dette og ta imot dette i dag?» så var det et hav av hender som kom opp i været. Ja, dette var nytt. Dette ville vi ha tak i. Og heldigvis, mange av de kom til bibelundervisning og etter hvert ble døpt. Men det var noen som du ikke så snurten til etterpå. Det var som det var en stemningsbølge som ikke fikk noe rot. Vi kan nok se det i Norge også. På møter nå og tidligere. Og jeg har til og med tenkt, kan dette inntreffe hos mennesker som har vokst opp i kristne heimer? Når de var små, så putta mor og far, kristne som de var, inn det beste de visste for Guds ord. Barna ble tatt med på møter. De kom opp i tenåringsalderen. Og når de kom enda litt lenger opp i ungdomstida, så dro de hjemme ifra og skulle leve sitt eget liv. Så var det dessverre noen av disse som liksom ventet på anledning til å gå andre steder enn der Guds ord blir forkynt, endelig bort inn i friheten, tenkte de. Heller ikke i disse tilfellene kan vi granske hjerter og nyrer. Men vi skal ikke se bort ifra at det kan også inntreffe i gode kristne heimer, dessverre. Det var noen som fløyt på mors og fars kristendom, så nådde det ikke lenger inn. Det var som det ikke var rot. Og da har jeg av og til tenkt på noe som en åndelig vis mann sa til meg en gang. I Guds rike, der er det ingen barnebarn. Der er bare barn. Altså, ingen kan komme inn i Guds rike på andres kristendom, så god som han er. En må selv få et levende og ekte møte med Jesus Kristus. La det også være sagt, vi er så takknemlige for alle gode kristne heimer, som virkelig tar den kristne oppdragelsen på alvor. Tenk hvis alle heimene var slik, da hadde utsiktene i Norge vært veldig, veldig lyse. Men det er om å gjøre at det blir personlig for den enkelte, det når inn, det er meg det gjelder. Han er frelsa min. Herre Jesus, vi ber deg igjen. Ser du noen som lytter nå, der det ikke har nådd inn til en personlig erfaring med deg og din frelse, og om det kunne skje i denne stunden. Amen.
1: Du hørte Nils Kåre Strøm i Over en åpen bibel i dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og du kan høre den igjen så ofte du vil på norea.no.

podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibelen få tale til deg i dag. Lytt for livet.

Første Mosebok, kapittel 30, vers 25, til kapittel 31, vers 21. Og det skjedde, da Rakel hadde født Josef, at Jakob sa til Laban, «La meg fare, så jeg kan dra til min boplass og til mitt eget land. Gi meg kone mine og barna mine, som jeg har tjent deg for, så vil jeg dra av sted. Du vet jo selv hvordan jeg har tjent deg.» Da sa Laban til ham, «Om jeg nå bare fant velvilje hos deg, jeg har blitt varslet om at det er for din skyld at Herren har velsignet meg.» Og han sa, «Si bare hva du vil ha i lønn, så skal jeg gi deg det.» Men Jakob svarte, «Du vet selv hvordan jeg har tjent deg, og hva budskapen din er blitt til mens jeg har hatt tilsyn med den. For det var lite det du hadde før jeg kom hit, men nå har det økt til en stor mengde. Herren har velsignet deg hvor jeg satte min fot. Og nå, når skal jeg også få gjøre noe for mitt eget hus?» Da sa Laban, «Hva skal jeg gi deg?» Jakob svarte, «Du skal ikke gi meg noe. Men dersom du vil gjøre som jeg nå sier, så skal jeg fortsette å gjete buskapen din og vokte den. I dag vil jeg gå gjennom hele buskapen din og skille ut alt som er flekket og spraglet og alt som er svart blant sauene, likeså alt som er spraglet og flekket blant geitene, og disse skal være lønnen min. Slik skal min redelighet vitne for meg i fremtiden, når du siden kommer og ser over min lønn. Finnes det hos meg noen geit som ikke er flekket og spraglet, eller noen sau som ikke er svart, så er det stjålet.» Laban sa, «Ja visst, la det være slik du har sagt.» Samme dag skilte han Laban ut de stripete og spraglete geitebukker og alle flekkete og spraglete geiter, alt som hadde noe hvitt på seg, og han skilte ut alt som var svart blant sauene. Dette lot han så sauene sine ta hånd om. Så la han tre dagsreiser mellom seg og Jakob gjette resten av Labans småfe. Men Jakob tok seg friske kjepper av poppel og hassel og lønn, og han skavde hvite striper på dem, så det hvite på kjeppene ble bart. Han la kjeppene som han hadde skavd i rene, i vanntrauene hvor småfe kom for å drikke, like foran småfe, for de paret seg når de kom for å drikke. Så paret småfe seg ved kjeppene og fikk stripete, flekkete og spraglete unger. Så skilte Jakob disse lammene ut, men lot småfe vende øynene mot det stripete og alt det svarte blant Labans småfe. Slik fikk han flokker for seg selv og slapp dem ikke sammen med Labans småfe. Nå skjedde det slik at hver gang det sterke småfe paret seg, la Jakob kjeppene midt for øynene på dem i rene, for at de skulle pare seg ved kjeppene. Men når det var svagt småfe, la han ikke kjeppene der. Slik kom de svake til å tilhøre Laban, og de sterke Jakob. Og mannen ble meget rik. Han fikk store buskaper og trellkvinner og treller og kameler og esler. Kapittel 31. Så fikk Jakob høre at Labans sønner hadde sagt, «Jakob har tilrevet seg alt det vår far eide. Det er av vår fars eiendom han har lagt seg til all denne rikdommen.»

Jakob la merke til Labans ansikt, og se, han var ikke den samme mot ham som før. Og Herren sa til Jakob, «Vend tilbake til ditt fedreland og til din slekt, og jeg vil være med deg.» Da sendte Jakob bud etter Rakel og Lea, at de skulle komme ut i marken hvor han var med budskapen. Og han sa til dem, «Jeg ser av deres fars ansikt at han ikke er som før mot meg, men min fars Gud har vært med meg. Og dere vet selv at av all min makt har jeg tjent deres far. Likevel har deres far bedratt meg og forandret lønnen min 10 ganger. Men Gud lot ham ikke få skade meg. Når han sa, det flekkete skal være din lønn, da fikk alt småfe flekkete unger. Og når han sa, det stripete skal være din lønn, da fikk alt småkvege stripete unger. Slik har Gud tatt den budskapen som tilhørte deres far og gitt den til meg. Det skjedde ved den tiden da småfe paret seg, at jeg løftet mine øyne og så i en drøm, og se, bukkene som paret seg med småfe var stripete, flekkete og prikkete. Guds engel sa til meg i drømmen, Jakob, og jeg svarte, ja, her er jeg. Da sa han, løft nå blikket og se, alle bukkene som parer seg med småfe er stripete, flekkete og prikkete, for jeg har sett alt det Laban gjør mot deg. «Jeg er den Gud som møtte deg i Betel, der hvor du salvet en minnestein og hvor du gjorde meg et løfte. Bryt nå opp, dra ut fra dette landet og vend tilbake til ditt fødeland.» Da svarte Rakel og Lea, «Har vi vel lenger noen lodd eller arv i vår fars hus? Har han ikke aktet oss som fremmede? Han har jo solgt oss, og attpå har han gjort seg til gode med prisen som han fikk for oss.» Derfor, all den rikdommen Gud har tatt fra vår far, den tilhører oss og våre barn. Og nå, alt det Gud har sagt til deg, gjør det. Så brøt Jakob opp, han satte sine barn og koner på kamele, og han førte med seg hele budskapen sin og alt det godset han hadde samlet seg, det fe han eide, som han hadde vunnet i Mesopotamia. Han dro av sted til Kanaans land til Isak sin far. Men Laban var dratt bort på saueklipping. Da stjal Rakel sin fars husguder. Og Jakob overlistet armeeren Laban. Han fortalte ham ikke noe om at han var i ferd med å flykte. Så rømte han med alt det han hadde. Han brøt opp og satte over elven og tok veien til Gileadfjellet.

0: Johannes kapittel 6, vers 60-71.
1: Mange av disiplene hans som hørte dette, sa da, «Dette er harde ord, hvem kan høre dem?» Men da Jesus visste med seg selv at disiplene hans knurret over dette, sa han til dem, «Tar dere anstøt av dette? Hva så når dere får se menneskesønnen stige opp dit hvor han var før? Det er ånden som gjør levende, kjødet gagner ikke noe. De ordene jeg har talt til dere er ånd og er liv.» Men det er noen av dere som ikke tror, for Jesus visste fra begynnelsen hvem det var som ikke trodde, og hvem det var som skulle forråde. Og han sa, «Derfor har jeg sagt dere at ingen kan komme til meg uten at det er gitt ham av Faderen.» Etter dette trakk mange av disiplene hans seg tilbake, og gikk ikke lenger omkring med ham. Jesus sa da til de 12, «Vil også dere gå bort?» Simon Peter svarte ham, «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord, og vi tror og vet at du er Guds hellige.» Jesus svarte dem, «Har jeg ikke utvalgt dere 12, og en av dere er en djevel?» Han talte om Judas, Simon Iskariots sønn, for det var han som skulle forråde ham, enda han var en av de 12.

0: Salme 10, vers 1-12. Hvorfor står du så langt borte, Herre? Hvorfor skjuler du ditt åsyn i trengselstider? Den ugudeliges overmot forfølger de elendige, men de blir selv fanget i de onde råd de har uttenkt. For den ugudelige roser seg av sin sjels onde lyst, han velsigner den griske og håner Herren. Den ugudelige sier med hovmodig mine, han hjemsøker ikke, det er ingen plass for Gud i alle hans planer. Han har lykke med seg på alle sine veier. Dine dommer er i det høye, ut av syne for ham, han håner alle sine motstandere. Han sier i sitt hjerte, jeg skal ikke rokkes, gjennom alle slekter skal jeg være fri for nød. Hans munn er full av forbannelse, av løgn og trusler. Under hans tunge er ulykke og ondskap. Han ligger i bakhold ved gårdene. I hemmelighet myrder han den uskyldige. Hans øyne speider etter den ulykkelige. Han ligger på lur på sitt hjemmested, like som løven i sitt skjul. Han lurer for å gripe den elendige. Han fanger den elendige og drar ham inn i sitt garn. Han bøyer seg, dukker seg ned, og for hans sterke klør faller de vergeløse. I sitt hjerte sier han Gud har glemt. Han har skjult sitt åsyn og ser det aldri. Reis deg, Herre, løft din hånd, Gud, glem ikke de elendige.
1: Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Media. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med vårt arbeid og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da det en glede å gi ordet til han som dagens andagsholder, Per Tveten.
1: Kun 28 ord, og bortimot hele verden kjenner de. Det sies at du kan få sagt alt i en setning, bare du sier det rette. Og jeg lurer på om ikke vi skrekkelig nære det akkurat nå. Disse 28 orda, reiser du til Nairobi, kan de. Reiser du til Manhattan i New York, kan de. Sydney, store deler rundt forbi i vår verden, der kjenner de til disse 28 nydelige orda. Ja, i dag skal vi være sammen om Johannes 3,16. 3,16 hele uka. I dag, Johannes 3,16. Dette noe som forholdsvis kjent for mange av oss. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Her det sikkert mange som kunne vært dagesvis og ukesvis i en sånn type tekst og lagt ut veldig, veldig mye. Jeg ser jo for meg at det hadde gått an å stansa ei god stund bare for starten, for så har Gud elsket verden. For så har Gud elsket verden. Hva betyr det? For så. Av og til så hører vi denne Johannes 3,16 sitert for så høyt. Det visst ikke det som står i grunnteksten nå. Det har du kanskje hørt før også. Det ikke høyden eller dybden på frelsen. Det ikke engang kvaliteten på frelsen. Nei, når det står for så har Gud elsket verden, så handler det om på denne måten. Slik har det gått til. Sånn det Gud har frelst oss. For så har Gud elsket verden. Og hva menes da med for så? Jo, på denne måten. Og da leser vi de to versene i forkant av Johannes 3,16. For det på denne måten Jesus frelser oss. Og liksom Moses opphøyet slangen i ørkenen. Slik skal menneskesønnen bli opphøyet, for at hver den som tror på han, skal ha evig liv. Vi plutselig i 4. Mosebok, kapittel 21. Vi sammen med Israels folke som ute i ørkenen. De klager til Gud. Og Gud svarer med å sende giftige, sprell levende, ufyrslige slanger inn i leiren, inn i krukkene, inn i teppene, inn blant folket. Og de biter folket og fyller gift inn i folket, så folket dør. Det jo en skrekkelig historie. Og midt oppi det, så får Moses beskjed om å heise opp en stang, en serafslange. Og så jo greia da, at de som ser på den, Guds løsning, de får livet tilbake. Og der ligger de dødsens, der ligger de fulle av gift i kroppen, de merker hvordan kreften i ferd med å ebbe ut, det går bare en vei nedover. Og så bruker kanskje noen et siste blikk på bare å vende blikket oppover og bortover imot kobberslangen, og så merker de liv og kreftene som tyter tilbake. Gud sto ved sitt ord. Det var et blikk på Guds løsning. Se, se, se og lev. Det liv i å se på det Golgata kors. Ja, just nu det liv og for deg, synger vi i en kjent vedusang. For så har Gud elsket verden. På denne måten. At han heiste opp sin sønn på et kors som liv for hver den som ser det og tar imot han. Og så kunne vi jo stoppe for at han gav. For så har Gud gitt sin sønn, den enbårne, at han gav sin sønn. Han gav. Gud en Gud som gir. Han som ikke sparte sin egen sønn, men gav han for oss alle. Hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med han? En Gud som gir. Men hvis jeg skal preke om dette utover dette året på en eller annen møteaksjon et sted, så tror jeg kanskje jeg kommer til å bruke mest tid på det som står midt inne i Johannes 3,16. For at hver den som tror på han. For en nydelig sannhet, og for en virkelighet å ta inn. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham. Du en av de. Jeg en av de. Gud ønsker at alle mennesker skal være en av de. Det så personlig, det så nært, det så tilgjengelig for deg. For at hver den som tror på han. Vi møter noen sånne hver den i Bibelen. Det står i Matteus 10. Hver den som bekjenner meg for mennesker, skal også jeg kjennes ved for min far i himmelen. I Romerbrevet 10. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Eller Johannes 6. Dette min fars vilje. At hver den som ser sønnen og tror på han, skal ha evig liv. Hver den. Jeg synes alt vakkert med Johannes 3,16. Det forteller meg hvordan jeg kan komme unna dommen, unna straffa for min synd. Det forteller om en Gud som har satt døra på vid vegg og sier du hjertelig velkommen. Og det de naglemerka hender som rekkes ut imot tankelivet ditt, imot sinnet ditt, imot hjertet ditt. Imot all denne synd som så skitten i din hverdag. Og så står han der, og så sier han, for så har Gud elsket verden. At han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han, der også du. Der også du. For at hver den som tror på han, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Johannes 3,16. Vidunderlig. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Vi har lyttet til en andakt I serien Over en åpen bibel. Og andaktsholder, det var Per Tveten. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og følg oss gjerne på Facebook og på Instagram, så får du flere ganger I uka oppdatert informasjon om det misjonsarbeidet som vi driver.

Jeg har lest historien om en ung lege som gjorde tjeneste i et avsides og ressurssvagt område i Montana i USA. Han ble tilkalt til en hjemmefødsel. Barnet hadde et forferdelig deformert bein. Ja, det strevde også voldsomt med å få puste. Andre barn vil sikkert komme til å kalle ham Limpy, tenkte legen. Halten eller noe slikt. Han vil sikkert få et vanskelig liv. Hvis jeg ikke gjør noe med de pustevanskene, så vil han sikkert dø. Kanskje det ville være det beste? Men så kom legen til å tenke på sin hippokratiske legeed, og dermed pustet han inn i barnets munn. Snart fungerte barnets lunger normalt, og det skrek for første gang. Det gikk mange år. Da skjedde det triste at legens datter og svigersønn ble drept i en bilulykke. Legens 10 år gamle barnebarn var plutselig foreldreløst. Legen overtok ansvaret for barnebarnet. Men ulykkene tok ikke slutt med det. Barnebarnet ble plutselig rammet av en uhelbredelig og sjelden sykdom som førte til lammelser. Legen fikk høre at det var en ung lege i Midtvesten som hadde fått til fremragende resultater i forhold til den spesielle sykdommen. Han tok med seg barnebarnet sitt og dro til spesialisten. Den unge legen var selv funksjonshemmet og lam. Kan du gjette det? Han var nettopp det barnet som legen hadde reddet ved munn-til-munn-metoden 35 år tidligere. På grunn av sin egen funksjonshemming hadde den unge legen spesialisert seg på denne lammelsesykdommen. Behandlingen av legens barnebarn lyktes, og den lille jenta kunne snart leve et normalt liv. Det er ikke merkelig at legen med det deformerte beinet ville spesialisere seg på lammelsesykdommer og til og med bli en superspesialist innen sitt felt. For det er en gammel sannhet at din svakhet kan bli din styrke. Når en person har problemer på et område i livet, kan de ofte arbeide hardt for å overvinne svakheten, og alt kan snu seg til en uvanlig styrke. Det kan vi lære også fra Bibelen. Apostelen Paulus skrev om dette, og han ga Gud æren for at det blir slik i livet hans. Han opplevde ikke bare svakhet, men tøffe ydmykelser og trengsler. Men han kunne si, «Jeg er fylt av glede når jeg for Kristi skyld er svak, blir mishandlet, er i nød, i forfølgelser og i angst. For når jeg er svak, da er jeg sterk.» Det var tjenesten for Jesus som skapte skrøpelighetene. Men han så det også som en styrke, og ikke skryte av sin styrke, men være ærlig om sine svakheter. Det kunne åpne dører inn til menneskehjertene. Paulus skrev, «For de svake er jeg blitt svak, for å vinne de svake. For alle er jeg blitt alt, for på alle mulige måter å frelse noen.» Svakhet kan ha noe vinnende ved seg. Forakten for de svake er et kjennetegn på samfunn i oppløsning. Når folk oser av fordommer mot de funksjonshemmede, gamle, syke og skrøpelige, kan det fort utvikle seg til et kaldt, umenneskelig samfunn, der forakten kan ramme flere og flere. Nei, svakhet kan bli styrke. Ikke snakk ned din egen svakhet. Ikke forakt den aller minste.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

0: Velkommen til et program som jeg har kalt Litt av hvert. De som spiller Ralph Carmichael Brass Choir fra 60-tallet. Norsk tekst til denne melodien står I sangboken på nummer 87. I dette programmet så det Arnfinn Barlaug som taler over Lukas 9 fra vers 28 til 36.
1: Det fra Lukas 9 og vers 28 til vers 36. Når Jesu herlighet blir åpenbart på fjellet. Da leser vi lage Jesu navn. Omkring 8 dager etter at han hadde sagt dette, skjedde det at han tok med seg Peter, Johannes og Jakob, og gikk opp I fjellet for å be. Og mens han ba, ble hans ansikt annerledes å se til, og klærne hans ble skinnende hvite. Og se, to menn samtalte med ham. Det var Moses og Elia. De viste seg I herlighet og talte om hans bortgang, som han skulle fullbyrde I Jerusalem. Peter og de som var med ham var tynget av søvn, men da de ble fullt våkne, så de hans herlighet og de to mennene som sto sammen med ham. Og det skjedde I det mennene skulle skilles fra ham at Peter sa til Jesus, «Mester, det godt at vi her. La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» Han visste ikke hva han sa. Mens han talte kom det en sky og overskygget dem, og de ble forferdet da de kom inn I skyen. Det kom en røst ut fra skyen. «Dette min sønn, den utvalgte. Hør ham.» Da røsten kom, så de ingen uten Jesus alene. De tidde stille og fortalte ingen I de dager noe av det de hadde sett. La oss be. Kjære Jesus Kristus, det var ditt ord. Helge oss du I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Jesus tar med seg noen til sides. Han tar det til sides. Så går han opp I fjellet for å be. Så står det sånn, mens han ba, ble hans ansikt annerledes å se til, og klærne hans ble skinnende hvite. De hadde sett Jesus, hadde levd med Jesus, de hadde sett Jesus, sett hans virke, sett hans ytre liv, sett hans gode liv, sett på mange måter hans makt og hans helbredende makt og hans gode livsførsel. Men her og nå så blir Jesus annerledes. Han får et nytt syn på Jesus. Og mens han ba, blir hans ansikt annerledes å se til. Og klærne hans blir skinnende hvite. De hadde jo for så vidt sett Jesus ganske mye og ganske lenge. Men nå fikk de se noe nytt. Har du sett Jesus? Når Paulus, eller vi var inne på det avsnittet tidligere her, I Apostlenes gjerninger 9, på vei til Jerusalem, som Saulus, for å se om man kan finne noen, som man kan føre I lenker tilbake til Jerusalem, så vet vi det at han blir stoppet av et himmelsk lys. Da han nå var underveis og nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen om ham. Har du fått et glimt av hvem Jesus Har du fått sett inn I evangeliet? Jeg tror mange av oss kan vitne om det. At han har satt mange år og hørte mye forkynnelse. Og han kjente Jesus. I hvert fall på bildene, og kjente historien, og visste mye. Men så var det en dag, at Jesus var annerledes. Klærne var skinnende hvite. Markus, han sier en ting til denne beretningen i Markus 9 om Jesu klær. Han sier et veldig rart ord i Markus 9 og vers 3. Det er akkurat samme fortelling. Men der sier Markus sånn her: hans klær, må du høre, hans klær ble så skinnende hvite at ingen på jorden som bleker klær kan få dem så hvite. Ganske rart ord, ganske rar setning. Men Jesus, han var så hvit. Han ble så hvit. Han ble så rein. Så hellig. At ingen av dem på jorden som prøver, eller som holder på med å bleike klær, kan få sine klær så hvite. Og vi vet at skriften omtaler, i skriften så vet vi at kledning og klær er et bilde på livet. Alle de som er rundt her, alle vi som prøver her å bleike klær, prøver å gjøre drakten vår hvit. Hans klær ble så skinnende hvite at ingen på jorden som bleker klær kan få dem som så hvite. De fikk se helligheten, renheten til Kristus. Har du fått sett din evangelie? Har du fått sett hvem den helligheten er for? Hvem den renheten er for? Hvem den gjelder for? Eller kjenner du kun en Jesus som har en god livsførsel? Og som er et godt forbilde? Og så prøver du fortsatt å bleke dine egne klær. Det er stor forskjell. Å se to menn samtalte med ham, det var Moses og Elia. De viste seg i herlighet og talte om hans bortgang, som han skulle fullbyrde i Jerusalem. Altså, Moses og Elia står sammen med Jesus, og det er ikke tilfeldig. Moses, vet vi, er personifiseringen av loven. Og Elia, han er profeten. Det som er litt artig her, det er det ordet som står i vers 31, for det står sånn: de viste seg i herlighet og talte om hans bortgang, som han skulle fullbyrde i Jerusalem. Og så slår det meg, er det første gang? Har du stoppet for hva egentlig loven og profetene snakke om? Når Jesus møter de her Emmaus-vandrerne, og de kjenner ikke igjen Jesus i Lukas 24, så står det sånn i vers 27: og han begynte fra Moses og fra alle profetene og forklarte for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham. Og i Johannes 5 så sier Jesus det kanskje enda mer direkte, i vers 46 der: for hvis dere trodde Moses, så hadde dere trodd meg, for det er meg han har skrevet om. Moses og Elia, de står og snakker om Jesus, står og snakker med Jesus om hans bortgang, om hans fullbyrdelse som skal skje i Jerusalem. Og det er ikke første gang, og det forteller oss hva skriften handler om. Hva skriften peker på. Moses skal ikke forstås som menneskets vei til himmel. Det er ikke det det handler om. Det er ikke det Moses skriver om. Det handler om Jesus. Dypest sett. Lovens hellighet viser oss Guds krav til sin sønn. Peter og de som var med ham var tynget av søvn, men da de ble fullt våkne, så de hans herlighet og de to mennene som sto sammen med ham. Når Jesus blir åpenbart, når Jesu herlighet blir åpenbart for ditt hjertes øyne, når man våkner opp av søvnen, jeg tror mange kan si det, jeg kan i hvert fall si at jeg satt og hørte og hørte og hørte og hørte ingenting når jeg var liten og ung, og du var på møte og folk var rørt tårer over budskapet, så skjønte du egentlig ingenting hva det her var annerledes enn det som du hadde hørt 14 dager før. Skjønte like lite. Men da du ble fullt våkne, så de hans herlighet. Det som møtte Saulus, det himmelske lyset som møtte han, det var Jesus. Og han fikk se hans herlighet. Han fikk se Jesu herlighet. Han fikk se Jesu liv og Jesu renhet. Det å bli frelst. Det å bli født på ny. Det handler om, som vi synger en sang om, at et dekke blir tatt bort fra ditt hjertes øye. Paulus snakker om at vi har et hjerteøye. Du får se noen ting som er fullkomment. Jeg har en kamerat. Det er ikke så mange som hadde hørt når han var 16-17 år, så det var ikke så mange som hadde vært på mer møter enn han. Vokste der borte på Jæren og gått på kristne friskole, og det var andakt hver dag hjemme, og de gikk på et bedehus der det var mye møteuke, og han hørte og hørte og hørte og hørte. Og så satt han på et møte en gang som 16 år, så hørte han på en forkynnelse som fortalte om sin, han forkynneren fortalte om sin frelsesdag, og så sa han, min frelsesdag, den ble fullendt for 2000, snart 2000 år siden, når Jesus døde på korset. Da ble jeg frelst. Og så var det et lys som var tent, hvor denne unge mannen, unge gutten, tenkte at da er jeg frelst. Da hadde det blitt fullt våknet, så de hans herlighet. Det å bli frelst for lys i evangeliet, det å få se at det som Gud krever av deg, det har Jesus gitt deg. Det Gud krevde, det ga Jesus. Men da de ble fullt våkne, så de hans herlighet og de to mennene som sto sammen med ham. Det er kun én herlighet. Når du får se, så ser du at det er kun én herlighet. Det er kun Jesus. Det er ikke så mye herlighet å hente hos Moses og Elia. Men likevel, så er det noe fristende å skulle ta vare på det likevel. Leser vi her i teksten. Og det skjedde i det mennene skulle skilles fra ham, at Peter sa til Jesus, «Mester, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» Han visste ikke hva han sa. Om nå ikke helt Jesus alene var nok, så kan vi nå være litt på den sikre siden. Og så kan vi også bygge en hytte til både Moses og til Elia. Vi kan godt ta vare på både loven og den profetiske tjeneste. Her åpenbares det naturlige hjertet. Hva ønsker en å ta vare på? Hva skjer? Hva ønsker en å ha? Hva ønsker en at man skal ha her? Hun ønsker jo både nåden, selvfølgelig. Selvfølgelig ønsker hun jo det. Det er jo det hun er frelst av. Men så er det også viktig hvordan hun lever. Hvordan man ter seg. Og så er det også kjempeviktig at vi må drive med kristent arbeid og misjon. Tjenesten er kjempeviktig. Vi må ta vare på det også. Her ser man loviskheten. Det er ikke det at man ikke ønsker å ha Jesus. Det er ikke det som er faren med trelldom. Det er ikke det at du ikke ønsker å ha noe med Gud å gjøre, eller med nåden å gjøre. Nei, absolutt ikke. Det ønsker jeg. Men det är lite skralt hvis det ska stå alene. Det är lite skralt hvis det Jesus har gjort är fullständigt nok. Jag husker når jeg begynte å få litt glimt i evangeliet for en del år tilbake, sånn 19-20-åring, 20-åring. Etter en stund så las jeg en bok, skrevet av en, eller det var vel noen forelesningsnotater for så vidt, av en tysk forhenværende munk, etter hvert professor i teologi, som heter Martin Luther. Når jeg las han kommentaren hans, det Galaterbrevet, den heter Store Galaterbrevets kommentar, så husker jeg at det var litt vondt, at det var så fritt. Her hadde man jo tross alt, etter man hadde fortsatt inn i evangeliet, prøvd å tatt seg litt sammen, og leve litt hellig. Og så var det like ufortjent at jeg kom til himmelen som om bestekameraten min fra barndommen, som levde i drukkenskap og hor, at det var like ufortjent. Det var kjekkelt. Det må da tross alt vises igjen noe i det her nye livet. Sånn tenker vi. Sånn er vi. Sånn er Peter. Mest er det godt at vi er her. La oss bygge tre hytter. En til deg, en til Moses og en til Elia. En ønske, selvfølgelig Jesus, men det må være noe mer også. Det må være noe mer. Det hører noe mer til. Men Gud, han er nådig mot Peter. Og han er nådig mot oss. Mens han talte, kom det en sky og overskygget dem. Gud, han kommer med sin nåde, og så tar han bort noen ting. Det må du huske på når ting går i stykker, når ting blir mørkt, og når ting blir vanskelig. Når ikke livet er sånn som du vil, så er det Gud som er å gjeste med sin nåde. Han overskygger det. Han tar det bort. Du skal ikke drive og bygge noe hytte og gi noe rom for at jeg skal få bo der, inni ditt hjerte. Og så står det her, og de ble forferdet da de kom inn i skyen. Du må ikke tro det at når du får så åpenbart inn i hjertet ditt hva som bor der, det er ikke sånn. Det er ikke sånn at det er ikke bare småting, det kommer til å forferde deg også. Du blir sjokkert over å se inn i ditt eget hjerte hva som bor der. Det ble dem, det vil du bli. Men det er Gud som er god mot deg. For så kommer det, og det kom en røst ut fra skyen. Dette er min sønn, den utvalgte. Hør ham. Det finnes en som er utvalgt, for den utvalgte låser det til en person. Dette er min sønn, den utvalgte. Hør ham. Da røsten kom, så de ingen uten Jesus alene. Når forferdelsen kommer i ditt liv, når du tas bort det som du trodde var noe å bygge på, ta vare på, og det tas bort og rives ned, og du blir forferdet, så står det ett håp tilbake: Jesus alene. Så står det en annen ting her som er verdt å legge merke til. Da røsten kom, så de ingen uten Jesus alene. Det himmelske budskap man kunne høre førte til at man fikk se noen ting. Det de hørte ga de syn. Og det er måten Gud opererer på. Det er måten Gud den gang og den dag i dag viser fram Jesus. Og så er det en ting som er utrolig viktig å huske på. Når Gud griper inn, når Gud griper inn her i historien, Hva er det som står tilbake da? Da står Jesus alene tilbake. Det er någonting jag tänker på. När du hör förkynnelse och vägledning. För visst det är Gud som griper in. Och visst det är han som talar. Så står Jesus alene tillbaka. Varför står Jesus alene tillbaka? Jo, för det är han som är den utvalda. Det är platsen där Gud har lagt sitt velbehag kun der, kun i han, ikke i loven, ikke i Moses, ikke hos, i åndelig tjeneste, ikke det vi får til og ikke får til. Det er utelukket. Det er Kristus. Han er Guds velbehag. Når Gud griper inn i ditt liv, kan det være, du kan bli forferdet, det kan være tøft, det kan være vondt. Men da står det et håp tilbake, og står Jesus tilbake. Og jeg kan fortelle deg da, at det hell, det er nok. Gud godtok det offer han brakte. Nok i tid, nok i evighet. Takk og lov. Kjære Jesus Kristus, det har vi trangt å takke deg for at ditt liv, din død og din oppstandelse, det er vår rettferdighet, det er vår hellighet, og det er vår bevarelse. Du er frelsen. Du er ikke bare vår frelser, men du er selve frelsen. Så er det nok for oss, takkere av Jesus. Som prøver å bygge på det ene og prøver å bygge på den andre, og så forferder du oss og tar det vekk. Og så står ett håp tilbake, og i det håpet er vi frelst i deg, Jesus. Det takker vi deg for, Jesus, i tid og i evighet. Amen.
0: Det var Arnfinn Barlaup som talte over Lukas 9, vers 28-36. Da et kor som kaller seg Dick Bolk Singers. De synger der ingen større kjærlighet.

Dette er en livslov. Den som ikke ønsker å stige stille og se på at verden går under, eller at menigheten forfaller, men som blir sett i gang til å gjøre noe, han vil møte motstand, kritikk, forfølgelse, negative reaksjoner.

Vi ska begynne i kapittel 4 i Nehemja-boka i dag. Og vi begynner med å lese ifra vers 1 der. Da Sanballat fikk høre at vi bygde på muren, ble han arg og sint. Han spottet jødene og sa til sine frender og til stridsmennene i Samaria: «Hva er det disse usle jødene driver på med? Skal de få gjenreise muren? Skal de få offre og fullføre verket i dag? Kan de blåse liv i steinene som ligger i grushauger på branntomten?» Ammonitten Tobia, som sto ved siden av ham, sa: «La dem bygge så mye de vil. Bare en rev hopper opp på steinmuren deres, river han den ned.» I en bok som heter «Prisen med å være leder», sier en som heter Oswald Sanders: «Ingen leder går fri kritikk, og hans lederevner skal prøves nettopp på hvordan han reagerer på og håndterer kritikk. Kritikk er ikke bare en mulighet for en leder. Det er ikke noe som er så sikkert som at han før eller senere møter kritikk, berettiget eller uberettiget, konstruktiv eller destruktiv. Og en stor og viktig egenskap er å skille ut den konstruktive kritikk fra den ødeleggende, den positive fra den negative.» Jeg har lyst til å slå opp i 2. Korinterbrev før vi går til teksten i Nehemja 4, som vi siterte innledningsvis. Det er Paulus som taler der, en av de største lederne i historien, og den desidert største kirkelederen i det første århundre etter Kristus. Han er veldig personlig i sitt andre brev til Korinterne, og han skriver noe interessant i kapittel 4 der, og vers 7. «Men vi har denne skatten i lærkar, for at det skal bli klart at den veldige kraft er fra Gud, og ikke fra oss selv.» Det er ikke noen kraft i en lærklump, eller i et lærkar for den del. Den er spinkel og skrøbelig og skjør. Ofte lekker den. Ofte er det sprekke i den. Så det Paulus sier her ved å bruke dette bildet er: hvis det skal bli utstilt noen kraft her, så ligger ikke den kraften i selve karet, men i det innholdet som er i karet. Og det som er så briljant med kristendommen er ikke med, eller som Paulus sier, men det er det evangeliet vi har fått tag i og skal få lov til å bære ut til mennesker. Og til mer sprukkent karet er, til mer kommer innholdet ut og til syne, og skal vise seg for mennesker. Gud putter alltid sin sannhet og sin kraft i skrøbelig kar, skrøbelig menneske. Gud henger ikke sin sannhet liksom ned fra himmelen, slik at den henger og dingler i luft, og så mennesket kan se den. Og han sender ikke engler med den. Han plasserer den i mennesket som er ufullkomne og skrøbele og fodler feil. Først da får vi øye på hva Guds kraft er for noe. Han legger sin kraft, sitt evangelium, inn i mennesket, inn i liv. Og så fortsetter Paulus med de ordene som virkelig relaterer seg til det Nehemja-boka også taler om i dag, nemlig den motstand og den kritikk mennesker som bærer Gud med seg ut i livet vil bli møtt med, og særlig mennesker som har visjoner, som ønsker å gjøre noe, som går framfor å lede andre. «Vi er alltid presset, men ikke knekket. Vi er tvilrådige, men ikke fortvilet. Slått ned, men ikke slått ut. Vi bærer alltid Jesu død på vår kropp, for at også Jesu liv skal bli synlig ved den.» Dette er en livslov. Den som bærer Guds kraft med seg i livet, som det står her, den som bærer hans ord med seg, og ønsker å leve dette ord,

som ikke ønsker å sige stilt og se på at verden går under, eller at menigheten forfaller, men som blir sett i gang til å gjøre noe for han. Han unngår aldri å møte motstand og kritikk og forfølgelse og negative reaksjoner. Og i den gamle boken og i det gamle testamentet som heter Nehemia, møter man altså en person som har bestemt seg for å gjøre noe. Gjør noe for Gud, og gjør noe for de mennesker som Gud har lagt på hjertet hans. Og det han har bestemt seg for å gjøre, er å lede oppbyggingen av Jerusalems mure. Høres det ikke så veldig åndelig ut akkurat, men det er Guds arbeid, og det er Gud som har sett han til dette. Og da er det åndelig nok for Nehemia. Han trenger ikke noe mer åndelig enn det Gud har bedt han om å gjøre. Det er åndelig nok for han, og det er viktig nok for han. Og han har nå plukket ut forskjellige mennesker som skal være med i dette arbeidet. Noen blir utpekt til å bygge en bestemt port i muren. En bestemt gruppe får ansvar for en bestemt del av muren. Noen får beskjed om å bygge på sørsiden, noen på nordsiden. Det leser man i kapittel 3, og jeg har hoppet over det kapittelet fordi det er fullt av tekniske detaljer om konstruksjoner og planer og ting som kanskje er mer interessant for en ingeniør å studere. Jeg er mer interessert i å se på selve utføringen av arbeidet og reaksjonene på det. Derfor har vi i dag hoppet til kapittel 4. Og ikke før er altså arbeidet kommet i gang, så starter kritikken. Ja, vi så allerede på det siste gang litt, at det startet før arbeidet var begynt. Mens de bare hadde hørt rykter om at det var noe på gang, så var kritikerne på plass. I vers 10 i kapittel 2 møter vi de. Men da Sanballat fra Bet-Horon og tjenestemannen Tobia fra Ammon hørte dette, ble de harme. De var svært misfornøyd med at det var kommet en mann som ville ta seg av israelittenes sak. Og i vers 19 dukket de opp igjen. Men da Sanballat fra Bet-Horon, tjenestemannen Tobia fra Ammon og araberen Geshem hørte dette, spottet de oss og viste oss forakt. Hva er det dere gjør, sa de. Vil dere gjøre opprør mot kongen? Ja, hva var det han gjorde som var så galt? Han gjorde ikke noe annet enn det Gud hadde bedt han om. Men det kan være galt nok for noen. For hvis det innebærer store forandringer, for store forandringer, da blir det truende for noen. Det blir uvant. Og disse har vært vant med at murene rundt Jerusalem har leie nede i 150 år. De har blitt vant med det. Det skal være slik. Selv om det ser ut som en steinrøys, selv om byen ligger åpen for hvem som helst som vil komme inn og rane den, selv om et barn vil kunne se, det der kan vel ikke være rett, at de steinene skal ligge sånn. Så er det rart med det, når du er blitt vant med noe, så reagerer du ikke lenger. Det skal være sånn. Det har alltid vært sånn. Hvorfor skal det alltid komme noen og forandre på ting? Har vi det ikke godt? Vi liker ikke forandring. Hva skal nå det være godt for? De likte ikke at denne fyren kom og sa at de murene måtte bygges opp igjen. De hadde egentlig ingen saklige innvendinger, for sakligheten var ganske klar i dette tilfellet. Murer er til for å stå oppreist, ikke ligge i ruiner. Samme hvor vant det er med det, samme hvor lenge de er leie slik. Så er vi kommet til kapittel 4. Arbeidet kom i gang, og motstanden fortsetter, og ble intensivert. Hør på vers 1. Da Sanballat fikk høre at vi bygde på muren, ble han arg og sint. Jeg vet ikke om dette overrasker deg, men det overrasker meg litt. For nå begynner muren å reise seg. Arbeidet lykkes. Alle kan se at dette er positivt.
og en skulle tro at kritikken tagna nå når det viser seg at den var uberettiget, og at det arbeidet som gjøres fantastisk. Du skulle vente at folk ville si, «Boy, dette jo flott! De gjør jo en kjempeinnsats!» Selv om jeg var litt uenig med de i utgangspunktet, så kan jeg ikke annet enn å respektere de for hva de gjør. De tar virkelig alvorlig på oppgaven. Hatten av for en slik innsats. Men nei, for disse ikke interessert i å finne ut om dette positivt eller ikke. De hater forandring. Forandring skremmer de. Det forandring som skremmer, som truer. Det vekst og liv, og at noe skjer som noen mennesker ikke liker. Enten det var det at de ikke var med på det selv i forbegynnelsen, at de ikke kom på det selv, at det kom en djupling fra utsiden og begynte å gjøre noe som de burde ha gjort for lenge siden, og så ting som de burde ha sett for lenge siden, og de føler det som et nederlag at det var andre som så dette, og ikke de selv som begynte arbeidet. Eller det var det at de ikke ville ha forandring uansett. Og så legger jeg merke til en annen interessant ting her. Han spottet jødene og sa til sine fiender og til stridsmennene i Samaria. La du merke til hvor han står, eller hvor han var når han sa dette. Hvem han var sammen med. Du ser, kritikere finner alltid sammen. De heller sammen. De finner hverandre. De påvirker hverandre. De hisser hverandre opp. Kritikere heller sammen med kritikere. Slår alle feil. Det er i klubben av kritikere at kritikerne får næring for sine negative holdninger. La meg skunde meg å si, for ikke å bli misforstått, at ikke all kritikk er negativ kritikk. Ikke all kritikk er uberettiget. Ikke all kritikk er destruktiv. Jeg tror jeg sa det i begynnelsen forresten, men jeg må understreke det igjen, så det skal være helt klart. Noen ledere er så åndelige at de ikke vil høre på noen form for kritikk. De liksom hever over andres vurdering eller noen form for kritiske spørsmål. De vil ikke ha en saklig diskusjon engang om noe som de har bestemt seg for. Det er den andre grøften. Det er det å ha en annen mening enn lederen av menigheten, eller av styret eller ledelsen. Det blir sett på liksom som vantro og opprørsk. Der er det farligt. I utgangspunktet skal en alltid lytte til kritikk. En skal høre på det og analysere det og finne ut hva slags kritikk det er. Er det sakligt og ærligt og berettiget, så skal en gi plass for det og lytte til det. Av og til kan sunn kritikk være det beste som hender i en menighet eller for en truende. En trenger det. Men når det blir kritikk for kritikkens eier skyld, når det blir kritikk som springer ut ifra en negativ innstilling, eller av sårhet, fordi ikke jeg var den som kom på det, og får æren for det, eller av frykt for forandring, da skal en ikke la slik kritikk få øyelegge eller stoppe Guds gjerning. En god leder lytter til kritikk, og sorterer ut den kritikk som konstruktiv og sann, og lærer av den, og justerer sin kurs. Men så er det en annen type kritikk som har et negativt utgangspunkt. Og det gjelder å skilje denne ut og avvise den. Og nøkkelen er altså selve motivet bak kritikken. Og før eller senere er det ikke så veldig vanskelig å merke hva som er motivet bak kritikk. Alle bedrifter har en gruppe kritikere innenfor rekkene. Alle organisasjoner har det. Og nå snakker jeg ikke om sunn og konstruktiv kritikk, men om negativ og øyeliggende kritikk. Alle organisasjoner har det. Små eller store organisasjoner, der er alltid en gruppe folk der som ikke liker noe.
Det er også sant innenfor en menighet, eller forsamling. I hver eneste forsamling er det mennesker som vil være negative, og som vil motarbeide en hver form for nyskaping og vekst og forandring. Jeg kjenner ikke til et eneste unntak. Og disse heller sammen. De er kanskje ikke gått så bra i sammen før, men nå finner de sammen. De vil heller være sammen med folk som er negative, som de selv, enn å risikere å måtte godta forandring. Og hør hva disse sier videre her. Hva er det disse usle jødene driver på med? Skal de få gjenreise muren? Skal de få offre og fullføre verket i dag? Kan de blåse liv i steinene som ligger i grushauger på branntomten? Harmonitten Tobias, som sto ved siden av ham, sa: «La dem bygge så mye de vil. Bare en rev hopper opp på steinmuren deres, river han den ned.» Der heter du en annen side av negativisme. De som står utenfor og ikke gjør noen ting, men kun kritiserer de som gjør noe. Det er et annet trekk vi kjenner så altfor godt igjen. Det er de som ikke vil være involvert selv. Det er de som er best greia på hvordan ting skal gjøres. Lag merke til det. Har du så det på fotballkamp noen gang, og hørt kommentarene fra noen av tilskuerne, mens spillerne der ute springer og sliter så de får blodsmak i munnen, og treneren har leie vagen om netten for å tenke gjennom det beste lagoppsettet og den beste strategien. Og så er det noen som ser det der og er verdensmestere i hvordan treneren burde ha gjort det, og hvordan spillerne burde ha lagt opp taktikken. Og de vet kanskje ikke selv hvordan de skal holde en fotball en gang. De er knapt holdt en fotball mellom hendene sine. Men greia på fotball har de. Og de har tusen meninger om hvordan den treneren og det laget burde ha gjort for å vunne den kampen. Ja, dette er noe litt uskyldig og morsomt. Mye mer alvorlig er det når vi møter dette i kirke og forsamling. Og jeg kjenner meg sånn igjen i det jeg leser her, at jeg må nesten smile. Men du smiler ikke når du møter det i virkeligheten. Du blir oppgitt. Du blir målløs. Du blir sint og frustrert. Du blir lei og deprimert. Her er det vi skal lære av Nehemia. For hvordan reagerte han på alt dette? Han var ikke ferdig med de enda, må du tro. De dukket opp igjen på nytt og på nytt. Og de var enda flere neste gang. Og de ga seg ikke, men fant på stadig flere argumenter og knep etter hvert som de så at arbeidet lukkast. De var sintere og sintere. Og vi skal se fremover hvordan Nehemia taklet dette. For det er spørsmålet denne boka behandler, som et hovedtema, i hvert fall et av hovedtemaene. Hvordan takler vi dette? En måte han taklet det på var at han ba. Høres jo så fromt og åndelig ut, men det var faktisk det første Nehemia gjorde. Det betyr ikke at han la seg på ryggen for dem. Og nei, for han gjorde mye mer enn å be. Han sette også grenser for dem. Han avviste dem. Han tok til motmæle. Men først av alt ba han for dem. Tenkte: «Har du gjort det? Du ser, bønn gjør noe med mennesket. Og bønn gjør først og fremst noe med deg. Du blir spart ifra å ta igjen med samme våpen som deg. Du blir spart ifra å bli dratt ned på deres nivå, og dratt inn i dette spillet av ord og argumenter og beskyldninger og mistanke. For det er veldig lett å havne der. At kritikerne får deg inn på sin bane, da har du tapt.
Og framfor alt, du blir spart ifra å gi opp, fra å resignere, fra å legge ned det arbeidet Gud startet, fordi kritikken ble for hard å bære for deg. Nehemia ga aldri opp. Han fullførte arbeidet. Hele tiden forfulgt av rop og beskyldningene for de som prøvde å øyelegge og stoppe arbeidet. De fikk ikke stoppe det, for det var Guds arbeid. Og det er for viktig til at noen få kritikere skal få stoppe det. Det er ikke deg selv du arbeider for, det er Gud. Og det arbeidet er for viktig å legge ned, selv om det er noen sjele som ikke liker forandring. Men dette skal vi se enda mer på neste gang.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Og Ragnar Ege i studio sier god morgen og vel møtt en halvtime sending fra Jæren Misjonsradio på tirsdag den 5. september. Velkommen skal dere være, og tirsdag da vet dere at vi snakker med Odd Dubland oppe i Kronosi på Ålgård. Han er jo der nå. Velkommen til dere å være med. Vi skal først høre sanger fra Bedehusland synge for oss. Vi stemmer i en frydesang om frelsen full og fri.

0: musik, ja, så må det klappes.
1: Stemmer det.
0: Applauderes. Ja, ja, de får bare klappe i vei for meg. Jeg vil heller klappe for deg som steller med maten på kjøkken og vasker gulvet i bedehuset uten lønn.
1: Stemmer det, ja.
0: Der kristendommen er mest ekte og tjenende, er det få journalister som bryr seg. Jeg tror jeg var i 17-årsalderen, Ragnar, da jeg ble utfordret til å starte en søndagsskole på Auestad på Varhaug.
1: Jaha.
0: Det var jo Jorunn Marie Auestad, hun som senere ble gift med en Holger, men hun er nå død nå for mange år siden.
1: Det med det.
0: Det var hun og meg som startet denne søndagsskolen.
1: Mm-hmm.
0: Nå trenger det ikke være noen store kunst å starte noe. Men i denne søndagsskolen så har det vært folk som i mangfoldige år har stått på som søndagsskolelærere. Og jeg tror at søndagsskolen på Auest var det rundt eller nærmere 60 år.
1: Uh-huh.
0: Ja. Og de var vel fortjente den kongens fortjeneste medalje de fikk, de som var med.
1: Uh-huh.
0: Det var en gang en amerikansk president som hadde vært på løvejakt i Afrika. Og da han kom hjem og skjebet la inn til kai i Amerika, så var det store folkemengder som kom og ville hylle presidenten. På samme båten så var det en eldre kvinne som hadde vært mange, mange år i Afrika som misjonær og offret sitt liv til tjeneste der. Det var få som kom for å ta imot henne. Da var det en av de fremmøtte som spurte henne om ikke trodde det var litt løye at så få brydde seg om henne som hadde offret seg for å hjelpe andre mens folk jublet for han som hadde vært på løvejakt. Nei, sa hun. Jeg er ikke hjemme ennå, jeg sa.
1: Nei, stemmer det.
0: Jeg er ikke hjemme ennå.
1: Nei.
0: Hjemme? Hvor er det? Jo, det er hjemme hos Gud, han som dømmer rettferdigt. Han som ser hva som virkelig er stort, og hva som er smått. Han ser helt annerledes enn oss. Og dagen kommer da det store boet skal gjøres opp. Den dagen blir mange snutt opp ned. Og Jesus han sa noe slik at de første skal bli de siste, og de siste de første. Vi burde streve etter det som Gud ser som stort. Det var noen tanker fra kronen min på Ålgård, Ragnar.
1: Ja, men det var flott at du stilte opp i dag også. Du må ha en riktig fin dag.
0: Ja.
1: Ha det godt, ja.
0: Unnskyld alle en velsignet fin dag.
1: Og så er de velkomne
0: du
1: til...
0: Du ser det at jeg var nettopp på Karmøy nå, jeg.
1: Jaha.
0: Det er underlig hvor langt denne sendingen vår går, altså.
1: Oi,
0: ja. Ja, ja da. Så vi får helsa til alle sammen på Karmøy også.
1: Det skal vi gjøre, ja.
0: Ja. Ja, ja.
1: Ja, ha en fin dag, godt. Ha det godt, ja.
0: Ha det.

Det var Gerd Karin Sund som sang for oss «Den seleste lykka i livet vart i, den gang du til Jesus fikk gå». Så skal vi ha et andagsord fra andagsboka til Asbjørn Kvalbein. «Trygg i dag», og der står det slik «Styrken vi trenger». Den engelske biskopen fra det 16. århundre, Hugh Latimer, talte sterkt for sosial rettferdighet. Derfor ble han fengslet i London. Der skrev han «Be for meg, av og til er jeg så redd at jeg kan krype inn i et musehull, men den samme laminer klatret tappert opp på bålet som ventet i Oxford og sa til vennene Nikolai Ridley, «Vi skal i dag ved Guds nåde tenne en fakkel i England, som jeg tror aldri vil bli slukket. Alle kan bli redde, enhver kan få lyst til å gjemme seg i et musehull, men Gud gir den styrke vi trenger til å møte enhver situasjon. Har vi den rette frykten for Gud og hans sannhet, trenger vi ikke frykte for noe annet, er det ikke flott? Har vi den rette frykten for Gud og hans sannhet, trenger vi ikke frykte for noe annet. Jesus sa, «Men til dere, mine venner, sier jeg, frykt ikke for den som slår legemet i hæl, og deretter ikke kan gjøre mer.» Ifra Lukas 12:4 var det. Jesus sa, «Men til dere, mine venner, sier jeg, frykt ikke for den som slår legemet i hæl, og deretter ikke kan gjøre mer.» Det er utrolig. Vi skal få lov å rekne med far i himmelen, og i dag, han vet om oss, han ser hvordan vi har det, og han vil gjerne passe på oss også i dag. Og jeg håper du har tog imot han som din frelser. Hvis ikke, så kan du gjøre det i dag. Du kan si, Jesus, jeg må få verta din. Han tar imot deg akkurat slik som du er. Det er godt å vite det. Det er trygt å få høre Jesus til. Takk, himmelske far, for en ny dag. Og takk for du er med oss hver dag, Jesus. Vi legger dagene som ligger framfor i dine hender og ber om at du leder oss og bevarer oss, Jesus, slik at vi når målet. Takk, himmelske far, for du har ordnet et fint mål til oss der hjemme i himmelen til deg. Og ingen trenger... Vi trenger bare å si ja, Jesus, jeg må få være med deg, Jesus. Og du husker hvordan røveren sa på korset, «Tenk på meg når du kommer i ditt rike», og vet du, Jesus svarte han, «I dag skal du være med meg til paradis». Det var flott å høre. Da skal vi helt til slutt høre Katrine og Per Tveten synge «Livet i Gud».

Da takker Ragnar Ai fra studio for denne morgensendingen, og minner deg om at vi tilbake igjen i morgen tidlig, klokka 8:30 med ny morgensending. Vi har plass til lite grann sang til, og da hører vi litt av Salige Visshet, Jesus min, sanger jeg fra Bedusland. Takk for du har med oss også i dag.

stanset for en salme I går, og det, vi skal stanse for en tekst I en salme I kveld også. Men jeg tenkte på det som, som Jesus sa til oss her til å begynne med. Han sier jo så velsignet enkelt som det går an å få det. For mennesker det umulig. Det du som sitter her nå I kveld, det umulig. Han sier det rett ut. Det umulig for deg. Men for Gud alt mulig. Hvorfor finner vi oss ikke til rette med det? Vi skal liksom rote med det her og prøve å få det til, og vi skal forstå det, og vi skal forstå det på en rett måte, og så videre. Men hadde vi trodd Jesu ord, så hadde vi falt på våre knær, og så hadde vi sagt til Herren at du må gjøre det du. Det bare du som kan gjøre dette her. Det bare Herren som kan gjøre det. For han det mulig å frelse til og med sånn som meg. Men for meg det umulig. Og hvis du ikke forstår det, så får du begynne på bibelskole, kanskje forstår du da. Og hvis du enda ikke har forstått det, så kan du bruke på fakultetet, og så kan du studere teologi, og så får du håpe at du endelig får tak I det til slutt. Ja, sant? Ja. Altså, hvor har kristenheten gått den egentlig? Nå skal ikke jeg gi meg ut og være noen historiker på det feltet, men det har skjedd et eller annet underveis her. Det var en som skrev om disse gamle lekpredikantene, hvordan de hadde det mange av dem, og de lå og knelte ved en stein ut i skauen før de skulle på møte og ba til Gud om at de måtte få et budskap. Der og da.

Si til Gud, hvor forferdelige dine gjerninger? På grunn av din store makt skal dine fiender hykle for deg. All jorden skal tilbe deg og lovsynge deg, de skal lovsynge ditt navn, Sela. Kom og se Guds gjerninger, forferdelige hans gjerninger mot menneskenes barn. Han gjorde havet om til tørt land, gjennom elven gikk det til fots, der gledet de oss I ham. Han hersket for evig med velde, hans øyne gir akt på hedningene. De gjenstridige må ikke opphøye seg, Sela. Dere folkeslag, lov vår Gud og forkynn hans pris med høy røst. Han den som holdt vår sjel I livet og ikke lot vår fot vakle. Jeg må si det, altså de årene jeg nå har regnet meg som en kristen, så det han som holdt min sjel I livet, altså. Det har jammen ikke jeg gjort. Nei, det hadde gått fullstendig galt, altså. Men så kan det stå her allikevel, altså. Det et under over alle under. Han den som gjorde dem. For du prøvde oss, Gud. Du renset oss lik som de renser selv. Du førte oss inn I et garn. Du la en tung bør på våre hofter. Du lot mennesker fare fram over vårt hode. Vi måtte gjennom ild og vann. Men du førte oss ut og ga oss overflod. Ja, Herre, dette var ditt ord til oss. Hellig du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Det står ikke noe her om hvem som har skrevet denne salmen, som jo står I svært mange av disse 150 salmene I salmenes bok. Men en ting I alle fall klart når du leser denne salmen og disse versene her. Han vet hva, eller rettere hvem han skriver om. Han kjenner altså den Herre han beskriver. Han altså en opplyst troende med andre ord, det vil si en av ånden opplyst sjel. Og ikke en som bare hykler av frykt, som vi hører om noen her. Det noe med det, vet du, for sikkerhets skyld, for å være på den sikre siden I tilfelle, ikke sant? Ja, men denne han har et sann kjennskap til Herren, og han vil gjerne høre ham til, fordi han kjenner ham. Alle religioner har forskjellige beskrivelser av sin Gud eller sine guder, der det flere. Men det åpenbart beskrivelser uten noe personlig kjennskap, altså. Du kan lese disse bøkene I forskjellige religioner, så det noe dødt ved det. Så det blir noe menneskeskapt, altså dermed uten det lys som skal til for å fri et menneske ut, av dette åndelige mørke som tok bolig I sjelen, som tok bolig I vårt hjerte på fallets dag. Altså, vi I et åndelig mørke. Jeg husker at jeg ble dratt, altså jeg visste ikke hva som dro på meg, men altså det var et tomrom her inne som var så sterkt og så mektig, og som måtte fylles av et eller annet, altså. Det denne tomheten som kom inn I mennesket, dette mørke som kom inn der, da Herren forlot det I hagen den dagen de hadde falt. Det bærer du og jeg I vårt eget hjerte, dette tomrommet. Herren har forlatt oss. Han ikke der lenger I vår sjel. Han som blåste liv inn I oss og gjorde oss den levende sjel, så det. Det var nært samfunn mellom han og disse to første, inntil de falt. Da ble det et alvorlig brudd. Og dette kommer så klart fram I disse falske religionene, altså. Og skikkelsene de framstår som sånne eventyrfigurer, vet du jo. Og læren som en sånn rekke menneskebud av hva vi skal gjøre og ikke gjøre, og så videre, ikke sant? Og lenger kan altså ikke menneskets naturlige tanker om det guddommelige føre det enn dit. Vi dreier virkelig bort fra han, som en dag skapte oss, og som sagt blåste sitt liv inn I oss. Og det ble et ganske så brått skille da porten til Eden ble slått igjen bak oss, ikke sant? Ja. Da var det livet borte. Du kan se det for deg som en sånn lysbryter som ble slått av, og det ble stummende mørke. Han som lyset, han fulgte dem altså ikke ut.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til et program med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Ja, det er jo Allehelgens dag, og vi skal høre det som er evangeliet for dagen. Det står hos Matteus i kapittel 5, ifra vers 13. Dere er jordens salt, men om saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med? Det duger ikke lenger til noe, uten til å kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner noen et lys og setter det under en skjeppe, men i lysestaken. Da lyser det for alle som er i huset. Slik skal dere la deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerninger dere gjør, og prise deres far i himmelen. Når vi synger slik som vi gjorde nettopp, om en heim i himmelen, og hvor godt det skal bli å komme dit, ja, da er det mange tanker som reiser seg i våre sinn. Det er slik for oss alle det. Og det er jo så mange fine sanger og salmer som handler nettopp om det der. Tenk hvor godt det skal bli å komme hjem. Og hvor salig det skal blive for Guds barn å komme hjem. Ingen kan den fryd beskrive å få bo i himmelen. Nei. Eller la ankeret falle, jeg er i havn. Farvel i brusende våver, jeg kaster meg i min frelsers favn, han som har hjulpet meg over. Og kjente, elskede stemmer kaller, det er også med, mens ankrest sakte og stille faller i evighetens trygge havn. Å ja. Det er nesten så en kan begynne å lure på hvorfor ikke Herren Jesus tar et menneske

Men om ikke Herren kommer og henter sine, og vi skal, og han dryger enda en stund med å komme, så skal vi jo gå gjennom døden, og det holder loen noe igjen da. Og det har han sunget så veldig fint om, den merkelige biskop Låke oppe i Trondheim. Om det der, var jeg blott over, og mine med, og alle Guds venner kjære, var jeg blott inn av landets le, hvor jeg glad skulle være, kan ikke annet enn stunde derpå, gyser dog ved og skulle gå over det mørke beltet. Jeg tror det er sånn vi har det, alle som er Guds barn. Men så har jeg en, jeg vet noe om biskop Låke da han nå skulle dø, og det har jeg fra sikkert hold en temmelig direkte tradisjon fra dem som opplevet det. For da den Guds mann lå på det aller siste, så sa han det, at jeg har sunget feil, jeg sa. Jeg har satt feil. Det er ikke noe mørkt belte her. Jeg ser bare Jesus. Ja. Ja, men hvorfor tar han oss da ikke hjem lige så godt med det samme? Ja, ser du, det er det vi får svar på i dag i evangeliet som vi leste. For det er jo så med det at på alle helgens dag så tenker vi uvilkårlig på de hellige i himlen. Men teksten taler om de hellige på jorden. Og det var det Martin Luther og de andre reformatorene lærte kristenheten. At vi skal ikke tenke på helgener i himlen så mye som på helgener på jorden, på alle helgens dag. Og han vendte seg jo veldig mot den katolske tanken om helgener som jo enda er høyst levende. Om mennesker som blir så hellige i sin ferd mens de er på jorden at de har overskudd og fortjeneste overfor Gud til å sone sine timelige synder, ikke til å få syndenes forlatelse riktig nok, men de timelige syndestraffer som de tenker med, så de får et overskudd til og med av det som kan komme andre til gode, som er i særskilden og mye sånne rare greier som ikke står noe om i Bibelen. Nei, nei, nei. Nei, men det er de hellige på jorden som vi skal tenke på. Hvorfor tar han oss ikke hjem? Jo, det får vi vite her. Dere er jordens salt. Vi er her kort og godt for de andres skyld. Sånn som salt, det er jo ikke for å være i en krukke, men det er altså for de andres skyld, det er for matens skyld. Og i en tid som ikke hadde noe fryseboks og ikke noe kjøleskap engang, så var jo salt det daglig bruk enda mye, mye mer nødvendig enn det er i dag. Det var for matens skyld, og vi er her for verdens skyld. Simpelthen ved å være kristne, ved å være Jesu venner, så har vi en funksjon overfor verden. Vi skal være salt i verden. Vi skal være et stadig vitnesbyrd i verden og ha det for øye med alt vi gjør og er. Privat og anonym kristendom, det er egentlig ganske selvmotsigende og finnes ikke i virkelighetens verden. Ja, hva er det for noe med saltet da, som er så enestående? Og på hvilken måte skal vi være salt? Jo, ser du, det er vi å være annerledes enn verden. Salt er noe helt annet enn maten som den brukes på. Og det er den ikke det, så er den jo ikke noe tess. Den må være annerledes.

Det sier Jesus advarsel. Tenk om saltet mister sin kraft, sier han. Nå kan jo ikke ordentlig, skikkelig salt miste kraft, for det er jo en kjemisk forbindelse, så det kan ikke bli noe annet enn salt. Men de hadde ikke så fint salt den gangen som vi har nå. Det var mye skrot og skrap blandet opp, og det kunne være veldig tynt somme tider. Og blir det da liggende, så regnet tar det som er godt og vasker det bort, så er det jo bare å hive ut. Det brukes hverken i jord eller gjødsel. Det er bare til å kaste ut og tråkke på, sier Herren et annet sted. Nei, det må være annerledes. En kristen gjør sin funksjon i verden ved å være annerledes. Det står hos Peter at de hedningene, de undrer seg over dere, sier apostelen. De undrer seg over dere. Hvorfor det? Fordi de lever ganske annerledes. Det er det de lurer på. I sammenhengen der hos Peter, så er det det at de går ikke med ut i all festing og svir og drikk og løsaktighet. De kan ikke være med på det. De kan ikke det. De har noe annet for øye. Som han sa, den lille gutten jeg hørte om for mange år siden, han ble en stor og aktet håndverkermester i Oslo, den gutten som kom inn fra landet i den gamle tiden i Kristiania. Men han var en troende, og så tok en av svennene på verkstedet med ham ut i byen en kveld de hadde fri. Det var ikke så mye fri da som nå. Og så var det tobaksrøk som lå tett under taket da, og det var flasker på bordet, og det var stygge ord og rått snakk. Og så sa gutten, jeg må nok gå. Jeg sa, nei, men skal du gå nå da, sa han. Svennen, vi har jo nettopp satt oss. Nei, du skjønner, jeg kan ikke være her. Jeg sa, for jeg skal til himmelen, jeg sa. Det var det. Og det undret jeg seg over, det skjønner de ikke, det ser du. De forstår ikke det. Hva i all verden er det de lever for? Ja, de lever for himmelen, og de vil være salt i verden til beste for de andre. Og jeg tror det der er et ord som har en aktualitet av alle tider, og ikke minst i vår tid. For nå har det lenge vært sånn, ser du, at vi skulle ligne verden. Og de som har vært ungdommens oppdragere i atskillig tid nå, de har sett ben frem som galt i at man skal skille seg ut. Og så har de funnet på noe som er så lurt, for så sier de det at saltet skal ikke være i en krukke, sier de, men det skal ut i maten og blandes med den, hvilket jo kan være riktig nok. Men så utlegger de det på den måten at vi skal med på diskoteket og med på ditt og datt, hvor verden går og hvor verdens ånd dominerer. Det er det riktige nå for tiden. Vi skal ikke klumpe de troende sammen, sier de, på bedehuset. Vi skal ikke gjemme oss på bedehuset. Hvor mange ganger har vi hørt den flaue setningen? Men nei, det poenget i teksten er at de kristne er annerledes enn verden er forskjellig. De har et annet mål. De har et nytt hjerte. De er født på ny. De har fått en ny Herre. De har fått en ny målestokk. En ny tanke om hva som er rett og hva som er galt. Og den målestokken, den har de her. Ja, den har de her. Ikke i bladene, ikke i TV, ikke i radio. Mye godt kan være begge steder, men det er veldig mye som ikke er godt. Og det skal ikke vise de kristne hvordan de skal leve, men det skal Bibelen. Poenget er, sier jeg, at det skal være annerledes enn verden. Og det skal vi passe nøye på. Jeg kan ikke glemme, jeg leste hos Skovgaard Petersen, var det vel, da disse store danske som vi leste da jeg var et ungt menneske, og det er jo lenge siden. Han to
Unge KFUM-arbeidere, det var det samme hvor de hørte til, de fulgte med en amerikadamper over fra Amerika til Europa. Det tok jo en uke og vel så det i gamle dager. Og så ble de enige om det at de skulle gjøre noe for den kristne tro. De skulle gjøre noe for den kristne tro og for kristendommen ombord. Og så satte de i gang med fine programmer, ser du. De fikk fram de som kunne spille et instrument, og de laget ditt og datt og aftenunderholdninger, og de var så talentfulle og fikk folk med, så de kunne bestemme nesten over hva det skulle være. Og så var det en kveld, så nærmet de seg jo efter hvert til Europa da, og reisens mål. Ja, vi skulle vel nå begynne å vitne da om å tale om Jesus og sånn, ja. Nei, så ble de enige om at det var i grunn galt å gjøre det, for nå var vi blitt så gode venner. Ja. På verdens premisser, og det var ikke sagt et ord om Jesus. Kjære venner, her må vi passe oss veldig nøye i dag. For det er jo en viss tilbøyelighet, da ser du til det, at vi skal legge an saker og ting for at ikke verden skal kjenne seg fremmed om de skulle komme inn. Og en som sa til meg, jeg kan ikke glemme, det var et sted i et bedehus, et stort et. Du skjønner det, sa en ung mann til meg der, at hvis det kommer en verslim person inn her, så må han jo oppleve et kultursjokk, sånn som vi driver med sånne sanger og sånt noe sted som vi har, sånn. Nei, her må det forandring til, sånn, så folk kan kjenne seg hjemme. Verden skal ikke kjenne seg sin sang hjemme i vår sang. Verden skal ikke kjenne seg hjemme i vår tone og i vår tale og i vår målestokk, men de skal stilles overfor noe ganske annet, sånn at Guds eget ord kan trenge inn i hjertene og kreve dem til regnskap og gjøre det som er så nødvendig, nettopp at man ser: jeg står utenfor, og jeg er fortapt, jeg må bli frelst. Disse troende kristne har noe som jeg ikke har, og jeg må vinne det om jeg skal få det evige liv. Ja, og derfor sier det også apostelen, altså, at la eders lys skinne for menneskene, står det. Og det står i Filippenserbrevet, det andre kapitlet og 16. verset, der står det hvordan det skal skje. Ved at dere holder frem livets ord, står det. Det er to måter som lyset skal skinne ved, og det vi gjør. Det ene er de gode gjerninger. Det sier tale Herren om her i teksten hos Matteus. Det er ved de gode gjerninger. Ved at vi gjør det som er rett, ved at vi gjør rett og selv for oss på alle måter, ved at vi er vennlige, ved at vi kan tåle urett om så er, og ved at vi, som Jakob sier, ser til nødlidende og enker i deres trengsel, står det. Og det hører med til det kristne livsrytme å gå på sykebesøk. Har du tenkt på det? Det hører, sier jeg, med til kristenlivets livsrytme å gå og besøke syke. Vi lever i en tid, ser du, hvor liksom offentligheten overtar alle ting. Det er jo på mange måter nødvendig. Vi trenger sykehus, og vi trenger heimer for eldre og for dem som har spesielle vanskeligheter. Vi kommer ikke forbi det,
Og vi får være glad at vi har noen som kan hjelpe dem som er syke og er på forskjellige måter i nød. Det er ikke noe galt der. Men det er veldig galt hvis at det blir sånn at så sitter de der, og ingen ser til dem. Og det er også mange ensomme hjemme rundt omkring i husene, og ja, det er mange det. Det er la lyset skinne, sier Jesus. La saltsmaken bli kjent ved at her er noen som tar seg av dem og kommer, besøker dem, gjør nytte for seg, går ærend, skriver brev, tar telefoner, ordner med skjemaer og all elendighet som det er blitt så mye av i livet. Det er en plage med alt det der. Det er ikke alle som har like lett for det. La ditt lys skinne ved at du gjør sånt. Det er de gode gjerninger. Og kjære venner, vi er så veldig opptatt nå for tiden av det å være en kristen, altså en full mening, en kristen, en åndsfylt kristen, en åndsfylt kristen, en ekte kristen. Hvordan? Og ja, og da må det være noe rent spesielt, og nå er det jo ikke måte på hvor spesielt det blir. Jeg skal si deg en ting, jeg. Vet du hva en kristen har til målestokk, og hva han skal kjennes på? Jo da, det er de 10 bud, mine kjære venner. Det er de 10 bud. Og jeg blir ikke trett av å minne Guds barn om at du kan godt lese Luthers store katekismus, hvor han bent frem sier det at det finnes ikke noen gode gjerninger unntagen de som er befalet i og med de 10 bud. Og så blir han spydig bent frem, og så sier han det at det, om nå en mann kneler på kirkegulvet i bønn hele natt, og så sier folk, åh, for en hellig mann. Men om en fattig jente passer et sykt barn, ja, nei, det er ingenting. Så er det jo motsatt. Det er det siste som er det store. La deres lys skinne for menneskene, så de kan se deres gode gjerninger, og så prise Gud. Det må ikke sette lys under en skjeppe, står det. Nei, da slukner det da, jo, det blir ikke luft igjen. Det blir ikke luft igjen, det var det han brant seg på, en kar jeg hørte om. Det var til og med en brandmester som fortalte meg historien. Det var en som hadde tenkt å tenne fyr på lyset sitt. Og så satte han et stort lys opp i et fat, og det var brennbare saker rundt omkring, og farlige greier og ting. Og så reiste han bort, men i siste blikk så kom han til å tenke på det at det kunne jo kanskje noen komme til å se det, og så satte han en bøtte over, eller en tønne over, og så reiste han bort, og tenkte, så kommer det vel en telefon som sier at huset ditt har brent, men det kom ikke. Derimot kom politiet, fordi at de lurte på hvor det var blitt av denne mannen, og da de så skulle til å undersøke, så falt de jo dette her da. Det lyset hadde ikke brent helt ned, og tent på sånn som han hadde tenkt i sin visdom, men hadde sluknet. Setter du et lys under en skjeppe, så blir det så lite luft, og så slukner det. Men må i staken, det må ses. Og det er noe der med kristenlivets synlighet. Kristenlivet, det skal være synlig. Ikke som fariserens, som gjør det for å ses av menneskene, men fordi det er ekte, for det er tent av Jesu kjærlighet og av omsorg for de andre. At de må se det, og få et kall ifra Gud, og komme til ettertanke og til troen. Og de andre måten som lyset skinner på, vårt lys skinner på, det er ved at vi holder frem livets ord. Det er stort og umistelig at vi gjør gode gjerninger, og det sier Jesus vi skal gjøre. Ja, ja, ja, det kommer om igjen og om igjen. Men vi må tale også, det må vitnes også. Det er vel livets ord, det er den andre måten, og til syvende og sist den viktigste.
For livets ord er ordet om Jesus, ordet om ham. Det har en enestående evne, for det er det eneste som kan tenne troen i fattige synderhjerter. Hva hjelper det om vi får mennesker inn på bedehuset så det blir smekkfullt ved alt det som vi byr på, hvis ikke ordet om Jesus lyder til omvendelse og tro, sånn at folk kan komme til troen? Veggene i kirken og bedehuset gjør ikke noen til kristen. Samværet med oss i og for seg gjør ikke noe menneske til en kristen. Gud bedre, å nei, vi er ikke såpass. Men ordet om Jesus kan, og vitnesbyrdet om ham som kom til verden for å gjøre syndere salige, det kan. Ja. La derfor deres lys skinne for menneskene, så de kan komme derhen, de òg, at de priser, ikke oss, for all del, men eders himmelske Far. Det var det Jesus ville. Og så er da livet, ifølge Guds ord, det er innstillet på det. Ja, det er innstillet på det. Og vi må ikke tro da altså at vi blir store på det der, for det er ikke for ingenting at Peter i samme sammenhengen så kommer han nokså snart til å tale om forfølgelse. Og det er så rart. Det er merkelig. De kristne, når det er rett, de gjør jo bare godt. Det er som Tertullianus, den gamle kirkefader, skriver i sitt merkelige bok om de kristne. Han sier til verden, dere må jo innrømme det, sier han, at når dere ser på de kristnes ferd, så sier dere, se hvor de elsker hverandre. Det er et av verdens mest misbrukte sitater, se hvor de elsker hverandre. Hver gang noen står opp og kjemper for den sanne tro, og kjemper mot bibelkritikk og for troen på Bibelen som Guds ord, og så blir det spetakkel, og så sier folk fy for skam. Ja, det er tider. Nei, det var annerledes før. Da så hedningene på de kristne, og så sa de, så hvor de elsker hverandre. Da var det ikke strid. Og jo, men, ja, det skulle Tertullianus ha hørt. Det var en stridsmann, skal jeg fortelle deg. Og nei, det lå ikke på den gaten der. Men det var det, de tok seg av hverandre. De hjalp hverandre. De tok seg av foreldreløse barn hos andre kristne. De besøkte hverandre når de var syke. De sørget for at de kunne få en pen begravelse. Det var en stor sak det i oldtiden, for det var ikke uten videre sikkert man fikk det. Og alle praktiske ting og viktige ting, og fremfor alt samfunnet i bønn og tro hos Jesus. Se hvor de elsker hverandre. Så fikk de vel takk da, av verden for det? Nei, de fikk den takk at de ble forfulgt. De fikk den takk at de ble forfulgt, og det er ikke annerledes til denne dag det. Hvorfor da? Fordi de er annerledes. Fordi de er annerledes. Fordi de er ikke som verden. Og det kan vekke undring, det kan vekke eftertanke, det skal det. Men hos dem som ikke vil omvende seg, virker det uvilje. Og hat og kritikk. Så kaller de det for farisisme og hykleri. Og går det for galt, så blir det direkte forfølgelse. Jeg tror vi er på grensen til det også hos oss. Og ser vi ut i verden, så er det mye i dag av direkte forfølgelse. Det er martyrtid. Da jeg gikk på skolen, så snakket de sånn at
at jeg i hvert fall fikk det inntrykk, martyrtiden, det var de første 300 år av kristendommens historie, det var martyrtiden. Det er vel så mye nå i virkeligheten, og det kommer til å bli verre ifølge Guds ord. Hvorfor det? De kristne er annerledes. Gud hjelpe oss da så sant at vi må leve i det. Annerledes. En annen Herre, Jesus. En annen Herre, Jesus. Et annet mål for livet, himmelen, samfunnet hjemme hos Gud. En annen målestokk, Guds ord. Må Gud hjelpe oss så sant til det. Hvorfor tar han oss ikke hjem med en gang vi ble frelst, sa jeg til å begynne med deg. Det er for de andres skyld. Og så lever da en kristen i troen på ham. Og så, ja, kjære venner, så venter vi ikke på døden. Nei, vi venter ikke på døden, vi venter på Jesus. Kjære frelser, vil du gjøre dette til troens sannhet og visshet i våre indre? Og vil du hjelpe oss, kjære Herre Jesus, å leve i ditt lys? Leve for andre, leve for deg, til ditt navns ære. Fader vår, du som er i himmelen, helliget varde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen så på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio i dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Vel møtt i Jesu navn. I dag skal vi stanse for et Guds ord som vi finner i Johannes evangelium kapittel 13 fra begynnelsen. Det er forresten det ord som har gitt denne dagen sitt navn. Skjærtorsdag, det betyr jo egentlig renselsestorsdagen. Og det er fordi fra gammelt av har dette Guds ord vært brukt på denne dagen. Og vi skal også prøve å samles om det nå her på dette kveldsmøtet. Men før jeg leser, samler vi oss igjen i bønn i Jesu navn. Vi takker deg, Herre Jesus Kristus, du Guds egen sønn, at du kom hit til oss, og at du tok på deg å rense oss fra all synd. Vi takker deg for det ord som du allerede har møtt oss med, at du til fastsatt tid, du døde for oss som var ugudelige. Du døde for oss mens vi var syndere, lenge før vi tenkte på å søke deg. Nå ber jeg i ditt navn at du vil tale til oss mer om dette, Herre. Vi ber om å få se deg, slik som vi ser deg når din hellige ånd åpenbarer ordet for vårt hjerte. Og jeg ber om å få lov å være et redskap for deg selv, for ditt ord. Like som jeg ber om at det ord jeg taler til andre må få være i meg selv, i mitt hjerte, Jesus. For jeg trenger det kanskje mest av alle. Så takker vi deg fordi du hører oss. Det er ikke vårt eget navn vi kommer. Det er i ditt navn, Jesus, vi kommer og ber om alt dette. Amen. Det er altså Johannes evangelium kapittel 13 fra vers 1 til 17 som vi nå skal lese i Jesu navn. Men før påskehøytiden, da Jesus visste at hans time var kommet, da han skulle gå bort fra denne verden til Faderen, like som han hadde elsket sine egne, så elsket han dem inn til enden. Og mens de holdt måltid, da djevelen allerede hadde inngitt Judas Iskariot, Simons sønn, i

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Dette er en livslov. Den som ikke ønsker seg å stille og se på at verden våkner, eller at menigheten forfaller, men som blir sett i gang til å gjøre noe, han vil møte motstand, kritikk, forfølgelse, negative reaksjoner.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi ska begynne i kapittel 4 i Nehemia-boka i dag. Og vi begynner med å lese ifra vers 1 der. Da Sanballat fikk høre at vi bygde på muren, ble han arg og sint. Han spottet jødene og sa til sine frender og til stridsmennene i Samaria: «Hva er det disse usle jødene driver på med? Skal de få gjenreise muren? Skal de få offre og fullføre verket i dag? Kan de blåse liv i steinene som ligger i grushauger på branntomten?» Ammonitten Tobia, som sto ved siden av ham, sa: «La dem bygge så mye de vil. Bare en rev hopper opp på steinmuren deres, river han den ned.» I en bok som heter «Prisen med å være leder», sier en som heter Oswell Sanders: «Ingen leder går fri kritikk, og hans lederevner skal prøves nettopp på hvordan han reagerer på og håndterer kritikk. Kritikk er ikke bare en mulighet for en leder. Det er ikke noe som er så sikkert som at han før eller senere møter kritikk, berettiget eller uberettiget, konstruktiv eller destruktiv. Og en stor og viktig egenskap er å skille ut den konstruktive kritikk fra den ødeleggende, den positive fra den negative.» Jeg har lyst til å slå opp i 2. Korinterbrev før vi går til teksten i Nehemia 4, som vi siterte innledningsvis. Det er Paulus som taler der. En av de største lederne i historien, og den desidert største kirkelederen i det første århundre etter Kristus. Han er veldig personlig i sitt andre brev til Korinterne, og han skriver noe interessant i kapittel 4 der, og vers 7. «Men vi har denne skatten i lærkar, for at det skal bli klart at den veldige kraft er fra Gud og ikke fra oss selv.» Det er ikke noen kraft i en lærklump eller i et lærkar for den del. Den er spinkel og skrøbelig og skjør. Ofte lekker den. Ofte er det sprekke i den. Så det Paulus sier her ved å bruke dette bildet er: hvis det skal bli utstilt noen kraft her, så ligger ikke den kraften i selve karet, men i det innholdet som er i karet. Og det som er så briljant med kristendommen er ikke

Han plasserer den i mennesket som er ufullkomne og skrøbele og fodler feil. Først da får vi øye på hva Guds kraft er for noe. Han legger sin kraft, sitt evangelium, inn i mennesket, inn i liv. Og så fortsetter Paulus med de ord som virkelig relaterer seg til det Nehemia-boka også taler om i dag, nemlig den motstand og den kritikk mennesker som bærer Gud med seg ut i livet, vil bli møtt med. Og særlig mennesker som har visjoner, som ønsker å gjøre noe, som går framfor å lede andre. Vi er alltid presset, men ikke knekket. Vi er tvilrådige, men ikke fortvilet. Slått ned, men ikke slått ut. Vi bærer alltid Jesu død på vår kropp, for at også Jesu liv skal bli synlig ved den. Dette er en livslov. Den som bærer Guds kraft med seg i livet, som det står her. Den som bærer hans ord med seg, og ønsker å leve dette ordet. Som ikke ønsker å sige stilt og se på at verden går under, eller at menigheten forfaller, men som blir sett i gang til å gjøre noe for han. Han unngår aldri å møte motstand og kritikk og forfølgelse og negative reaksjoner. Og i den gamle boka, i det gamle samentet som heter Nehemia, møter man altså en person som har bestemt seg for å gjøre noe. Gjør noe for Gud, og gjør noe for de mennesker som Gud har lagt på hjertet hans. Og det han har bestemt seg for å gjøre, er å lede oppbyggingen av Jerusalems mure. Høres ikke så veldig åndelig ut akkurat. Men det er Guds arbeid, og det er Gud som har sett han til dette. Og da er det åndelig nok for Nehemia. Han trenger ikke noe mer åndelig enn det Gud har bedt han om å gjøre. Det er åndelig nok for han, og det er viktig nok for han. Og han har nå plukket ut forskjellige mennesker som skal være med i dette arbeidet. Noen blir utpekt til å bygge en bestemt port i muren. En bestemt gruppe får ansvar for en bestemt del av muren. Noen får beskjed om å bygge på sørsiden, noen på nordsiden. Det leser man i kapittel 3. Og jeg har hoppet over det kapittelet fordi det er fullt av tekniske detaljer om konstruksjoner og planer og ting som kanskje er mer interessant for en ingeniør å studere. Jeg er mer interessert i å se på selve utføringen av arbeidet og reaksjonene på det. Derfor har vi i dag hoppet til kapittel 4. Og ikke før er altså arbeidet kommet i gang, så starter kritikken. Ja, vi så allerede på det siste gang litt, at det startet før arbeidet var begynt. Mens de bare hadde hørt rykter om at det var noe på gang, så var kritikerne på plass. I vers 10 i kapittel 2 møter vi de. Men da Sanballat fra Bet-Horon og tjenestemannen Tobia fra Ammon hørte dette, ble de harme. De var svært misfornøyd med at det var kommet en mann som ville ta seg av israelittenes sak. Og i vers 19 dukket de opp igjen. Men da Sanballat fra Bet-Horon, tjenestemannen Tobia fra Ammon og araberen Geshem hørte dette, spottet de oss og viste oss forakt. Hva er det dere gjør, sa de. Vil dere gjøre opprør mot kongen? Ja, hva var det han gjorde som var så galt? Han gjorde ikke noe annet enn det Gud hadde bedt han om. Men det kan være galt nok for noen. For hvis det innebærer store forandringer, for store forandringer, da blir det truende for noen. Det blir uvant. Og disse har vært vant med at murene rundt Jerusalem har leie nede i 150 år. De er blitt vant med det. Det skal være slik. Selv om det ser ut som en steinrøys, selv om byen ligger åpen for hvem som helst som vil komme inn og rane den, selv om et barn vil kunne se, det der kan vel ikke være rett, at de steinene skal ligge sånn. Så er det rart med det, når de er blitt vant med noe.

så reagerer du ikke lenger. Det skal være sånn. Det har alltid vært sånn. Hvorfor skal det alltid komme noen og forandre på ting? Har vi det ikke godt? Vi liker ikke forandring. Hva skal nå det være godt for? De likte ikke at denne fyren kom og sa at de murene måtte bygges opp igjen. De hadde egentlig ingen saklige innvendinger, for sakligheten var ganske klar i dette tilfellet. Murer er til for å stå oppreist, ikke ligge i ruiner. Samme hvor vant det er med det, samme hvor lenge de er leie slik. Så er vi kommet til kapittel 4. Arbeidet kom i gang, og motstanden fortsette, og ble intensivert. Hør på vers 1. Da Sanballat fikk høre at vi bygde på muren, ble han arg og sint. Jeg vet ikke om dette overrasker deg, men det overrasker meg litt. For nå begynner muren å reise seg. Arbeidet lykkes. Alle kan se at dette er positivt. Og en skulle tro at kritikken tagna nå når det viser seg at den var uberettiget, og at det arbeidet som gjøres er fantastisk. Du skulle vente at folk ville si, «Boy, dette er jo flott. De gjør jo en kjempeinnsats.» Selv om jeg var litt uenig med de i utgangspunktet, så kan jeg ikke annet enn å respektere de for hva de gjør. De tar virkelig alvorlig på oppgaven. Hatten av for en slik innsats. Men nei, for disse er ikke interessert i å finne ut om dette er positivt eller ikke. De hater forandring. Forandring skremmer de. Det er forandring som skremmer, som truer. Det er vekst og liv, og at noe skjer som noen mennesker ikke liker. Enten det var det at de ikke var med på det selv i forbegynnelsen, at de ikke kom på det selv, at det kom en jypling fra utsiden og begynte å gjøre noe som de burde ha gjort for lenge siden, og så ting som de burde ha sett for lenge siden, og de føler det som et nederlag at det var andre som så dette, og ikke de selv som begynte arbeidet. Eller det var det at de ikke ville ha forandring uansett. Og så legger merke til en annen interessant ting her. Han spottet jødene og sa til sine fiender og til stridsmennene i Samaria. La du merke til hvor han står, eller hvor han var når han sa dette. Hvem han var sammen med. Du ser, kritikere finner alltid sammen. De heller sammen. De finner hverandre. De påvirker hverandre. De hisser hverandre opp. Kritikere heller sammen med kritikere. Slår aldri feil. Det er i klubben av kritikere at kritikerne får næring for sine negative holdninger. La meg skunde meg å si, for ikke å bli misforstått, at ikke all kritikk er negativ kritikk. Ikke all kritikk er uberettiget. Ikke all kritikk er destruktiv. Jeg tror jeg sa det i begynnelsen forresten, men jeg må understreke det igjen, så det skal være helt klart. Noen ledere er så åndelige at de ikke vil høre på noen form for kritikk. De liksom hever over andres vurdering eller noen form for kritiske spørsmål. De vil ikke ha en saklig diskusjon engang om noe som de har bestemt seg for. Det er den andre grøfta. Der det å ha en annen mening enn lederen av menigheten, eller av styret eller ledelsen, der det blir sett på liksom som vantro og opprørsk, der er det farligt. I utgangspunktet skal en alltid lytte til kritikk. En skal høre på det og analysere det og finne ut hva slags kritikk det er. Er det sakligt og ærligt og berettiget, så skal han gi plass for det og lytte til det. Av og til kan sunn kritikk være det beste som hender i en menighet, eller for en truende. En trenger det. Men når det blir kritikk for kritikkens eier skyld, når det blir kritikk som springer ut ifra en negativ innstilling,
eller av sårhet, fordi ikke jeg var den som kom på det, og får æren for det, eller av frykt for forandring, da skal en ikke la slik kritikk få øyelegge eller stoppe Guds gjerning. En god leder lytter til kritikk, og sorterer ut den kritikk som er konstruktiv og sann, og lærer av den, og justerer sin kurs. Men så er det en annen type kritikk som har et negativt utgangspunkt. Og det gjelder å skilje denne ut og avvise den. Og nøkkelen er altså selve motivet bak kritikken. Og før eller senere er det ikke så veldig vanskelig å merke hva som er motivet bak kritikk. Alle bedrifter har en gruppe kritikere innenfor rekkene. Alle organisasjoner har det. Og nå snakker jeg ikke om sunn og konstruktiv kritikk, men om negativ og øyeleggende kritikk. Alle organisasjoner har det. Små eller store organisasjoner, der er alltid en gruppe folk der som ikke liker noe. Det er også sant innenfor en menighet eller forsamling. I hver eneste forsamling er det mennesker som vil være negative og som vil motarbeide en hver form for nyskaping og vekst og forandring. Jeg kjenner ikke til et eneste unntak. Og disse heller sammen. De er kanskje ikke gått så bra i sammen før, men nå finner de sammen. De vil heller være sammen med folk som er negative, som de selv, enn å risikere å måtte godta forandring. Og hør hva disse sier videre her. Hva er det disse usle jødene driver på med? Skal de få gjenreise muren? Skal de få offre og fullføre verket i dag? Kan de blåse liv i steinene som ligger i grushauger på branntomten? Ammonitten Tobia, som sto ved siden av ham, sa: «La dem bygge så mye de vil. Bare en rev hopper opp på steinmuren deres, river han den ned.» Der hørte du en annen side av negativisme. De som står utenfor og ikke gjør noen ting, men kun kritiserer de som gjør noe. Det er et annet trekk vi kjenner så alt for godt igjen. Det er de som ikke vil være involvert selv. Det er de som er best greia på hvordan ting skal gjøres. Lag merke til det. Har du så det på fotballkamp noen gang, og hørt kommentarene fra noen av tilskuerne, mens spillerne der ute springer og sliter så de får blodsmak i munnen, og treneren har leie vagen om netten for å tenke gjennom det beste lagoppsettet og den beste strategien? Og så er det noen som ser det der og er verdensmestere i hvordan treneren burde ha gjort det, og hvordan spillerne burde ha lagt opp taktikken. Og de vet kanskje ikke selv hvordan de skal holde en fotball en gang. De er knapt holdt en fotball mellom hendene sine. Men greier på fotball har de, og de har tusen meninger om hvordan den treneren og det laget burde ha gjort for å vunne den kampen. Ja, dette er noe litt uskyldig og morsomt. Mye mer alvorlig er det når vi møter dette i kirke og forsamling. Og jeg kjenner meg sånn igjen i det jeg leser her, at jeg må nesten smile. Men du smiler ikke når du møter det i virkeligheten. Du blir oppgitt. Du blir målløs. Du blir sint og frustrert. Du blir lei og deprimert. Her er det vi skal lære av Nehemja. For hvordan reagerte han på alt dette? Han var ikke ferdig med de enda, må du tro. De dukket opp igjen på nytt og på nytt. Og de var enda flere neste gang. Og de ga seg ikke, men fant på stadig flere argumenter og knep etter hvert som de så at arbeidet lukkast. De var sintere og sintere. Og vi skal se fremover hvordan Nehemja takler dette. For det er spørsmålet denne boka behandler, som et hovedtema, i hvert fall et av hovedtemaene. Hvordan takler vi dette?
En måte han taklet det på var at han ba. Høres jo så fromt og åndelig ut, men det var faktisk det første Nehemia gjorde. Det betyr ikke at han la seg på ryggen for dem. Og nei, for han gjorde mye mer enn å be. Han sette også grenser for dem. Han avviste dem. Han tok til motmæle. Men først av alt ba han for dem. Tenkte, har du gjort det? Du ser, bønn gjør noe med mennesket. Og bønn gjør først og fremst noe med deg. Du blir spart ifra å ta igjen med samme våpen som deg. Du blir spart ifra å bli dratt ned på deres nivå. Og dratt inn i dette spelet av ord og argumenter og beskyldninger og mistanke. For det er veldig lett å havne der. At kritikerne får deg inn på sin bane. Da er du tapt. Og framfor alt, du blir spart ifra å gi opp. Fra å resignere. Fra å legge ned det arbeidet Gud startet. Fordi kritikken ble for hard å bære for deg. Nehemia ga aldri opp. Han fullførte arbeidet. Hele tiden forfulgt av rop og beskyldningene for de som prøvde å øyelegge og stoppe arbeidet. De fikk ikke stoppe det. For det var Guds arbeid. Og det er for viktig til at noen få kritikere skal få stoppe det. Det er ikke deg selv du arbeider for. Det er Gud. Og det arbeidet er for viktig å legge ned. Selv om det er noen sjeler som ikke liker forandring. Men dette skal vi se enda mer på neste gang.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da det en glede å gi ordet til han som dagens andagsholder, Per Tveten.
1: Kun 28 ord, og bortimot hele verden kjenner de. Det sies at du kan få sagt alt i en setning, bare du sier det rette. Og jeg lurer på om ikke vi skrekkelig nære det akkurat nå. Disse 28 ordene, reiser du til Nairobi, kan de de. Reiser du til Manhattan i New York, kan de de. Sydney, store deler rundt forbi i vår verden, der kjenner de til disse 28 nydelige orda. Ja, i dag skal vi være sammen om Johannes 3,16. 3,16 hele uka. I dag, Johannes 3,16. Dette noe som forholdsvis kjent for mange av oss. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Her det sikkert mange som kunne vært dagesvis og ukesvis i en sånn type tekst og lagt ut veldig, veldig mye. Jeg ser jo for meg at det hadde gått an å stansa ei god stund bare for starten, for så har Gud elsket verden. For så har Gud elsket verden. Hva betyr det? For så. Av og til så hører vi denne Johannes 3,16 sitert for så høyt. Det visst ikke det som står i grunnteksten nå. Det har du kanskje hørt før også. Det ikke høyden eller dybden på frelsen. Det ikke engang kvaliteten på frelsen. Nei, når det står for så har Gud elsket verden, så handler det om på denne måten. Slik har det gått til. Sånn det Gud har frelst oss. For så har Gud elsket verden. Og hva menes da med for så? Jo, på denne måten. Og da leser vi de to versene i forkant av Johannes 3,16. For det på denne måten Jesus frelser oss. Og liksom Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal menneskesønnen bli opphøyet, for at hver den som tror på han, skal ha evig liv. Vi plutselig i 4. Mosebok, kapittel 21. Vi sammen med Israels folket som ute i ørkenen. De klager til Gud. Og Gud svarer med å sende giftige, sprell levende, ufyrslige slanger inn i leiren, inn i krukkene, inn i teppene, inn blant folket. Og de biter folket og fyller gift inn i folket, så folket dør. Det jo en skrekkelig historie. Og midt oppi det, så får Moses beskjed om å heise opp en stang, en serafslange. Og så jo greia da, at de som ser på den, Guds løsning, de får livet tilbake. Og der ligger de dødsens, der ligger de fulle av gift i kroppen, de merker hvordan kreften i ferd med å ebbe ut, det går bare en vei nedover. Og så bruker kanskje noen et siste blikk på bare å vende blikket oppover og bortover imot kobberslangen, og så merker de liv og kreftene som tyter tilbake. Gud sto ved sitt ord. Det var et blikk på Guds løsning. Se og lev. Det liv i å se på det Golgata kors. Ja, just nu det liv og for deg, synger vi i en kjent bedusang. For så har Gud elsket verden. På denne måten, at han heiste opp sin sønn på et kors, som etter liv for hver den som ser det og tar imot han. Og så kunne vi jo stoppe for at han gav. For så har Gud gitt sin sønn, den enbårne, at han gav sin sønn. Han gav. Gud en Gud som gir. Han som ikke sparte sin egen sønn, men gav han for oss alle. Hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med han? En Gud som gir. Men hvis jeg skal preke om dette utover dette året på en eller annen møteaksjon et sted, så tror jeg kanskje jeg kommer til å bruke mest tid på det som står midt inne i Johannes 3,16. For at hver den som tror på han. For en nydelig sannhet, og for en virkelighet å ta inn. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham. Du en av de. Jeg en av de. Gud ønsker at alle mennesker skal være en av de. Det så personlig, det så nært, det så tilgjengelig for deg. For at hver den som tror på han. Vi møter noen sånne hver den i Bibelen. Det står i Matteus 10. Hver den som bekjenner meg for mennesker, skal også jeg kjennes ved for min far i himmelen. I Romerbrevet 10. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Eller Johannes 6. Dette min fars vilje. At hver den som ser sønnen og tror på han, skal ha evig liv. Hver den. Jeg synes alt vakkert med Johannes 3,16. Det forteller meg hvordan jeg kan komme unna dommen, unna straffa for min synd. Det forteller om en Gud som har satt døra på vid vegg og sier du hjertelig velkommen. Og det de naglemerka hender som rekkes ut imot tankelivet ditt, imot sinnet ditt, imot hjertet ditt. Imot all denne synd som så skitten i din hverdag. Og så står han der, og så sier han, for så har Gud elsket verden. At han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han, der også du. Der også du. For at hver den som tror på han, ikke skal fortapes, men av evig liv. Johannes 3,16. Vidunderlig. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Vi har lyttet til en andakt I serien Over en åpen bibel. Og andaktsholder, det var Per Tveten. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og følg oss gjerne på Facebook og på Instagram, så får du flere ganger I uka oppdatert informasjon om det misjonsarbeidet som vi driver.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Første Mosebok, kapittel 30, vers 25, til kapittel 31, vers 21. Og det skjedde, da Rakel hadde født Josef, at Jakob sa til Laban, «La meg fare, så jeg kan dra til min boplass og til mitt eget land. Gi meg kone mine og barna mine, som jeg har tjent deg for, så vil jeg dra av sted. Du vet jo selv hvordan jeg har tjent deg.» Da sa Laban til ham, «Om jeg nå bare fant velvilje hos deg, jeg har blitt varslet om at det er for din skyld at Herren har velsignet meg.» Og han sa, «Si bare hva du vil ha i lønn, så skal jeg gi deg det.» Men Jakob svarte, «Du vet selv hvordan jeg har tjent deg, og hva budskapen din er blitt til mens jeg har hatt tilsyn med den. For det var lite det du hadde før jeg kom hit, men nå har det økt til en stor mengde. Herren har velsignet deg hvor jeg satte min fot. Og nå, når skal jeg også få gjøre noe for mitt eget hus?» Da sa Laban, «Hva skal jeg gi deg?» Jakob svarte, «Du skal ikke gi meg noe. Men dersom du vil gjøre som jeg nå sier, så skal jeg fortsette å gjete buskapen din og vokte den. I dag vil jeg gå gjennom hele buskapen din og skille ut alt som er flekket og spraglet og alt som er svart blant sauene, likeså alt som er spraglet og flekket blant geitene, og disse skal være lønnen min. Slik skal min redelighet vitne for meg i fremtiden, når du siden kommer og ser over min lønn. Finnes det hos meg noen geit som ikke er flekket og spraglet, eller noen sau som ikke er svart, så er det stjålet.» Laban sa, «Ja visst, la det være slik du har sagt.» Samme dag skilte han Laban ut de stripete og spraglete geitebukker og alle flekkete og spraglete geiter, alt som hadde noe hvitt på seg, og han skilte ut alt som var svart blant sauene. Dette lot han så sauene sine ta hånd om. Så la han tre dagsreiser mellom seg og Jakob gjette resten av Labans småfe. Men Jakob tok seg friske kjepper av poppel og hassel og lønn, og han skavde hvite striper på dem, så det hvite på kjeppene ble bart. Han la kjeppene som han hadde skavd i rene, i vanntrauene hvor småfe kom for å drikke, like foran småfe, for de paret seg når de kom for å drikke. Så paret småfe seg ved kjeppene og fikk stripete, flekkete og spraglete unger. Så skilte Jakob disse lammene ut, men lot småfe vende øynene mot det stripete og alt det svarte blant Labans småfe. Slik fikk han flokker for seg selv, og slapp dem ikke sammen med Labans småfe. Nå skjedde det slik at hver gang det sterke småfe paret seg, la Jakob kjeppene midt for øynene på dem i rene, for at de skulle pare seg ved kjeppene. Men når det var svagt småfe, la han ikke kjeppene der. Slik kom de svake til å tilhøre Laban, og de sterke Jakob. Og mannen ble meget rik. Han fikk store buskaper, og trellkvinner og treller, og kameler og esler. Kapittel 31. Så fikk Jakob høre at Labans sønner hadde sagt, «Jakob

Jeg vet selv at av all min makt har jeg tjent deres far. Likevel har deres far bedratt meg og forandret lønnen min 10 ganger. Men Gud lot ham ikke få skade meg. Når han sa, det flekkete skal være din lønn, da fikk alt småfe flekkete unger. Og når han sa, det stripete skal være din lønn, da fikk alt småkvege stripete unger. Slik har Gud tatt den budskapen som tilhørte deres far, og gitt den til meg. Det skjedde ved den tiden da småfe paret seg, at jeg løftet mine øyne og så i en drøm, og se, bukkene som paret seg med småfe var stripete, flekkete og prikkete. Guds engel sa til meg i drømmen, Jakob, og jeg svarte, ja, her er jeg. Da sa han, løft nå blikket og se. Alle bukkene som parer seg med småfe er stripete, flekkete og prikkete. For jeg har sett alt det Laban gjør mot deg. Jeg er den Gud som møtte deg i Betel, der hvor du salvet en minnestein og hvor du gjorde meg et løfte. Bryt nå opp, dra ut fra dette landet og vend tilbake til ditt fødeland. Da svarte Rakel og Lea, har vi vel lenger noen lodd eller arv i vår fars hus? Har han ikke aktet oss som fremmede? Han har jo solgt oss, og attpå har han gjort seg til gode med prisen som han fikk for oss. Derfor, all den rikdommen Gud har tatt fra vår far, den tilhører oss og våre barn. Og nå, alt det Gud har sagt til deg, gjør det. Så brøt Jakob opp, han satte sine barn og koner på kamelet, og han førte med seg hele budskapen sin og alt det godset han hadde samlet seg, det fe han eide, som han hadde vunnet i Mesopotamia. Han dro av sted til Kanans land, til Isak, sin far. Men Laban var dratt bort på saueklipping, da stjal Rakel sin fars husguder, og Jakob overlistet armeeren Laban. Han fortalte ham ikke noe om at han var i ferd med å flykte. Så rømte han med alt det han hadde. Han brøt opp og satte over elven og tok veien til Gileadfjellet.

0: Johannes kapittel 6, vers 60-71.
1: Mange av disiplene hans som hørte dette, sa da, «Dette er harde ord, hvem kan høre dem?» Men da Jesus visste med seg selv at disiplene hans knurret over dette, sa han til dem, «Tar dere anstøt av dette? Hva så når dere får se menneskesønnen stige opp dit hvor han var før? Det er ånden som gjør levende, skjødet gagner ikke noe. De ordene jeg har talt til dere er ånd og er liv.» Men det er noen av dere som ikke tror, for Jesus visste fra begynnelsen hvem det var som ikke trodde og hvem det var som skulle forråde. Og han sa, «Derfor har jeg sagt dere at ingen kan komme til meg uten at det er gitt ham av Faderen.» Etter dette trakk mange av disiplene hans seg tilbake og gikk ikke lenger omkring med ham. Jesus sa da til de 12, «Vil også dere gå bort?» Simon Peter svarte ham, «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord, og vi tror og vet at du er Guds hellige.» Jesus svarte dem, «Har jeg ikke utvalgt dere 12, og en av dere er en djevel?» Han talte om Judas, Simon Iskariots sønn, for det var han som skulle forråde ham, enda han var en av de 12.

Salme 10, vers 1-12. Hvorfor står du så langt borte, Herre? Hvorfor skjuler du ditt åsyn i trengselstider? Den ugudeliges overmot forfølger de elendige, men de blir selv fanget i de onde råd de har uttenkt. For den ugudelige roser seg av sin sjels onde lyst, han velsigner den griske og håner Herren. Den ugudelige sier med hovmodig mine, han hjemsøker ikke, det er ingen plass for Gud i alle hans planer. Han har lykke med seg på alle sine veier. Dine dommer er i det høye, ut av syne for ham, han håner alle sine motstandere. Han sier i sitt hjerte, jeg skal ikke rokkes, gjennom alle slekter skal jeg være fri for nød. Hans munn er full av forbannelse, av løgn og trusler. Under hans tunge er ulykke og ondskap. Han ligger i bakhold ved

0: gårdene. I hemmelighet myrder han den uskyldige. Hans øyne speider etter den ulykkelige. Han ligger på lur på sitt hjemmested, like som løven i sitt skjul. Han lurer for å gripe den elendige. Han fanger den elendige og drar ham inn i sitt garn. Han bøyer seg, dukker seg ned, og for hans sterke klør faller de vergeløse. I sitt hjerte sier han Gud har glemt. Han har skjult sitt åsyn og ser det aldri. Reis deg, Herre, løft din hånd, Gud, glem ikke de elendige.
1: Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Media. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med vårt arbeid og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Vi var igår inne på Jesu lignelse, og det skal vi være denne veka, om såmannen som så det ut, sæden, og det var et bilde på Guds ord. I går hørte vi om at noe falt ved veien. I dag skal vi stanse for det neste. Det var noe som falt på steingrunn. Og så sier Jesus, «De på steingrunn er de som tar imot ordet med glede når de hører det, men de har ingen rot. De tror til en tid, men i prøvelsens stund faller de fra.» Jeg kan vel si såpass at inniblant så har vi mistanke om der Guds ord blir forkynt i møteserier og enkle møter, at det virkelig er tilfelle også blant oss i dag. Bare på noen få minutter, hvis jeg satte meg ned og tenkte tilbake, så kan jeg minnes enkeltpersoner. Gud møtte de til synlatende, og jeg tror han gjorde det også, via sitt ord. I et nu ble de glade for det de hørte, og noen ble ganske opp i været, som man sier, og de viste at, oisann, ja, dette var saker. Og sto på, og ville til og med være med aktivt i tjenesten med en gang, for dette hadde de aldri vært borti før. La oss da minnes Jesu ord i dag. Det er noen som tar imot ordet med glede, men det er ingen rot. De tror til en tid, men faller fra i prøvelsens tid. I en sang er de inne på noe i ei av strofene. Når vekkinga stilner, og folket det for, og få er her att som vil høre Guds ord. Vi kan ikke granske hjerter og nyrer. Gud alene kan det. Men utifra slik vi leser Bibelen, så må vi ta høyde for at noen av de vi trodde ble gjenfødt ved Guds ords forkynnelse, møtte Jesus. Det nådde liksom ikke helt inn. Det var som såkorn som falt på stein. Ingen rot. Og når det kom den minste prøvelse og motgang, så datte sammen som et korthus. Noen av våre utsendinger på misjonsfeltet kan også fortelle det. Store mengder som aldri hadde hørt Guds ord før, fikk høre om den frelseren som hang på korset, som sto opp igjen, og som var sterkere enn djevelen og sona all verdens synd. Og når misjonæren ropte ut over flokken, «Er her noen som ønsker å tro på dette og ta imot dette i dag?» så var det et hav av hender som kom opp i været. Ja, dette var nytt. Dette ville vi ha tak i. Og heldigvis, mange av de kom til bibelundervisning og etter hvert ble døpt. Men det var noen som du ikke så snurten til etterpå. Det var som det var en stemningsbølge som ikke fikk noe rot. Vi kan nok se det i Norge også. På møter nå og tidligere. Og jeg har til og med tenkt, kan dette inntreffe hos mennesker som har vokst opp i kristne heimer? Når de var små, så putta mor og far, kristne som de var, inn det beste de visste for Guds ord. Barna ble tatt med på møter. De kom opp i tenåringsalderen. Og når de kom enda litt lenger opp i ungdomstida, så dro de hjemme ifra og skulle leve sitt eget liv. Så var det dessverre noen av disse som liksom ventet på anledning til å gå andre steder enn der Guds ord blir forkynt, endelig bort inn i friheten, tenkte de. Heller ikke i disse tilfellene kan vi granske hjerter og nyrer. Men vi skal ikke se bort ifra at det kan også inntreffe i gode kristne heimer, dessverre. Det var noen som fløyt på mors og fars kristendom, så nådde det ikke lenger inn. Det var som det ikke var rot. Og da har jeg av og til tenkt på noe som en åndelig vis mann sa til meg en gang. I Guds rike, der er det ingen barnebarn. Der er bare barn. Altså, ingen kan komme inn i Guds rike på andres kristendom, så god som han er. En må selv få et levende og ekte møte med Jesus Kristus. La det også være sagt, vi er så takknemlige for alle gode kristne heimer, som virkelig tar den kristne oppdragelsen på alvor. Tenk hvis alle heimene var slik, da hadde utsiktene i Norge vært veldig, veldig lyse. Men det er om å gjøre at det blir personlig for den enkelte, det når inn, det er meg det gjelder. Han er frelsa min. Herre Jesus, vi ber deg igjen. Ser du noen som lytter nå, der det ikke har nådd inn til en personlig erfaring med deg og din frelse, og om det kunne skje i denne stunden. Amen.
1: Du hørte Nils Kåre Strøm i Over en åpen bibel i dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og du kan høre den igjen så ofte du vil på norea.no.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Onsdag etter 16. søndag etter trefoldighet. Da satte den døde seg opp og begynte å tale, og han ga ham til hans mor. Lukas 7,15. Jesaja forutsier at Gud skal oppsluke døden for evig. Jesaja 25,8. Og Paulus skriver at Kristus skal herske helt til han får tilintetgjort den siste fiende, døden, hos sine kristne. 1. Korinterbrev 15. Det den gjerningen han vil utføre i kristenheten, og på den måten kan han gi det evige liv til dem. Dette livet begynner han gjennom troen, før vi dør. Men når han har ført alle sine sammen i en tro, vil han i et øyeblikk fullende det på dem på den ytterste dag. Denne og andre historier der han har oppvakt noen fra døden til livet, vitnesbyrd, tegn og eksempler på dette. Men med det har han kun latt oss se et forspill på det verket han skal gjøre på hele kristenheten til slutt. Her ser du to flokker som møter hverandre. Først denne fattige enken med sin døde sønn og de folkene som følger med dem til graven. På den andre siden, Kristus og de som går med ham mot byen. Det første bildet viser oss hva vi er, og hva vi bringer til Kristus. Det et bilde på hele menneskeheten og dens gang i verden. Det en folkeskare som alle sammen går mot døden, og må følge med ut av byen. Når Kristus kommer hit, finner han derfor ikke noe annet enn folk som omgås med døden. Det tilstanden til hele menneskeslekten på jorden. Når man betrakter det på en rett måte, så det ikke annet enn en dødsbeskjeftigelse, en stadig og daglig gang mot døden, helt til den ytterste dag. For den ene etter den andre dør, og de som lever har kun med dette jammerfulle vesenet å gjøre, og bringe den ene etter den andre til graven. De må selv daglig følge etter, noe de også beviser ved sitt følge mot graven. Ved dette gravfølget ser du derfor ikke annet enn døden, et bilde på hele menneskeslekten i verden. Vi bringer det med oss, og bærer og sleper på det helt fra mors liv av. Alle går vi den samme veien i lag, bare med den forskjell at noen går foran de andre. De andre må følge etter, helt til den siste kommer fram. Det finnes ingen redning fra dette. Døden hersker over dem alle, sier Paulus i Romerbrevet 5. Mot dette dødstoget ser du også livets trøstefulle motbilde, den herlige, gledelige prosesjonen til den Herre Kristus. Han går ikke ut av byen med den døde, men møter den døde for å gå inn i byen. Han trår døden under øynene og står den imot, som en som har makt og myndighet over den. Med alvor trøster han denne fattige enken, som ikke har annet enn død i hjertet sitt, og sier at hun ikke skal sørge og gråte mer. Så går han bort til båren, legger hendene på den, befaler alle å stå stille og sier: «Unge mann, jeg sier deg, stå opp!» På disse ordene følger øyeblikkelig kraft og virkning. For den døde blir ikke liggende der, men reiser seg straks opp, Enda så tilhyllet og ombundet han var, begynner han å snakke, og viser dermed at døden ikke lenger er der, men livet. Med et

Jeg har lest historien om en ung lege som gjorde tjeneste i et avsides og ressurssvagt område i Montana i USA. Han ble tilkalt til en hjemmefødsel. Barnet hadde et forferdelig deformert bein. Ja, det strevde også voldsomt med å få puste. Andre barn vil sikkert komme til å kalle ham Limpy, tenkte legen. Halten eller noe slikt. Han vil sikkert få et vanskelig liv. Hvis jeg ikke gjør noe med de pustevanskene, så vil han sikkert dø. Kanskje det ville være det beste? Men så kom legen til å tenke på sin hippokratiske legeed, og dermed pustet han inn i barnets munn. Snart fungerte barnets lunger normalt, og det skrek for første gang. Det gikk mange år. Da skjedde det triste at legens datter og svigersønn ble drept i en bilulykke. Legens 10 år gamle barnebarn var plutselig foreldreløst.

Legen overtok ansvaret for barnebarnet. Men ulykkene tok ikke slutt med det. Barnebarnet ble plutselig rammet av en uhelbredelig og sjelden sykdom som førte til lammelser. Legen fikk høre at det var en ung lege i Midtvesten som hadde fått til fremragende resultater i forhold til den spesielle sykdommen. Han tok med seg barnebarnet sitt og dro til spesialisten. Den unge legen var selv funksjonshemmet og lam. Kan du gjette det? Han var nettopp det barnet som legen hadde reddet ved munn-til-munn-metoden 35 år tidligere. På grunn av sin egen funksjonshemming hadde den unge legen spesialisert seg på denne lammelsesykdommen. Behandlingen av legens barnebarn lyktes, og den lille jenta kunne snart leve et normalt liv. Det ikke merkelig at legen med det deformerte beinet ville spesialisere seg på lammelsesykdommer og til og med bli en superspesialist innen sitt felt. For det en gammel sannhet at din svakhet kan bli din styrke. Når en person har problemer på et område i livet, kan de ofte arbeide hardt for å overvinne svakheten, og alt kan snu seg til en uvanlig styrke. Det kan vi lære også fra Bibelen. Apostelen Paulus skrev om dette, og han ga Gud æren for at det blir slik i livet hans. Han opplevde ikke bare svakhet, men tøffe ydmykelser og trengsler. Men han kunne si, «Jeg fylt av glede når jeg for Kristi skyld svak, blir mishandlet, i nød, i forfølgelser og i angst. For når jeg svak, da jeg sterk.» Det var tjenesten for Jesus som skapte skrøpelighetene. Men han så det også som en styrke, og ikke skryte av sin styrke, men være ærlig om sine svakheter. Det kunne åpne dører inn til menneskehjertene. Paulus skrev, «For de svake jeg blitt svak, for å vinne de svake. For alle jeg blitt alt, for på alle mulige måter å frelse noen.» Svakhet kan ha noe vinnende ved seg. Forakten for de svake et kjennetegn på samfunn i oppløsning. Når folk oser av fordommer mot de funksjonshemmede, gamle, syke og skrøpelige, kan det fort utvikle seg til et kaldt, umenneskelig samfunn, der forakten kan ramme flere og flere. Nei, svakhet kan bli styrke. Ikke snakk ned din egen svakhet. Ikke forakt den aller minste.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

0: Velkommen til et program som jeg har kalt Litt av hvert. De som spiller Ralph Carmichael Brass Choir fra 60-tallet. Norsk tekst til denne melodien står I sangboken på nummer 87. I dette programmet så det Arnfinn Barlaug som taler over Lukas 9, fra vers 28 til 36.
1: Det fra Lukas 9, og vers 28 til vers 36. Når Jesu herlighet blir åpenbart på fjellet. Da leser vi lag I Jesu navn. Omkring 8 dager etter at han hadde sagt dette, skjedde det at han tok med seg Peter, Johannes og Jakob, og gikk opp I fjellet for å be. Og mens han ba, ble hans ansikt annerledes å se til, og klærne hans ble skinnende hvite. Og se, 2 menn samtalte med ham. Det var Moses og Elia. De viste seg I herlighet og talte om hans bortgang, som han skulle fullbyrde I Jerusalem. Peter og de som var med ham var tynget av søvn, men da de ble fullt våkne, så de hans herlighet og de 2 mennene som sto sammen med ham. Og det skjedde I det mennene skulle skilles fra ham, at Peter sa til Jesus, «Mester, det godt at vi her. La oss bygge 3 hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» Han visste ikke hva han sa. Mens han talte kom det en sky og overskygget dem, og de ble forferdet da de kom inn I skyen. Det kom en røst ut fra skyen. «Dette min sønn, den utvalgte. Hør ham.» Da røsten kom, så de ingen uten Jesus alene. De tidde stille og fortalte ingen I de dager noe av det de hadde sett. La oss be. Kjære Jesus Kristus, det var ditt ord. Hellige oss du I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Jesus tar med seg noen til sides. Han tar det til sides. Så går han opp I fjellet for å be. Så står det sånn, og mens han ba, ble hans ansikt annerledes å se til, og klærne hans ble skinnende hvite. De hadde sett Jesus, hadde levd med Jesus, de hadde sett Jesus, sett hans virke, sett hans ytre liv, sett hans gode liv, sett på mange måter hans makt og hans helbredende makt og hans gode livsførsel. Men her og nå så blir Jesus annerledes. Han får et nytt syn på Jesus. Og mens han ba, blir hans ansikt annerledes å se til. Og klærne hans blir skinnende hvite. De hadde jo for så vidt sett Jesus ganske mye og ganske lenge. Men nå fikk de se noe nytt. Har du sett Jesus? Når Paulus, eller vi var inne på det avsnittet tidligere her, I Apostlenes gjerninger 9, på vei til Jerusalem, som Saulus, for å se om man kan finne noen, som man kan føre I lenker tilbake til Jerusalem, så vet vi det at han blir stoppet av et himmelsk lys. Da han nå var underveis og nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen om ham. Har du fått et glimt av hvem Jesus Har du fått sett inn I evangeliet? Jeg tror mange av oss kan vitne om det. At han har satt mange år og hørte mye forkynnelse. Og han kjente Jesus. I hvert fall på bildene, og kjente historien, og visste mye. Men så var det en dag, at Jesus var annerledes. Klærne var skinnende hvite. Markus, han sier en ting til denne beretningen i Markus 9 om Jesu klær. Han sier et veldig rart ord i Markus 9 og vers 3. Det er akkurat samme fortelling. Men der sier Markus sånn her: hans klær, må du høre, hans klær ble så skinnende hvite at ingen på jorden som bleker klær kan få dem så hvite. Ganske rart ord, ganske rar setning. Men Jesus, han var så hvit. Han ble så hvit. Han ble så rein. Så hellig. At ingen av dem på jorden som prøver, eller som holder på med å bleike klær, kan få sine klær så hvite. Og vi vet at skriften omtaler, i skriften så vet vi at kledning og klær er et bilde på livet. Alle dem som er rundt her, alle vi som prøver her å bleike klær, prøver å gjøre drakten vår hvit. Hans klær ble så skinnende hvite at ingen på jorden som bleker klær kan få dem som så hvite. De fikk se helligheten, renheten til Kristus. Har du fått sett din evangelie? Har du fått sett hvem den helligheten er for? Hvem den renheten er for? Hvem den gjelder for? Eller kjenner du kun en Jesus som har en god livsførsel, og som er et godt forbilde, og så prøver du fortsatt å bleke dine egne klær? Det er stor forskjell. Å se to menn samtalte med ham, det var Moses og Elia. De viste seg i herlighet og talte om hans bortgang, som han skulle fullbyrde i Jerusalem. Altså, Moses og Elia står sammen med Jesus, og det er ikke tilfeldig. Moses, vet vi, er personifiseringen av loven. Og Elia, han er profeten. Det som er litt artig her, det er det ordet som står i vers 31, for det står sånn: de viste seg i herlighet og talte om hans bortgang, som han skulle fullbyrde i Jerusalem. Og så slår det meg, er det første gang? Har du stoppet for hva egentlig loven og profetene snakker om? Når Jesus møter de her Emmaus-vandrerne, og de kjenner ikke igjen Jesus i Lukas 24, så står det sånn i vers 27: og han begynte fra Moses og fra alle profetene og forklarte for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham. Og i Johannes 5 så sier Jesus det kanskje enda mer direkte i vers 46 der: for hvis dere trodde Moses, så hadde dere trodd meg, for det er meg han har skrevet om. Moses og Elia, de står og snakker om Jesus, står og snakker med Jesus om hans bortgang, om hans fullbyrdelse som skal skje i Jerusalem. Og det er ikke første gang, og det forteller oss hva skriften handler om, hva skriften peker på. Moses skal ikke forstås som menneskets vei til himmel. Det er ikke det det handler om. Det er ikke det Moses skriver om. Det handler om Jesus, dypest sett. Lovens hellighet viser oss Guds krav til sin sønn. Peter og de som var med ham var tynget av søvn, men da de ble fullt våkne, så de hans herlighet og de to mennene som sto sammen med ham. Når Jesus blir åpenbart, når Jesu herlighet blir åpenbart for ditt hjertes øyne, når man våkner opp av søvnen, jeg tror mange kan si det, jeg kan i hvert fall si det, at jeg satt og hørte og hørte og hørte og hørte ingenting når jeg var liten og ung. Og du var på møte, og du var på møte, og folk var rørt med tårer over budskapet. Så skjønte du egentlig ingenting hva det her var annerledes enn det som du hadde hørt 14 dager før. Skjønte like lite. Men da du ble fullt våkne, så de hans herlighet. Det som møtte Saulus, det himmelske lyset som møtte han, det var Jesus. Man fikk se hans herlighet. Fikk se Jesu herlighet. Fikk se Jesu liv og Jesu renhet. Det å bli frelst. Det å bli født på ny. Det handler om, som vi synger en sang om, at et dekke blir tatt bort fra ditt hjertes øye. Paulus snakker om at vi har et hjerteøye. Du får se noen ting som er fullkomment. Jeg har en kamerat. Det er ikke så mange som hadde hørt, når han var 16-17 år, så var ikke så mange som hadde vært på mer møter enn han. Vokste opp der borte på Jæren og gått på kristen friskole, og det var andakt hver dag hjemme, og de gikk på et bedehus der det var mye møteuke, og han hørte og hørte og hørte og hørte. Og så satt han på et møte en gang som 16 år, så hørte han på en forkynnelse som fortalte om sin, han forkynneren fortalte om sin frelsesdag, og så sa han, min frelsesdag, den ble fullendt for 2000, snart 2000 år siden, når Jesus døde på korset. Da ble jeg frelst. Og så var det et lys som var tent, hvor denne unge mannen, unge gutten, tenkte at da er jeg frelst. Da det blir fullt våknet, så det er hans herlighet. Det å bli frelst for lys i evangeliet, det er å få se at det som Gud krever av deg, det har Jesus gitt deg. Det Gud krevde, det ga Jesus. Men da de ble fullt våkne, så de hans herlighet og de to mennene som sto sammen med ham. Det er kun én herlighet. Når du får se, så ser du at det er kun én herlighet. Det er kun Jesus. Det er ikke så mye herlighet å hente hos Moses og Elia. Men likevel, så er det noe fristende å skulle ta vare på det likevel, leser vi her i teksten. Og det skjedde i det mennene skulle skilles fra ham, at Peter sa til Jesus, «Mester, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» Han visste ikke hva han sa. Om nå ikke helt Jesus alene var nok, så kan vi nå være litt på den sikre siden. Og så kan vi også bygge en hytte til både Moses og til Elia. Vi kan godt ta vare på både loven og den profetiske tjeneste. Her åpenbares det naturlige hjertet. Hva ønsker en å ta vare på? Hva skjer? Hva ønsker en å ha? Hva ønsker en at man skal ha her? Hun ønsker jo både nåden, selvfølgelig. Selvfølgelig ønsker hun jo det. Det er jo det hun er frelst av. Men så er det også viktig hvordan hun lever. Hvordan man ter seg. Og så er det også kjempeviktig at vi må drive med kristent arbeid og misjon. Tjenesten er kjempeviktig. Vi må ta vare på det også. Her ser man loviskheten. Det er ikke det at man ikke ønsker å ha Jesus. Det er ikke det som er faren med trelldom. Det er ikke det at du ikke ønsker å ha noe med Gud å gjøre, eller med nåden å gjøre. Nei, absolutt ikke. Det ønsker jeg. Men det är lite skralt hvis det ska stå alene. Det är lite skralt hvis det, det Jesus har gjort är fullständigt nok. Jag husker når jeg begynte å få litt glimt I evangeliet for en del år tilbake, som 19-20-åring, 20-åring. Etter en stund så la seg en bok, skrevet av en, eller det var vel noen forelesningsnotater for så vidt, av en tysk forhenværende munk, etter hvert professor I teologi, som heter Martin Luther. Når jeg la han kommentaren hans til den store Galaterbreven heter Store Galaterbrevs kommentar så husker jeg at det var litt vondt at det var så fritt her hadde man jo tross alt etter man hadde fortsatt inn I evangeliet prøvd å tatt seg litt sammen og leve litt hellig og så var det like ufortjent at jeg kom til himmelen som om beste kameraten min fra barndommen som levde I drukkenskap og hor at det var like ufortjent Det var kjekkelt. Det må da tross alt vises igjen noe I det her nye livet. Sånn tenker vi. Sånn vi. Sånn Peter. Mest det godt at vi her. La oss bygge tre hytter. En til deg, en til Moses og en til Elia. En ønske selvfølgelig Jesus, men det må være noe mer også. Det må være noe mer. Det hører noe mer til. Men Gud han nådig mot Peter og han nådig mot oss mens han talte kom det en sky og overskygget dem Gud han kommer med sin nåde og så tar han bort någonting. Det må du huske på når ting går I stykker når ting blir mørkt Og når ting blir vanskelig, når ikke livet sånn som du vil, så det Gud som å gjeste med sin nåde. Han overskygger det. Han tar det bort. Du skal ikke drive og bygge noe hytte og gi noe rom for at det skal få bo der, inni ditt hjerte. Og så står det her, og de ble forferdet da de kom inn I skyen. Du må ikke tro det at når du får så åpenbart inn I hjertet ditt, hva som bor der, det ikke sånn, det ikke sånn at det ikke bare småting, det kommer til å forferde deg også. Du blir sjokkert over å se inn I ditt eget hjerte hva som bor der. Det ble dem, det vil du bli. Men det Gud som god mot deg. For så kom det, og det kom en røst ut fra skyen. Dette min sønn, den utvalgte. Hør ham. Det finnes en som utvalgt, for den utvalgte låser det til en person. Dette min sønn, den utvalgte. Hør ham. Da røsten kom, så de ingen uten Jesus alene. Når forferdelsen kommer I ditt liv, når du tas bort det som du trodde var noe å bygge på, og ta vare på, og det tas bort og rives ned, og du blir forferdet, så står det ett håp tilbake, Jesus alene. Så står det en annen ting her, som verdt å legge merke til. Da røsten kom, så de ingen uten Jesus alene. Det himmelske budskap man kunne høre, førte til at man fikk se noen ting. Det de hørte, ga de syn. Og det måten Gud opererer på. Det måten Gud den gang og den dag I dag viser fram Jesus. Og så det en ting som utrolig viktig å huske på. Når Gud griper inn, når Gud griper inn her I historien, Hva det som står tilbake da? Da står Jesus alene tilbake. Det er någonting jag tänker på. När du hör förkynnelse och vägledning. För hvis det är Gud som griper in. Och hvis det är han som talar. Så står Jesus alene tillbaka. Hvorfor står Jesus alene tillbaka? Jo, för det är han som är den utvalde. Det är platsen där Gud har lagt sitt velbehag. Kun där. Kun i han. Ikke i loven, ikke i Moses, ikke hos, i åndelig tjeneste. Ikke det vi får til, og ikke får til. Det er utelukket. Det er Kristus. Han er Guds velbehag. Når Gud griper inn i ditt liv, kan det være, du kan bli forferdet, det kan være tøft, det kan være vondt. Men da står det et håp tilbake, og står Jesus tilbake. Hva kan jeg fortelle deg da? At det hell, det er nok. Gud godtok det offer han brakte. Nok i tid, nok i evighet. Takk og lov. Kjære Jesus Kristus, det vi trengt å takke deg for. At ditt liv, din død og din oppstandelse, det er vår rettferdighet. Det er vår hellighet, og det er vår bevarelse. Du er frelsen. Du er ikke bare vår frelser, men du er selve frelsen. Så er det nok for oss, takk og lov, Jesus. Som prøver å bygge på det ene og prøver å bygge på den andre, og så forferder du oss og tar det vekk. Og så står ett håp tilbake, og i det håpet er vi frelst i deg, Jesus. Det takker vi deg for, Jesus, i tid og i evighet. Amen.
0: Det var Arnfinn Barlaup som talte over Lukas 9, vers 28-36. Da et kor som kaller seg Dick Bolk Singers. De synger der ingen større kjærlighet.

Dette er en livslov. Den som ikke ønsker å sige stille og se på at verden vågner, eller at menigheten forfaller, men som blir sett i gang til å gjøre noe, han vil møte motstand, kritikk, forfølgelse, negative reaksjoner.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi ska begynne i kapittel 4 i Nehemja-boka i dag. Og vi begynner med å lese ifra vers 1 der. Da Sanballat fikk høre at vi bygde på muren, ble han arg og sint. Han spottet jødene og sa til sine frender og til stridsmennene i Samaria: «Hva er det disse usle jødene driver på med? Skal de få gjenreise muren? Skal de få offre og fullføre verket i dag? Kan de blåse liv i steinene som ligger i grushauger på branntomten?» Ammonitten Tobia, som sto ved siden av ham, sa: «La dem bygge så mye de vil. Bare en rev hopper opp på steinmuren deres, river han den ned.» I en bok som heter «Prisen med å være leder», sier en som heter Oswell Sanders: «Ingen leder går fri kritikk, og hans lederevner skal prøves nettopp på hvordan han reagerer på og håndterer kritikk. Kritikk er ikke bare en mulighet for en leder. Det er ikke noe som er så sikkert som at han før eller senere møter kritikk, berettiget eller uberettiget, konstruktiv eller destruktiv. Og en stor og viktig egenskap er å skille ut den konstruktive kritikk fra den ødeleggende, den positive fra den negative.» Jeg har lyst til å slå opp i 2. Korinterbrev før vi går til teksten i Nehemja 4, som vi siterte innledningsvis. Det er Paulus som taler der, en av de største lederne i historien, og den desidert største kirkelederen i det første århundre etter Kristus. Han er veldig personlig i sitt andre brev til Korinterne, og han skriver noe interessant i kapittel 4 der, og vers 7. «Men vi har denne skatten i lærkar, for at det skal bli klart at den veldige kraft er fra Gud, og ikke fra oss selv.» Det er ikke noen kraft i en lærklump, eller i et lærkar for den del. Den er spinkel og skrøbelig og skjør. Ofte lekker den. Ofte er det sprekke i den. Så det Paulus sier her ved å bruke dette bildet er: hvis det skal bli utstilt noen kraft her, så ligger ikke den kraften i selve karet, men i det innholdet som er i karet. Og det som er så briljant med kristendommen er ikke med, er det som Paulus sier, men det er det evangeliet vi har fått tag i og skal få lov til å bære ut til mennesker. Og til mer sprukkent karet er, til mer kommer innholdet ut og til syne og skal vise seg for mennesker. Gud putter alltid sin sannhet og sin kraft i skrøbelig kar, skrøbelig menneske. Gud henger ikke sin sannhet liksom ned fra himmelen, slik at den henger og dingler i luft og så mennesket kan se den. Og han sender ikke engler med den. Han plasserer den i mennesket som er ufullkomne og skrøbelig og fodler feil. Først da får vi øye på hva Guds kraft er for noe. Han legger sin kraft, sitt evangelium, inn i mennesket, inn i liv. Og så fortsetter Paulus med de ord som virkelig relaterer seg til det Nehemja-boka også taler om i dag, nemlig den motstand og den kritikk mennesker som bærer Gud med seg ut i livet vil bli møtt med, og særlig mennesker som har visjoner, som ønsker å gjøre noe, som går framfor å lede andre. Vi er alltid presset, men ikke knekket. Vi er tvilrådige, men ikke fortvilet. Slått ned, men ikke slått ut. Vi bærer alltid Jesu død på vår kropp, for at også Jesu liv skal bli synlig ved den. Dette er en livslov. Den som bærer Guds kraft med seg i livet, som det står her, den som bærer hans ord med seg, og ønsker

og det han bestemt seg for å gjøre, å lede oppbyggingen av Jerusalems mure. Høres det ikke så veldig åndelig ut akkurat, men det Guds arbeid, og det Gud som har sett han til dette. Og da det åndelig nok for Nehemia. Han trenger ikke noe mer åndelig enn det Gud har bedt han om å gjøre. Det åndelig nok for han, og det viktig nok for han. Og han har nå plukket ut forskjellige mennesker som skal være med i dette arbeidet. Noen blir utpekt til å bygge en bestemt port i muren. En bestemt gruppe får ansvar for en bestemt del av muren. Noen får beskjed om å bygge på sørsiden, noen på nordsiden. Det leser man i kapittel 3. Og jeg har hoppet over det kapitlet fordi det fullt av tekniske detaljer om konstruksjoner og planer og ting som kanskje mer interessant for en ingeniør å studere. Jeg mer interessert i å se på selve utføringen av arbeidet og reaksjonene på det. Derfor har vi i dag hoppet til kapittel 4. Og ikke før er altså arbeidet kommet i gang, så starter kritikken. Ja, vi så allerede på det siste gang litt, at det startet før arbeidet var begynt. Mens de bare hadde hørt rykter om at det var noe på gang, så var kritikerne på plass. I vers 10 i kapittel 2 møter vi de. Men da Sanballat fra Bet-Horon og tjenestemannen Tobia fra Ammon hørte dette, ble de harme. De var svært misfornøyd med at det var kommet en mann som ville ta seg av israelittenes sak. Og i vers 19 dukket de opp igjen. Men da Sanballat fra Bet-Horon, tjenestemannen Tobia fra Ammon og araberen Geshem hørte dette, spottet de oss og viste oss forakt. Hva er det dere gjør, sa de. Vil dere gjøre opprør mot kongen? Ja, hva var det han gjorde som var så galt? Han gjorde ikke noe annet enn det Gud hadde bedt han om. Men det kan være galt nok for noen. For hvis det innebærer store forandringer, for store forandringer, da blir det truende for noen. Det blir uvant. Og disse har vært vant med at murene rundt Jerusalem har leie nede i 150 år. De har blitt vant med det. Det skal være slik. Selv om det ser ut som en steinrøys, selv om byen ligger åpen for hvem som helst som vil komme inn og rane den, selv om et barn vil kunne se, det der kan vel ikke være rett, at de steinene skal ligge sånn. Så er det rart med det, når du er blitt vant med noe, så reagerer du ikke lenger. Det skal være sånn. Det har alltid vært sånn. Hvorfor skal det alltid komme noen og forandre på ting? Har vi det ikke godt? Vi liker ikke forandring. Hva skal nå det være godt for? De likte ikke at denne fyren kom og sa at de murene måtte bygges opp igjen. De hadde egentlig ingen saklige innvendinger, for sakligheten var ganske klar i dette tilfellet. Murer er til for å stå oppreist, ikke ligge i ruiner. Samme hvor vant det er med det, samme hvor lenge de er leie slik. Så er vi kommet til kapittel 4. Arbeidet kom i gang, og motstanden fortsetter, og ble intensivert. Hør på vers 1. Da Sanballat fikk høre at vi bygde på muren, ble han arg og sint. Jeg vet ikke om dette overrasker deg, men det overrasker meg litt. For nå begynner muren å reise seg. Arbeidet lykkes. Alle kan se at dette er positivt. Og en skulle tro at kritikken tagnet nå når det viser seg at den var uberettiget. Og at det arbeidet som gjøres er fantastisk. Du skulle vente at folk ville si, «Boy, dette er jo flott. De gjør jo en kjempeinnsats.» Selv om jeg var litt uenig med de i utgangspunktet, så kan jeg ikke annet enn å respektere de for hva de gjør. De tar virkelig alvorlig på oppgaven. Hatten av for en slik innsats. Men nei, for disse er ikke interessert.

de å finne ut om dette er positivt eller ikke. De hater forandring. Forandring skremmer de. Det er forandring som skremmer, som truer. Det er vekst og liv, og at noe skjer som noen mennesker ikke liker. Enten det var det at de ikke var med på det selv i forbegynnelsen, at de ikke kom på det selv, at det kom en jypling fra utsiden og begynte å gjøre noe som de burde ha gjort for lenge siden, og så ting som de burde ha sett for lenge siden, og de føler det som et nederlag at det var andre som så dette, og ikke de selv som begynte arbeidet. Eller det var det at de ikke ville ha forandring uansett. Og så legger jeg merke til en annen interessant ting her. Han spottet jødene og sa til sine fiender og til stridsmennene i Samaria. La du merke til hvor han står, eller hvor han var når han sa dette. Hvem han var sammen med. Du ser, kritikere finner alltid sammen. De heller sammen. De finner hverandre. De påvirker hverandre. De hisser hverandre opp. Kritikere heller sammen med kritikere. Slår aldri feil. Det er i klubben av kritikere at kritikerne får næring for sine negative holdninger. La meg skunde meg å si, for ikke å bli misforstått, at ikke all kritikk er negativ kritikk. Ikke all kritikk er uberettiget. Ikke all kritikk er destruktiv. Jeg tror jeg sa det i begynnelsen forresten, men jeg må understreke det igjen, så det skal være helt klart. Noen ledere er så åndelige at de ikke vil høre på noen form for kritikk. De liksom hever over andres vurdering eller noen form for kritiske spørsmål. De vil ikke ha en saklig diskusjon engang om noe som de har bestemt seg for. Det er den andre grøfta. Der det å ha en annen mening enn lederen av menigheten, eller av styre eller ledelsen, der det blir sett på liksom som vantro og opprørsk, der er det farligt. I utgangspunktet skal en alltid lytte til kritikk. En skal høre på det og analysere det og finne ut hva slags kritikk det er. Er det sakligt og ærligt og berettiget, så skal en gi plass for det og lytte til det. Av og til kan sunn kritikk være det beste som hender i en menighet eller for en truende. En trenger det. Men når det blir kritikk for kritikkens eierskyld, når det blir kritikk som springer ut ifra en negativ innstilling, eller av sårhet fordi ikke jeg var den som kom på det og får æren for det, eller av frykt for forandring, da skal en ikke la slik kritikk få øyelegge eller stoppe Guds gjerning. En god leder lytter til kritikk og sorterer ut den kritikk som er konstruktiv og sann, og lærer av den og justerer sin kurs. Men så er det en annen type kritikk som har et negativt utgangspunkt. Og det gjelder å skilje denne ut og avvise den. Og nøkkelen er altså selve motivet bak kritikken. Og før eller senere er det ikke så veldig vanskelig å merke hva som er motivet bak kritikk. Alle bedrifter har en gruppe kritikere innenfor rekkene. Alle organisasjoner har det. Og nå snakker jeg ikke om sunn og konstruktiv kritikk, men om negativ og øyeliggende kritikk. Alle organisasjoner har det. Små eller store organisasjoner, der er alltid en gruppe folk der som ikke liker noe. Det er også sant innenfor en menighet eller forsamling. I hver eneste forsamling er det mennesker som vil være negative, og som vil motarbeide en hver form for nyskaping og vekst og forandring. Jeg kjenner ikke til et eneste unntak. Og disse heller sammen. De er kanskje ikke gått så bra i sammen før, men nå finner de sammen. De vil heller være sammen med folk som er negative, som de selv, enn å risikere å måtte godta forandring.
Og hør hva disse sier videre her. Hva det disse usle jødene driver på med? Skal de få gjenreise muren? Skal de få offre og fullføre verket i dag? Kan de blåse liv i steinene som ligger i grushauger på brandtomten? Harmonitten Tobia, som sto ved siden av ham, sa: «La dem bygge så mye de vil. Bare en rev hopper opp på steinmuren deres, river han den ned.» Der heter du en annen side av negativisme. De som står utenfor og ikke gjør noen ting, men kun kritiserer de som gjør noe. Det et annet trekk vi kjenner så alt for godt igjen. Det de som ikke vil være involvert selv. Det de som best greier på hvordan ting skal gjøres. Lag merke til det. Har du så det på fotballkamp noen gang, og hørt kommentarene fra noen av tilskuerne, mens spillerne der ute springer og sliter så de får blodsmak i munnen, og treneren har leie vagen om netten for å tenke gjennom det beste lagoppsettet og den beste strategien. Og så er det noen som ser det der og er verdensmestere i hvordan treneren burde ha gjort det, og hvordan spillerne burde ha lagt opp taktikken. Og de vet kanskje ikke selv hvordan de skal holde en fotball en gang. De er knapt holdt en fotball mellom hendene sine. Men greia på fotball har de. Og de har tusen meninger om hvordan den treneren og det laget burde ha gjort for å vunne den kampen. Ja, dette er noe litt uskyldig og morsomt. Mye mer alvorlig er det når vi møter dette i kirke og forsamling. Og jeg kjenner meg sånn igjen i det jeg leser her, at jeg må nesten smile. Men du smiler ikke når du møter deg i virkeligheten. Du blir oppgitt. Du blir målløs. Du blir sint og frustrert. Du blir lei og deprimert. Her er det vi skal lære av Nehemja. For hvordan reagerte han på alt dette? Han var ikke ferdig med de enda, må du tro. De dukket opp igjen på nytt og på nytt. Og de var enda flere neste gang. Og de ga seg ikke, men fant på stadig flere argumenter og knep etter hvert som de så at arbeidet lukkast. De var sintere og sintere. Og vi skal se fremover hvordan Nehemja taklet dette. For det er spørsmålet denne boka behandler, som et hovedtema, i hvert fall et av hovedtemaene. Hvordan takler vi dette? En måte han taklet det på var at han ba. Det høres jo så fromt og åndelig ut, men det var faktisk det første Nehemja gjorde. Det betyr ikke at han la seg på ryggen for dem. Å nei, for han gjorde mye mer enn å be. Han sette også grenser for dem. Han avviste dem. Han tok til motmæle. Men først av alt ba han for dem. Tenkte: «Har du gjort det? Du ser, bønn gjør noe med mennesket. Og bønn gjør først og fremst noe med deg. Du blir spart ifra å ta igjen med samme våpen som deg. Du blir spart ifra å bli dratt ned på deres nivå. Og dratt inn i dette spelet av ord og argumenter og beskyldninger og mistanke. For det er veldig lett å havne der. At kritikerne får deg inn på sin bane. Da har du tapt. Og framfor alt, du blir spart ifra å gi opp, fra å resignere, fra å legge ned det arbeidet Gud startet, fordi kritikken ble for hard å bære for deg. Nehemja ga aldri opp. Han fullførte arbeidet. Hele tiden forfulgt av roper og beskyldningene ifra de som prøvde å øyelegge og stoppe arbeidet. De fikk ikke stoppe det, for det var Guds arbeid. Og det er for viktig til at noen få kritikere skal få stoppe det.
Det er ikke deg selv du arbeider for. Det er Gud. Og det arbeidet er for viktig å legge ned. Selv om det er noen sjeler som ikke liker forandring. Men dette skal vi se enda mer på neste gang.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien «Veien gjennom Bibelen», hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele vegen. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Velkommen til et nytt program her på Jermisjonsradio. Først fikk du høre sangen «At jeg frelst» med Katrine og Per Tveten. Så var det de samme som sang «Utvalgt i Kristus». Litt senere i sendingen så får du en tale med Hans-Erik Nissen. Men nå først så vil jeg lese opp en andakt ifra Rosenius sin husandaktsbok. Stykket står under 23. september, og bibelverset henter ifra Johannes åpenbaring, kapittel 3 og vers 18. «Jeg råder deg at du kjøper av meg gull, glødet i ild, for at du kan bli rik. Merk deg det Herren sier her, kjøp av meg. Tenk et øyeblikk over hva det vil si at Herren, som er en nikjær Gud, sier til deg med hele sitt guddommelige alvor, jeg råder deg at du kjøper av meg, av meg. Det er det samme som at han med all kraft avviser alle våre egne gjerninger, alt det vi selv har gjort. Han innprenter oss på det kraftigste at ikke noe annet gjelder for Gud enn det som sønnen har gjort. Men kjøpe, hvorledes går det til? Så sier Herren, nå vel, alle dere som tørster, kom til vannene, og dere som ingen penger har, kom, kjøp og et. Ja, kom, kjøp uten penger og uten betaling, vin og melk. Og så videre, den som tørster, han kommer, og den som vil, kan ta livsens vann uforskyldt. Uforskyldt. Det er på denne måten du skal kjøpe. Jeg råder deg at du kjøper av meg gull. Jeg råder deg at du slutter med ditt eget arbeid, og bare tror, bare ta imot meg. Det er sant at Herren sier dette på en halv straffende måte, og i en alvorlig formanende tone. Men desto mer livlig er det. Det er som om han sier, «Jeg befaler deg at du ikke gjør det minste for å gjøre meg nådig og deg selv varm. Jeg befaler deg at du slutter med din egen gjerning og tar bare imot. Jeg befaler deg at du tror det er jeg, tror det som jeg har gjort, det er nok for deg. Jeg råder deg at du kjøper av meg gull, glødet ild, for at du kan bli rik.» Den som får nåde til å tenke over, tro og ta imot disse majestetiske ord av Herren, han skal få erfare at de virkelig kan gjøre en lunken sjel brennende. For det første skildrer Herren like foran, med de sterkeste uttrykk, elendigheten og uverdigheten hos den person som han tilbyr alt dette. Derfor skal ikke en eneste sjel måtte holde seg borte, fordi en er for uverdig til å få del i dette. Og dernest er dette den store Herres eget alvorlige råd og ord til en slik uverdig sjel. Og mot hans råd og ord veier ikke våre tanker, meninger og følelser det minste. Men hva mener Kristus med dette gull som han tilbyr oss? Noen har ment at det var troen, men det er ikke riktig. Det strekker ikke til. Troen betegner han med selve uttrykket å kjøpe, som her betyr nettopp å begjære og å tro. Men gullet som en skal kjøpe, det var selve rikdommen. Det er det som troen griper og tar imot, nemlig Kristi dyrebare blod og hele hans fortjeneste. Det ble glødet i hans pines ild, som Peter sier, for dere vet at dere ikke med forgjengelige til ting, sølv eller gull, ble løskjøpt, men med Kristi dyre blod, som blodet av et ulastelig og lyteløst lam. Apostelen vil her si, for å løse en ut av gjeldsfengselet, må en ha sølv og gull. Men det gullet vi er utløst med, er ikke det forgjengelige gullet, men Kristi dyre blod. Dette blodet, eller Kristi fortjeneste, er den eneste rikdommen for en fattig synder. Selv troen er ikke den rikdommen som gjelder for Gud. Skal et menneske bestå for Gud, er det ikke nok at det legger frem sin egen tro, eller sin anger, sin bønn, sin kjærlighet eller sin ydmykhet. For heller ikke dette, som den hellige ånd dog har virket i oss, kan forsvare oss eller bestå i dommens ild. Det er alt sammen ufullkomment og smittet av karets urenhet. Nei, den som vil bestå for Gud, og være rik for Gud, han må ha det gull som allerede er glødet, og som har stått sin prøve for Guds domstol.
Dette bare Kristi egen rettferdighet. Og tenk så over hvilken verdi dette gullet har som Kristus byr oss. Hans eget dyre blod. Du er meget syndig og fattig. Du skylder 10.000 talenter. Du har syndet ofte, du har syndet grovt og utilbørlig. Men så legg all denne elendigheten i den ene vektskålen. Og legg så i den andre vektskålen det blod som Guds sønn har utgitt. Fortell så hva som veier mest. Jo visst er våre synder store og utilbørlige, men mot Guds sønns blod er de ganske lett og små. Ja, som Luther sier, de er neppe som en gnist mot det store vide havet. Eller som gamle Lutkemann sier, når jeg betaler min skyld med Kristi blod, er det som om jeg betalte en gjeld med en gylden med en million. Ja, dette er sterke bilder, men likevel alt for svake til å forklare den store virkelighet. For det er dog ikke noe på jorden som kan sammenlignes med Kristi blod. Det gjelder mer for Gud enn både himmelen og jorden. Med sin egen munn har han sagt, «Dette er mitt blod som utgyttes til syndenes forlatelse. Derfor er min arme, syndige, bedrøvelige sjel full av trøst og frimodighet. Da begynner jeg å få nytt liv igjen, ja, å bli brennende i ånden. For hvilken forsoning kan være mer tilstrekkelig enn Kristi blod? Kristus sier her til den uverdigste mann som hadde mistet den nåden han en gang eide, «Jeg råder deg at du kjøper av meg gull for at du kan bli rik.» Han sier altså at denne mannen skulle bli rik, ikke bare gjeldfri, men endog rik bare ved dette gullet.

Du fikk først høre sangen «Det er vel med min sjel» med Lars Bårdsen. Så var det Kjell Ove Øystein som sang «Om Jesus kom». Og til slutt så var det «Jeg takker deg Jesus» med Arild og Ingeborg Melberg. Jeg vil lese opp en andakt fra Hans Erik Nissens andaktsbok «Etter nødvendig». Stykket står under 23. september, og bibelverset henter fra Matteus 17, vers 2. Og han ble forklaret for deres øyne. Jesus hadde tatt tre av vennene sine med seg. Alene var de gått opp på fjellet. Under den tunge vandringen hadde de kanskje undret seg over ham. Hvorfor hadde han skilt dem ut fra de andre? Hvorfor hadde han ikke valgt en lettere vei? Hva ville han? Også i ditt liv er det tider da du spør slik. Du forstår ikke. Han har tatt deg ut alene, og hans vei syntes underlig. Har du tenkt på at Jesus kanskje kan ha samme hensikt med deg som han hadde med disse tre disiplene sine? Han vil at du skal se ham forklaret for dine øyne. Disiplene hadde vandret sammen med ham gjennom lang tid. De hadde lyttet til hans ord, og mange under hadde de sett ham gjøre. Vi spør, hvem har kjent Jesus bedre enn de? Men Jesus ser til hjertene, og han visste at vennene hans trengte å se ham i hans herlighet. Også ditt hjerte er kjent av ham. Han vil føre deg inn i et dypere kjennskap til seg selv. Disiplene så Jesus sammen med Moses og Elias. De så ham inn i den store sammenhengen. Han var den profeten Gud hadde lovet ved Moses, og som Elias for til himmelen skulle også han gjøre det. Du er kjent og utvalgt før verden ble skapt. Det er en som kan finne sammenheng i ditt liv. Han ser alle ting i langt større perspektiv enn du gjør, og hans mål er dypest sett å bli forherliget for ditt hjerte. Det var det som skjedde med disiplene. Til sist så de ingen uten Jesus alene. Gud fører deg gjennom livet på en slik måte at all annen herlighet mister sin glans. Du blir klar over at all jordisk herlighet er som gress og blomster. Henrivende nok, men en dag visner de og forgår. Slik er det også med ditt livs blomster. Til sist står Jesus der alene. Da kommer han til deg, og du ser ham forklaret for dine øyne. På samme måten skal du se ham i evigheten. Da skal du fryde deg og undres, og ingen skal ta gleden fra deg. Du lytter til program her på Jerv Misjonsradio, og Rudi Stenner vært i studio. Helt til slutt så skal du få høre sangen «Å for djup i Jesu kjærleik» med Miriam og Joel Dyrhoften, og med det ønsker jeg deg en fortsatt fin kveld. Håper igjen hør.

Blott en dag. Ja, det var Elisabeth og Helge Linjem det, som åpnet sendingen her på Jæren Misjonsradio I kveld. Mitt navn det Tom Håvard Tobiasen. Og I kveld så skal vi få høre Jon Hardang I et opptak fra P7 Kristen Riksradio. Og han skal snakke om noe utifra Paulus brev til Filipperne 4:4 om å glede seg I Herren. Men før det så skal Martin Alfsen med kor og orkester og solister de skal synge til oss og glede stor som Herren gir.

I Bibelen min ligger et enkelt bokmerke, utgitt av bokhandlerkjeden Nordli. På dette bokmerket står følgende å lese. Hvis du leser to setninger i dag, sørg for at det to fine. Og det nettopp dette vi skal gjøre i dag. Lese to av de fineste setningene i hele Bibelen. Hør på dette. Gled dere i Herren alltid. Igjen vil jeg si, gled dere.

Vindu mot livet. Vi skal gjennomgå Filipperbrevet I Bibelen, eller Gledesbrevet, som det også kalt. Dette vil bli en serie på nærmere 30 program, og du vil sikkert ha glede av å ha Bibelen din I nærheten, når vi nå skal lese gjennom dette brevet avsnitt for avsnitt. Vi skal begynne I dag med å lese sammen det kanskje mest kjente verset I hele Filipperbrevet, nemlig fra kapittel 4 og vers 4. Jeg har kalt dagens program «Gled dere I Herren». Paulus skriver «Gled dere I Herren alltid. Igjen vil jeg si «Gled dere».

Jeg tror du kjenner navnet Moder Teresa, gjør du ikke? Denne vesle, store katolske nonnen som brukte sitt liv på å hjelpe de fattigste av de fattige I den indiske storbyen Calcutta. Ikke så lenge før Moder Teresa døde, ble hun spurt av en som selv ønsket å gå inn I dette store barmhjertighetsarbeidet blant Indias fattige. Moder Teresa, hva har vært din arbeidsinstruks? Hva har vært kjennetegnet på det arbeidet du har stått I her I India I alle disse årene? Moder Teresa trengte ikke lang betenkningstid før hun svarte. To ting, svarte hun. Det første hardt arbeid, knallhardt arbeid. Og så det andre, gleden I Herren. Og med dette, gleden I tjenesten. Få mennesker har vært så respektert over den ganske jord som Moder Teresa. Og det var ingen store diskusjoner eller sterk uenighet da hun for noen år siden ble tildelt Nobels fredspris. Hardt arbeid og glede I tjenesten. Denne kombinasjonen nok ikke bare en genial kombinasjon I Calcuttas enorme slumområder. Dette en genial kombinasjon for alle som vil gjøre noe for lidende mennesker, for andre I denne verden. Og ikke minst for de som med sitt liv ønsker å tjene Herren. Arbeid, det motoren som gjør at vi kommer noen vei I tjenesten. Og gleden I tjenesten, det som olje I maskineriet. Hardt arbeid og glede I tjenesten. Det denne kombinasjonen vi også møter I Paulus' liv, den store apostelen som brukte hele sitt liv på å forkynne og utbre evangeliet om Jesus. Hardt arbeid var det ene. Ingen skal beskylde Paulus for å ligge på latsida. Det vet alle de som kjenner Paulus sin utrolige livshistorie. Hardt arbeid betyr en innstilling til tjenesten der en aldri lar seg stoppe av noe som helst. Og så en utholdenhet, en trofasthet I tjenesten som varer helt inn til døden. Og at gleden I tjenesten var viktig for han, det forstår vi ikke minst når vi leser Filipperbrevet. Slik vi nå skal gjøre det I noen uker fremover. Jeg hadde lyst vi skulle lese litt sammen I dag, fra alle de fire kapitlene I Filipperbrevet, for på denne måten å vise hvordan gleden, eller gleden I Herren, den røde tråden gjennom hele dette brevet. Du må gjerne følge med I din egen bibel hvis du har den foran deg. Vi leser først fra kapittel 1, de fem første versene, altså innledningen til Filipperbrevet. Paulus og Timotius, Kristi Jesu tjenere, til alle de hellige I Kristus Jesus som I Filippi, sammen med tilsynsmenn og menighetstjenere. Nåde være med dere og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Jeg takker min Gud så ofte som jeg tenker på dere. Altid når jeg ber, gjør jeg min bønn for dere alle med glede. For fra første dag og like til nå har dere hatt samfunn med meg I arbeidet for evangeliet. Paulus gleder seg over det fellesskap I tjenesten som han har på en helt spesiell måte

opp med menigheten I Filippi, og denne gleden preger også hans bønneliv. Så leser vi fra kapitel 2, de fire første versene. Det da noen trøst I Kristus? Det noen oppmuntring I kjærligheten? Det noe samfunn I ånden? Finnes det noen medfølelse eller barmhjertighet? Da gjør min glede fullkommen, så dere har det samme sinn og den samme kjærlighet. Ja, med en sjel har det ene sinn. Gjør ikke noe av ergjerrighet eller lyst til tom ære, men akt hverandre I ydmyghet høyere enn dere selv. Ingen må bare se på sitt eget, men enhver må også ha de andres gagn for øye. La dette sinn være I dere, som òg var I Kristus Jesus. Paulus gleder seg fremdeles, og nå gjelder det det sinnelaget som var I Jesus. Tenk om også dette kunne prege hans etterfølgere I Filippi. Det skulle være en stor glede, sier Paulus. Og så kommer kapittel 3, der vi leser de tre første versene. For øvrig, mine brødre, gled dere I Herren. Jeg blir ikke trett av å skrive det samme om igjen, og for dere dette desto tryggere. Hold øye med hundene. Hold øye med de onde arbeidere. Hold øye med de skamskårne. For det vi som de omskårne, vi som tjener Gud I hans ånd, og roser oss I Kristus Jesus, og som ikke setter vår lit til kjød. Paulus altså ikke I tvil om hvor gledeskilden befinner seg. Den I Jesus Kristus selv. Gled dere I Herren, skriver Paulus. Og det det samme vi møter I kapittel 4. Her leser vi vers 1, og så fra vers 4 til 7. Derfor, mine brødre, som jeg elsker og lengter etter, min glede og min krans, stå fast I Herren, mine kjære. Gled dere I Herren alltid. Igjen vil jeg si gled dere. La deres saktmodighet bli kjent av alle mennesker. Herren nær. Vær ikke bekymret for noe, men la I alle ting deres bønneemner komme fram for Gud, I påkallelse og bønn med takk. Og Guds fred som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker I Kristus Jesus. Der gleden I Herren fyller atmosfæren, skriver Paulus, der vokser også andre herlige frukter fram. Vi får se saktmodighet, takknemlighet og Guds fred. I predikantens bok I Bibelen, der står disse ordene. Visdommen gjør menneskets ansikt lyst, og det harde uttrykket hans forvandles. Dette ordet finner vi I predikantens bok kapittel 8 og vers 1. Og det Salomo her sier om visdommen, det kan sannelig også sies om gleden. Gleden gjør menneskets ansikt lyst, og det harde uttrykket hans forvandles. Det må være noe av dette vår egen tid og dagens mennesker har mer bruk for enn det meste ellers. Glede, takknemlighet, lyse ansikter og tilfredse hjerter. Menneskene I vår egen tid har, I alle fall I dagens Norge, alt de kan ønske seg. Og likevel synes det som om vi mangler det viktigste, gleden I vårt hjerte. Selv om vi skulle ha vært et folk fylt av takknemlighet og glede, så synes det I stedet som om livet fylt med dårlige nyheter, tomme blikk, utefredse hjerter og mørke ansikter. Jo sannelig trenger vi det også I dag, noe som kan gi oss gleden tilbake. Og det nettopp dette vi møter her I Filipperbrevet, et budskap som kan fylle både vårt liv og våre dager med glede og tilfredshet. Ja, både I vårt eget liv, og så vi I stand til å gi videre gleden til andre mennesker. For meg står Filipperbrevet som et brev som kan få deg til å smile, I lys glede og I takknemlighet.
De trengte de Filippi. Det var nok av alt det som kunne ta gleden og overskuddet bort fra livet og hverdagen I den byen. Og sannelig trenger du det, du også. Gjør du ikke det? Inn I ditt eget liv, og inn I din egen hverdag. Du trenger en skikkelig dose av glede for din egen del. Og du trenger det også på den måten at du har noe å gi videre til de andre som befinner seg omkring deg. For ikke langt unna ditt nærområde befinner det seg massevis av mennesker som trenger det, og som lengter etter det også du mangler, ekte, varm glede. Vår tids største behov, det glede. For hvis gleden kommer på plass, ja, så kommer også en masse gode og viktige ting til oss, I gledens fotspor. Takknemligheten kommer, tilfredshet, fred og overskudd. Vi finner entusiasme og begeistring. Vi finner mening og livslyst. Ikke alt dette ting som du og jeg trenger? Ikke dette ting som vi har bruk for? Hvis du skulle være I tvil om jeg nå har gitt en rett beskrivelse av vår egen tid, så har jeg lyst til å be deg se deg litt omkring. Spiss ørene dine. Følg med I tiden. Les dagsavisene. Følg med på nyhetene I radio eller på fjernsyn. Hva det som møter oss? Hva det som slår imot oss fra alle kanter? Ja, det vet vi. Det nyheter om krig, om ulykker, om mord og overgrep og uro. Det historier om tragedier og konflikter, hele veien. Hvis 3000 kristne ungdommer oppfører seg eksemplarisk på et stort kristent ungdomsarrangement, nei, så hører vi ikke ett ord om det på nyhetene. Det liksom ikke interessant. Det selger ikke. Men hvis 4 ungdommer går berserk I Oslo sentrum, ja, så kameraene der og journalistene til stede med en eneste gang. Jeg vet ikke om du I stand til å se hva dette gjør med oss. Du ser det, gjør du ikke? Når fokus bare blir på det negative, så fylles vårt sinn og våre tanker av det samme, av det negative, av negative ting. Og så blir vi selv, akkurat som de nyhetene vi tar inn hver eneste dag, negative mennesker, nedstemte og gledesløse personer. Til og med værvarslingene bærer preg av litt av det samme. Hvorfor sier en meteorolog alltid delvis overskyet, og aldri noen gang delvis klart? Hvorfor sier de alltid 20% cloudy på CNN, 20% skyer? Og aldri 80% clear weather, 80% klarvær. Hvorfor det alltid fokus på skyene, og aldri blå himmel? Ja, dette tilfeldigheter, tenker du kanskje. Jeg tror ikke det. Jeg tror også det en refleks av den tiden vi en del av. Eller skal vi si den rådende innstillingen I tida. Vi blitt mye mer opptatt med skyggesidene, I livet, og skyene på himmelen, enn vi av solen og den blå himmelen. Og det klart, det gjør noe med oss mennesker. Tragisk nok har dette også sneket seg inn blant oss kristne, både I vårt personlige kristenliv og ikke minst I det kristne fellesskapet. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det. Vi kristne mennesker, Guds barneflokk I verden. Og så går vi likevel omkring med bøyde hoder og alvorlige ansikter og smiler bare en sjelden gang, altså som om vi skulle være noe helt annet enn det vi Guds barn. En kristen forfatter skrev det slik en gang. Gleden den dype hemmeligheten de kristne bærer med seg. Men hvorfor skal gleden bare bli liggende der, dypt nede, og aldri få lov å komme opp til overflaten? Hvorfor skal gleden aldri få lov å komme til uttrykk I våre liv, I våre ansikt, I våre fellesskap og I våre ord? Av en eller annen uforklarlig grunn holder gleden på å bli borte imellom oss.
Kan du huske siste gang du virkelig fikk le ut I det kristne fellesskapet der du hører hjemme? Når var den siste gangen da latteren virkelig brakte løs I kirken eller I menigheten eller I forsamlingen der du går? Og hvor gleden hen, smilet og latteren I ditt eget liv? Hva ser de menneskene du omgås hver dag I ditt ansikt og I det livet du lever I hverdagen? Jo da, jeg vet at det finnes mennesker som mener at kristne, de skal være alvorlige mennesker. Og at det kristne fellesskapet skal være preget av høytidlighet og alvor, og at dette med smil og latter, det lettsindighet. Men når jeg møter den type ting, så har jeg lyst til å spørre, hvorfor det? Hvorfor skal det være sånn? Hvorfor alt dette gravalvoret? Hvem har sagt at gleden trenger å ta bort alvoret? Jeg tror faktisk det helt motsatt. Den kristne gleden, den truer ikke de alvorlige ting I livet. Kristen glede gir oss I stedet kraft og overskudd og bærekraft inn I livsalvoret. Og det noen mennesker I denne verden som skulle ha grunn til glede, ja, så må det jo være de kristne. Som du sikkert vet, samarbeider jeg I denne programserien «Vindu mot livet» med en amerikansk radiobevegelse som kaller seg «Insight for Living». Denne bevegelsen ledet av forkynneren Charles Swindoll. Jeg har lyst I dag å gjengi en herlig liten historie, som han en gang fortalte I forbindelse med dette med glede. Chuck Swindoll fortalte følgende. «For en god del år siden talte jeg om dette med glede», på en konferanse på Moody Bible Institute. Etter at konferansen var avsluttet, fikk jeg så et brev fra en kvinne som hadde deltatt på denne konferansen. Hun takket meg så hjertelig for det jeg hadde forkynt. Og så fortalte hun litt om seg selv, I humoristisk form, om hvor viktig det å ha litt humoristisk sans I livet. Det var et utrolig brev jeg fikk, forteller Chuck Swindoll. Jeg siterer fra brevet. «Humor har betydd mye for meg også I mitt åndelige liv. Hvordan skulle jeg ellers klart å oppdra 12 barn etter å ha fått mitt første barn da jeg var 32 år gammel, om jeg ikke hadde hatt humor? Etter din tale I går kveld, fortalte hun, var jeg sammen med noen venner som jeg hadde møtt her på konferansen. Jeg fortalte dem at jeg hadde giftet meg da jeg var 31. Jeg hadde egentlig ikke bekymret seg mye om det å bli gift. Jeg overlot også denne delen av min framtid I Guds hender. Men en ting hadde jeg gjort. Hver kveld hang jeg et par herrebukser på sengekanten min. Så knelte jeg ned og ba denne bønnen. Gode far I himmelen, hør min bønn og oppfyll den hvis du kan. Jeg har hengt opp et par bukser her. Vær så snill og fyll dem med en mann. Jeg synes dette var et fantastisk brev, sier Chuck Swindoll. Og uken etter, da jeg var tilbake her I kirken, så leste jeg deler av dette brevet opp I forbindelse med prekenen. Det passet egentlig ikke helt inn I dagens tekst, men jeg kunne bare ikke la være. Jeg syntes dette var et helt utrolig brev. Denne dagen var det til sted I kirken halvparten av en familie. Moren var hjemme med en syk datter, men faren var der sammen med den eldste sønnen. Jeg kjente denne familien meget godt, og jeg så at faren knakk sammen av latter da han hørte hva denne kvinnen skrev I brevet sitt. Men gutten, han forble helt alvorlig. Og så skjedde det. Noen uker senere fikk jeg et brev fra denne mora, hun som altså hadde vært hjemme med sin syke datter og som ikke hadde vært til sted I gudstjenesten der jeg leste opp brevet. Hun skrev, «Kjære Chuck Swindoll, jeg blitt så bekymret, men vet ikke egentlig om jeg har noe å bekymre meg for. Det gjelder vår eldste sønn. Når han går og legger seg om kvelden, har han begynt å henge en bikini ved fotenden av sengen sin. Jeg synes det var en fantastisk situasjon.» Så det var rett og slett morsomt å skrive tilbake til denne moren og si, «Nei,
Dette ikke noe å bekymre seg for. Bare be om at denne bikinin kan bli fylt med en god kvinne, om ikke alt for lenge. En herlig historie, spør du meg. Og jeg håper du som lytter nå tar humoren i det Chuck Swindoll her fortalte. Den norske forfatteren Johan Boyer skriver i boka si «Den store hungeren» om en gutt som vokste opp i en bygd hvor det var synd å smile, og hvor sinnene var skoddegrå av fattigdom, helvetes frykt og salmesang. Snakk om et oppvekstmiljø for en ung gutt. Jeg vil håpe at dette noe som hører fortiden til, og at ingen gutt eller jente blir utsatt for slikt i våre dager. Og dikteren Arne Garborg, han sa en gang, «Mange går bare og venter på at noen skal glede dem. Dette tror jeg den største årsaken til at det så mye åndelig nød og fattigdom iblant oss.» Tenk slik, skrev den store dikteren. Det ikke så ofte vi gir hjemmelekse i disse programmene, men i dag skal vi gjøre et unntak. Til neste program ber jeg deg lese gjennom hele Filipperbrevet. Det består av 4 kapitler. Og så setter du en strek under ordet glad eller glede hver gang du møter det i bibelteksten. Så kan du etterpå telle hvor mange ganger dette herlige ordet brukt i Filipperbrevet. Så skal jeg i det neste programmet fortelle deg hvor mange ganger jeg fant dette ordet da jeg leste gjennom Filipperbrevet. Avtale?

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Nå syng det I mitt hjerte, ja. Det var Arne Ono det som sang til oss her. Og før det så hørte vi Jon Hardang et opptak fra P7 fra Kristen Riksradio. Nå skal Kjell Ove og Øystein synge til oss. Nagle til korset.

Ja, nå går vi mot slutten på sendingen her fra Jæren Misjonsradio. Mitt navn det Tom Håvard Tobiasen, og til slutt nå så skal vi høre Randa Bermanskor. De skal synge «O Jesus, du som fyller alt i alle».

0: Hei, du lytter på Jæren Misjons Radio. Jeg heter Elise Avrosta og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Ja, det jo alle helgens dag, og vi skal høre det som evangeliet for dagen. Det står hos Matteus i kapittel 5, ifra vers 13. Dere jordens salt, men om saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med? Det duger ikke lenger til noe, uten til å kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner noen et lys og setter det under en skjeppe, men i lysestaken. Da lyser det for alle som i huset. Slik skal dere la deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerninger dere gjør, og prise deres far i himmelen. Når vi synger slik som vi gjorde nettopp, om en heim i himmelen, og hvor godt det skal bli å komme dit, ja, da er det mange tanker som reiser seg i våre sinn. Det er slik for oss alle det. Og det jo så mange fine sanger og salmer som handler nettopp om det der. Tenk hvor godt det skal bli å komme hjem. Å, hvor salig det skal blive for Guds barn å komme hjem. Ingen kan den fryd beskrive å få bo i himmelen. Nei. Eller, la ankeret falle, jeg er i havn. Farvel i brusende våver, jeg kaster meg i min frelsers favn, han som har hjulpet meg over. Og kjente, elskede stemmer kaller, det også med, mens ankrest sakte og stille faller i evighetens trygge havn, og ja. Det nesten så en kan begynne å lure på hvorfor ikke Herren Jesus tar et menneske hjem med det samme han frelst. Det vel noe sånt noe som apostelen Paulus var litt grann inn på. I første kapitlet ser vi det i brevet til Filipperne. Jeg har lyst til å fare herfra, sier han, og være med Kristus. For det mye, mye bedre. Mye, mye bedre. Det kan vel være at vi har hatt tanker i den retning noen hver. Det jo det naturligvis at vi skal dø om da ikke Herren kommer. Men om ikke Herren kommer og henter sine, og vi skal, og han dryger enda en stund med å komme, så skal vi jo gå gjennom døden, og det holder noe igjen da. Og det har han sunget så veldig fint om, den merkelige biskop Låke oppe i Trondheim. Om det der, var jeg blott over, og mine med, og alle Guds venner kjære, var jeg blott inn av landets le, hvor jeg glad skulle være, kan ikke annet enn stunde derpå, gyser dog ved og skulle gå over det mørke beltet. Jeg tror det sånn vi har det, alle som Guds barn. Men så har jeg en... Jeg vet noe om biskop Låke da han skulle dø, og det har jeg fra sikkert hold en temmelig direkte tradisjon fra dem som opplevde det. For da den Guds mann lå på det aller siste, så sa han det, at jeg har sunget feil, jeg sa. Jeg har sagt feil. Det ikke noe mørkt belt der. Jeg ser bare Jesus. Ja. Ja, men hvorfor tar han oss da ikke hjem lige så godt med det samme? Ja, ser du, det er det vi får svar på i dag i evangeliet som vi læste. For det er jo så med det at på alle helgens dag så tænker vi jo vilkårlig på de hellige i himlen. Men teksten taler om de hellige på jorden. Og det var det Martin Luther og de andre reformatorene lærte kristenheten. At vi skal ikke tænke på helgener i himlen så mye som på helgener på jorden på alle helgens dag. Og han vendte sig jo veldig mot den katolske tanken om helgener som jo enda er høyst levende. Om mennesker som blir så hellige i sin ferd mens de er på jorden at de har overskudd og fortjenst overfor Gud til å sone sine timelige synder, ikke til å få syndenes forlatelse riktig nok, men de timelige syndestraffer som de tenker med, så de får et overskudd til og med av det som kan komme andre til gode, som er i skjærskild og mye sånne rare greier som ikke står noe om i Bibelen. Nei, men det er de hellige på jorden om vi skal tenke på. Hvorfor tar han oss ikke hjem? Jo, det får vi vite her. Dere er jordens salt. Vi er her kort og godt for de andres skyld. Sånn som salt, det er jo ikke for å være i en krukke, men det er altså for de andres skyld, det er for matens skyld. Og i en tid som ikke hadde noe fryseboks, og ikke noe kjøleskap engang, så var jo salt det daglig bruk enda mye, mye mer nødvendig enn det er i dag. Det var for matens skyld, og vi er her for verdens skyld. Simpelthen ved å være kristne, ved å være Jesu venner, så har vi en funksjon overfor verden. Vi skal være salt i verden. Vi skal være et stadig vitnesbyrd i verden og ha det for øye med alt vi gjør og er. Privat og anonym kristendom, det er egentlig ganske selvmotsigende og finnes ikke i virkelighetens verden. Ja, hva er det for noe med saltet da, som er så enestående? Og på hvilken måte skal vi være salt? Jo, ser du, det er vi å være annerledes enn verden. Salt er noe helt annet enn maten som den brukes på. Og det er den ikke det, så er den jo ikke noe test. Den må være annerledes. Og det sier Jesus advarsel til.

ned. Nei, det må være annerledes. En kristen gjør sin funksjon i verden ved å være annerledes. Det står hos Peter at de hedningene, de undrer seg over dere, sier apostelen. De undrer seg over dere. Hvorfor det? Fordi de lever ganske annerledes. Det er det de lurer på. I sammenhengen der hos Peter, så er det at de går ikke med ut i all festing og svir og drikk og løsaktighet. De kan ikke være med på det. De kan ikke det, de har noe annet for øye. Som han sa, den lille gutten jeg hørte om for mange år siden, han ble en stor og aktet håndverkermester i Oslo, den gutten som kom inn fra landet i den gamle tiden i Kristiania. Men han var en troende, og så tok en av svennene på verkstedet med ham ut i byen en kveld de hadde fri. Det var ikke så mye fri da som nå. Og så var det tobaksrøk som lå tett under taket da, og det var flasker på bordet, og det var stygge ord og rått snakk. Og så sa gutten, jeg må nok gå. Jeg sa, nei, men skal du gå nå da, sa han. Svennen, vi har jo nettopp satt oss. Nei, du skjønner, jeg kan ikke være her. Jeg sa, for jeg skal til himmelen, jeg sa. Det var det. Og det undret jeg seg over, det skjønner de ikke, det ser du. De forstår ikke det. Hva i all verden er det de lever for? Ja, de lever for himmelen, og de vil være salt i verden til beste for de andre. Og jeg tror det der er et ord som har en aktualitet av alle tider, og ikke minst i vår tid. For nå har det lenge vært sånn, ser du, at vi skulle helst være, vi skulle ligne verden. Og de som har vært ungdommens oppdragere i atskillig tid nå, de har sett ben frem som galt i at man skal skille seg ut. Og så har de funnet på noe som er så lurt, for så sier de det at saltet skal ikke være i en krukke, sier de, men det skal ut i maten og blandes med den, hvilket jo kan være riktig nok. Men så utlegger de det på den måten at vi skal med på diskoteket og med på ditt og datt, hvor verden går og hvor verdens ånd dominerer. Det er det riktige nå for tiden. Du skal ikke klumpe de troende sammen, sier de, på bedehuset. Vi skal ikke gjemme oss på bedehuset. Hvor mange ganger har vi hørt den flaue setningen? Men nei, det poenget i teksten er at de kristne er annerledes enn verden, er forskjellig. De har et annet mål. De har et nytt hjerte. De er født på ny. De har fått en ny Herre. De har fått en ny målestokk. En ny tanke om hva som er rett og hva som er galt. Og den målestokken, den har de her. Ja, den har de her. Ikke i bladene, ikke i TV, ikke i radio. Mye godt kan være begge steder, men det er veldig mye som ikke er godt. Og det skal ikke vise de kristne hvordan de skal leve, men det skal Bibelen. Poenget er, sier jeg, at det skal være annerledes enn verden. Og det skal vi passe nøye på. Jeg kan ikke glemme, jeg leste hos Skovgaard Petersen, var det vel, da disse store danske som vi leste da jeg var et ungt menneske, og det er jo lenge siden, om to unge KFUM-arbeidere, det var det samme hvor de hørte til, de fulgte med en amerikadamper over fra Amerika til Europa. Det tok jo en uke og vel så det i gamle dager. Og så ble de enige om det at de skulle gjøre noe for den kristne tro. De skulle gjøre noe for den kristne tro og for kristendommen ombord. Og så satte de i gang med fine programmer, ser du. De fikk fram de som kunne spille et instrument, og de laget ditt og datt.
og aftenen

underholdninger, og de var så talentfulle og fikk folk med, så de kunne bestemme nesten over hva det skulle være. Og så var det en kveld, så nærmet de seg jo efter hvert til Europa da, og reisens mål. Ja, vi skulle vel nå begynne å vitne da om å tale om Jesus og sånn, ja. Nei, så ble de enige om at det var i grunn galt å gjøre det, for nå var vi blitt så gode venner. Ja. På verdens premisser, og det var ikke sagt et ord om Jesus. Kjære venner, her må vi passe oss veldig nøye i dag. For det er jo en viss tilbøyelighet, da ser du til det, at vi skal legge an saker og ting for og at ikke verden skal kjenne seg fremmed om de skulle komme inn. Og en som sa til meg, jeg kan ikke glemme, det var et sted i et bedehus, et stort et. Du skjønner det, sa en ung mann til meg der, at hvis det kommer en verslig person inn her, så må han jo oppleve et kultursjokk, sånn som vi driver med sånne sanger og sånt noe sted som vi har, sånn. Nei, her må det forandring til, sånn, så folk kan kjenne seg hjemme. Verden skal ikke kjenne seg sin sang hjemme i vår sang. Verden skal ikke kjenne seg hjemme i vår tone og i vår tale og i vår målestokk, men de skal stilles overfor noe ganske annet, sånn at Guds eget ord kan trenge inn i hjertene og kreve dem til regnskap og gjøre det som er så nødvendig, nettopp at man ser: jeg står utenfor, og jeg er fortapt, jeg må bli frelst. Disse troende kristne har noe som jeg ikke har, og jeg må vinne det om jeg skal få det evige liv. Ja, og derfor sier det også apostelen, altså, at la eders lys skinne for menneskene, står det. Og det står i Filippenserbrevet, det andre kapitlet og 16. verset, der står det hvordan det skal skje: ved at dere holder frem livets ord, står det. Det er to måter som lyset skal skinne ved, og det vi gjør. Det ene er de gode gjerninger. Det sier taler Herren om her i teksten hos Matteus. Det er ved de gode gjerninger, ved at vi gjør det som er rett, ved at vi gjør rett og selv for oss på alle måter, ved at vi er vennlige, ved at vi kan tåle urett om så er, og ved at vi, som Jakob sier, ser til nødlidende og enker i deres trengsel, står det. Og det hører med til det kristne livsrytme å gå på sykebesøk. Har du tenkt på det? Det hører, sier jeg, med til kristenlivets livsrytme å gå og besøke syke. Vi lever i en tid, ser du, hvor liksom offentligheten overtar alle ting. Det er jo på mange måter nødvendig. Vi trenger sykehus, og vi trenger heimer for eldre og for dem som har spesielle vanskeligheter. Vi kommer ikke forbi det, og vi får være glad at vi har noen som kan hjelpe dem som er syke og er på forskjellige måter i nød. Det er ikke noe galt der, men det er veldig galt hvis at det blir sånn at så sitter de der og ingen ser til dem. Og det er også mange ensomme hjemme rundt omkring i husene, og ja, det er mange det. Det er la lyset skinne, sier Jesus. La saltsmaken bli kjent ved at her er noen som tar seg av dem og kommer, besøker dem, gjør nytte for seg, går æren, skriver brev,
tar telefoner, ordner med skjemaer og all elendighet som det er blitt så mye av i livet, det er en plage med alt det der. Det er ikke alle som har like lett for det. La ditt lys skinne ved at du gjør sånt. Det er de gode gjerninger. Å, kjære venner, vi er så veldig opptatt nå for tiden av det å være en kristen, altså en full mening, en kristen, en åndsfylt kristen, en åndsfylt kristen, en ekte kristen. Hvordan? Å ja, og da må det være noe rent spesielt, og nå er det jo ikke måte på hvor spesielt det blir. Jeg skal si deg en ting, jeg. Vet du hva en kristen har til målestokk, og hva han skal kjennes på? Jo da, det er de ti bud, mine kjære venner. Det er de ti bud. Og jeg blir ikke trett av å minne Guds barn om at du kan godt lese Luthers store katekismus, hvor han rent frem sier det at det finnes ikke noen gode gjerninger unntagen de som er befalet i og med de ti bud. Og så blir han spydig bent frem, og så sier han det at om nå en mann kneler på kirkegulvet i bønn hele natt, og så sier folk, å, for en hellig mann. Men om en fattig jente passer et sykt barn, ja, nei, det er ingenting. Så er det jo motsatt. Det er det siste som er det store. La deres lys skinne for menneskene, så de kan se deres gode gjerninger, og så prise Gud. Det må ikke sette lys under en skjeppe, står det. Nei, da slukner det da, jo, det blir ikke luft igjen. Det blir ikke luft igjen, det var det han brant seg på, en kar jeg hørte om, det var til og med en brandmester som fortalte meg historien, det var en som hadde tenkt å tenne fyr på lyset sitt. Og så satt han et stort lys oppi et fat, og det var brennbare saker rundt omkring, og farlige greier og ting. Og så reiste han bort, men i siste øyeblikk så kom han til å tenke på det at det kunne jo kanskje noen komme til å se det, og så satte han en bøtte over, eller en tønne over. Og så reiste han bort, og tenkte så kommer det vel en telefon som sier at huset ditt har brent, men det kom ikke. Derimot kom politiet, fordi at de lurte på hvor det var blitt av denne mannen, og da de så skulle til å undersøke, så falt de jo dette her da. Det lyset hadde ikke brent helt ned og tent på, sånn som han hadde tenkt i sin visdom, men det hadde sluknet. Setter du et lys under en skjeppe, så blir det så lite luft, og så slukner det. Men må i staken, det må sees. Og det er noe der med kristenlivets synlighet. Kristenlivet, det skal være synlig. Ikke som fariserens, som gjør det for å sees av menneskene, men fordi det er ekte, for det er tent av Jesu kjærlighet og av omsorg for de andre. At de må se det. Og få et kall ifra Gud, og komme til ettertanke og til troen. Og de andre måten som lyset skinner på, vårt lys skinner på, det er ved at vi holder frem livets ord. Det er stort og umistelig at vi gjør gode gjerninger, og det sier Jesus vi skal gjøre. Ja, ja, ja, det kommer om igjen og om igjen. Men vi må tale også, det må vitnes også. Det er vel livets ord, det er den andre måten, og til syvende og sist den viktigste. For livets ord er ordet om Jesus, ordet om ham. Det har en enestående evne, for det er det eneste som kan tenne troen i fattige synderhjerter. Hva hjelper det om vi får mennesker inn på bedehuset så det blir smekkfullt med alt det som vi byr på, hvis ikke ordet om Jesus lyder til omvendelse og tro, sånn at folk kan komme til troen? Veggene i kirken og bedehuset gjør ikke noen til kristen. Samværet med oss i og for seg
gjør ikke noe menneske til en kristen Gud bedre. Å nei, vi er ikke såpass. Men ordet om Jesus kan, og vitnesbyrdet om ham som kom til verden for å gjøre syndere salige, det kan. Å ja. La derfor deres lys skinne for menneskene, så de kan komme derhen, de òg, at de priser, ikke oss, for all del, men eders himmelske Far. Det var det Jesus ville. Og så er da livet, ifølge Guds ord, det er innstillet på det. Ja, det er innstillet på det. Og vi må ikke tro da altså at vi blir store på det der, for det er ikke for ingenting at Peter i samme sammenhengen så kommer han nokså snart til å tale om forfølgelse. For det er så rart. Det er merkelig. De kristne, når det er rett, de gjør jo bare godt. Det er som Tertullianus, den gamle kirkefader, skriver i sitt merkelige bok om de kristne. Han sier til verden, dere må jo innrømme det, sier han, at når dere ser på de kristnes ferd, så sier dere, se hvor de elsker hverandre. Det er et av verdens mest misbrukte sitater, se hvor de elsker hverandre. Hver gang noen står opp og kjemper for den sanne tro, og kjemper mot bibelkritikk og for troen på Bibelen som Guds ord, og så blir det spetakkel, og så sier folk og fy for skam. Ja, det er tider. Nei, det var annerledes før. Da så hedningene på de kristne, og så sa de, så hvor de elsker hverandre. La det ikke strid. Og jo, men, ja, det skulle Tertullianus ha hørt. Det var en stridsmann, skal jeg fortelle deg. Å nei, det lå ikke på den gaten der. Men det var det, de tok seg av hverandre. De hjalp hverandre. De tok seg av foreldreløse barn hos andre kristne. De besøkte hverandre når de var syke. De sørget for at de kunne få en pen begravelse. Det var en stor sak det i oldtiden, for det var ikke uten videre sikkert man fikk det. Og alle praktiske ting og viktige ting, og fremfor alt samfunnet i bønn og tro hos Jesus. Se hvor de elsker hverandre. Så fikk de vel takk da, av verden for det? Nei, de fikk den takk at de ble forfulgt. De fikk den takk at de ble forfulgt, og det er ikke annerledes til denne dag det. Hvorfor da? Fordi de er annerledes. Fordi de er annerledes. Fordi de er ikke som verden. Og det kan vekke undring, det kan vekke eftertanke, det skal det. Men hos dem som ikke vil omvende seg, virker det uvilje. Og hat og kritikk. Nå kaller de det for fariseisme og hykleri. Og går det for galt, så blir det direkte forfølgelse. Jeg tror vi er på grensen til det også hos oss. Og ser vi ut i verden, så er det mye i dag av direkte forfølgelse. Det er martyrtid. Da jeg gikk på skolen, så snakket de sånn at jeg i hvert fall fikk det inntrykk, martyrtiden, det var de første 300 år av kristendommens historie, det var martyrtiden. Det er vel så mye nå, i virkeligheten, og det kommer til å bli verre ifølge Guds ord. Hvorfor det? De kristne er annerledes. Gud hjelpe oss da så sant, at vi må leve i det. Annerledes. En annen Herre, Jesus, en annen Herre, Jesus. Et annet mål for livet, himmelen, samfunnet hjemme hos Gud. En annen målestokk, Guds ord.
må Gud hjelpe oss så sant til det. Hvorfor tar han oss ikke hjem med en gang vi ble frelst, sa jeg til å begynne med. Nei, det er for de andres skyld. Og så lever da en kristen i troen på ham. Og så, ja, kjære venner, så venter vi ikke på døden. Nei, vi venter ikke på døden, vi venter på Jesus. Kjære frelser, vil du gjøre dette til troens sannhet og visshet i våre indre? Og vil du hjelpe oss, kjære Herre Jesus, å leve i ditt lys? Leve for andre, leve for deg, til ditt navns ære. Fader vår, du som er i himmelen, helliget varde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen såg på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Budskapet som Jesus sier, den som badet trenger ikke til å vaske annet enn føttene, men ren over det hele, og i rene. Det var et unntak, Judas. Judas var ikke ren. Judas hadde ingen del i dette, fordi hans forhold til Jesus var ikke lenger i orden. Fra det øyeblikk Satan hadde fått inn i ham og forrådet Jesus, så hadde jo Judas forlatt Jesus. Ikke legemlig, men han var fallen i sin ånd og var borte fra Jesus. Derfor kan Jesus si om han var ikke ren, og er ikke alle rene. Men ellers, uten unntak, om alle de andre, i rene. Du skjønner hva han taler om. Han bruker altså bildet, anskuelsesundervisning. Om man er badet, så ble man jo smussig på benene når man gikk med sandaler, som de vanligvis gjorde. Det var støv, det var ikke asfalterte veier, vet du. Men den blir ikke så ren om man går på asfalterte veier heller. Og de trengte å vaske føttene om de ellers var rene. Det er bildet Jesus bruker. Og han sier at den som er ren, han trenger en daglig renselse, som jeg straks skal komme litt mer tilbake til. Men la oss først se på det Jesus sier, i rene. Og det er tydelig, han taler om en renhet som disiplene har overfor Gud. Disiplene er ikke syndfrie. Hvis noen med ren mener syndfri menneskelig talt, så er disiplene ikke det. De har trettet om hvem som er størst. Jesus har irettesatt dem. Jesus forutsier denne kvelden hvordan de kommer til å flykte i den mest kritiske stund. Og det gjorde de, som vi hører i morgen. Han forutsier hvordan Peter kommer til å fornekte ham tre ganger. Det får vi også høre om i morgen. Jesus vet alt om disiplenes synd. Og med fullt viten om hvordan disiplene egentlig er, sier han, I er rene. Litt lenger ute på kvelden står Johannes 15:3, sier han, I er alt rene. På grunn av det ord som jeg har talt til dere. Jesus taler om en renhet som disse har for Gud. At de for Gud står renset fra alle sine synder. Det er den renselsen Jesus skal fullbyrde nå med sin soningsdød. Det er blodets renselse som Bibelen taler om. Det betyr at du og jeg i Guds øyne står rene så sant vi har tatt vår tilflukt til Jesus. Eller for å si det helt nøyaktig, har vi tatt imot det ord Jesus vitner om seg selv, om hvem han er og hva han er kommet til verden for, så sier Jesus til oss, I er alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Si meg du, har du tatt imot det ordet? Det står om Guds sønn at han har gjort renselse for våre synder, og så etterpå har han satt seg ved Faderens høyre hånd. Men han satte seg ikke der før han hadde gjort renselse for alle våre synder. Jesus har tjent oss med det vi mest trenger, vi mennesker. Alt det vi trenger for å få syndernes forlatelse. Alt det vi trenger for ikke å bli tilregnet det som vi er og har gjort. Apostelen Paulus skriver svært meget om dette, og ikke minst skrev han om det i Romerbrevet. Vi hører om det i kapittel 3. Hvordan vi blir rettferdiggjort, det vil si kjent rettferdig av Gud overfor ham, uforskyldt, uten å ha fortjent det, ved forløsningen i Kristus Jesus. Forløsningen betyr at vi er kjøpt fri fra alt det vi selv er og har gjort, og dermed kjøpt fri fra hele lovens dom, og fra hele vårt syndeansvar. Og i kapittel 4 står det om dem som tror på Jesus.
eller skal jeg si det på en måte, om dem som har tatt sin tilflukt til Jesus, som setter sin lit til hans ord, har tatt imot hans ord, de er tilregnet rettferdighet uten gjerninger, og de er ikke tilregnet synd, står det. Vi er tilregnet det vi ikke er. Du vet at hadde vi vært rettferdige for Gud, så behøvde vi jo ikke bli tilregnet. Vi skal ikke tilregnes det vi er. Men vi blir tilregnet det fordi vi ikke er det. Og dette må du høre. Det at du tar imot Jesu ord, betyr at du blir tilregnet det du ikke er. Det du skulle ha vært. Det Gud krever av deg. Det blir du tilregnet. Og så blir du fraregnet det du er. Synd har du, og det har jeg også. Vi blir ikke tilregnet synd. Og det behøver ikke å stå hvis vi ikke hadde hatt den. Vi behøver ikke å fraregne et menneske det han ikke har. Men det vi ikke har, det får vi, det blir vi tilregnet. Og det vi har, det blir vi fraregnet. Og slik står vi for Guds ansikt. Hva betyr det? Jeg står ren for Gud. Jeg står hellig for Gud. Og så eder som fordømme av fremmede og fiender, eder sinnelag ved de onde gjerninger, eder har han nu forlikt i hans jordiske legeme ved døden. For å fremstille eder hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn. Så sant de blir ved i troen, grunnfestet og faste, og ikke lar eder rokke fra det håp evangeliet gir. Det var Kolossenserbrevets kapittel 1, vers 21-23, jeg siterte der. Og merk det altså, vi altså som i vårt sinnelag og ved våre gjerninger er fremmede, vi er fiender. Vi er fremstilt for Gud, hellige, som slike som tilhører Gud og hans eiendom. Ulastelige. Gud har ikke noe å utsette på oss. Det er ikke noe vi skal lastes for. Det er ikke noen mangel. Det er ikke noen svikt. Det er ikke noen brist. Og ustraffelige. Det er ikke noe som skal straffes. Straffen den lå på ham for at vi skulle ha fred. Og fred betyr egentlig guddommelig eller himmelsk harmoni. Det var et fullstendig harmonisk forhold mellom Gud og mennesker. Det var det vi skulle få i stedet for straffen. Og merk deg, for sitt åsyn, står det. Vi er ikke slik i vår person i dag. Men for Guds åsyn. Det er mange som ikke ser dette og ikke regner med dette i dag. At Jesu Kristi, Guds sønns blod, det har renset oss da vi står for Gud uten lyte. Vi står rene, akkurat som Jesus sier. I er rene. I er alt rene. På grunn av det ord som jeg har talt til dere. Det er vår stilling for Gud som tror på Jesus. Det er ikke slik i våre hjerter ennå. I hjertet får vi oppleve åndens renselse. Og kjære venner, dere må lære å regne med forskjellen på blodets renselse og åndens renselse. Blodets renselse, det skjer for Guds åsyn. Det er slik vi står for Gud det. Åndens renselse skjer inne i hjertene. Jeg er så bedrøvet over en sang, men blitt forandret i siste vers i vår sangbok. Det er 194. Må Herrens ånd ta dekket bort, så syndere kan se, at det som er ved sønnen gjort, gjør sjelen hvit som sne, står det. Men det er galt det. Det er ikke sjelen som er hvit som sne ennå, den skal bli det den også. Men jeg er hvit som sne. Og han som har forfattet den sangen, han har skrevet det slik, at syndere må se at det som er ved sønnen gjort, det gjør dem hvit som sne. Og det er riktig å si. Man har så blandet sammen blodets renselse og åndens renselse på en måte som har forkludret alt sammen i det verset der. Og det har jeg sagt til de som har redigert det og spurt, hvor var dere hen
da dere forandret på det verset? Hva tenkte dere på da? Og de ble svar skyldige der. Ikke er det bibelsk, og ikke er det luthersk. Og det stemmer ikke med kirkens bekjennelse heller. Om det var bare den jeg hadde tenkt på. Men tilbake til det Jesus sier, I er rene. Det er en renhet som bare grunner seg på Jesus. På det han har gjort. Og ved det at jeg har tatt imot hans ord, så er jeg blitt badet. Jeg er tilregnet Jesus med alt det han gjelder for i himmelen. Og jeg er ikke tilregnet meg selv, så jeg gjelder ingenting i himmelen. Er ikke det godt? Er ikke det skjønt å vite at jeg er ikke regnet med? Men Jesus er regnet med, og jeg gjelder i ham. Og alt hans er mitt ved troen på ham. Det var dette du skulle ha, du som ikke en kristen. Du har samme retten til det som vi har som tror på Jesus. Skal vi vite det, du som ikke en kristen, du har samme rett å tro på Jesus, du som apostelen Johannes hadde, som Paulus hadde. Du har den samme renhet og rettferdighet for Gud liggende ferdig for deg, Kristus, du. Du tenker, jeg må bli sånn og sånn og sånn og sånn for å bli en kristen. Du må ingenting, kjære venn. Du må høre. Ja, du må virkelig høre hva Jesus sier og hva Gud mener. Jeg har ikke noe å si hva mennesket mener. Hvem skal jeg høre på i min salighetssak? Hvilke skal jeg høre på Gud og på hans ord? Og det han som sier, jeg ren ved Jesu blod. Renset fra alle synder, fremstillet for Guds åsyn, hellig, ulastelig, ustraffelig. Så taler Guds ord. Så begynner Guds ånds renselse i hjertene i det øyeblikket jeg kommer til tro. Og det mye å gjøre inn i mitt hjerte. Og nå taler Jesus om at den som ren, han har virkelig bruk for å vaske føttene. Som jeg sa, det så mange ting ved vårt liv som kristne som annerledes enn det burde ha vært. Og vi trenger en daglig syndernes forlatelse, vi. Ellers kommer vi bort fra Jesus. Vi trenger en daglig renselse for den urenhet som vår vandring pådrar oss. Og får vi ikke den, så går det som Jesus sier til Peter, at hvis jeg ikke får vaske dine føtter, så har du ikke del med meg da. Da mister vi vår renhet for Gud da. Skjønner du hvor dette kommer inn i bildet hen? Denne daglige renselsen. Jesus vil vise at like som han har gjort oss rene for Gud, så er det han som også daglig vil rense oss. Og ved Guds hellige ånds gjerning i hjertet får jeg oppleve en daglig renselse i meg selv også. Men den er en virkning av at jeg ren for Gud og ikke en betingelse for det. Men den nødvendig. Og da begynner det å komme lys over hva Jesus mener med å vaske disiplenes føtter. Skjønner dere hva jeg har gjort med dere, sier Jesus? Dere kaller meg mester og herre, og det sier dere med rette, for jeg det. Og har jeg, deres herre og mester, vasket deres føtter, så dere skyldige å gjøre som jeg har gjort med dere, for jeg har gitt dere et forbilde. For at de skal gjøre som jeg har gjort med eder. Hva betyr det? Det betyr først og fremst at vi som kristne skal hjelpe hverandre til å leve i sannheten. Vi skal tjene hverandre på den måten at vi blir til hjelp for hverandre ved å leve i evangeliet og få motta en daglig syndernes forlatelse hos Jesus. Vi skal ikke dømme hverandre. Vi skal ikke holde hverandre nede. Det står en formaning i Romerbrevets 8. kapittel som lyder slik. Vær ømhjertede mot hverandre. Det er sterkt uttrykk det. Kappes om å hedre hverandre, står det. Av og til opptrer de kristne som om det skulle ha stått vær hårhjertede mot hverandre. Kappes om å holde hverandre nede. Jeg har hørt kristne mennesker si at vi må ikke rose, for da blir de store i seg selv. Nei, tenk det.
Jeg tror det godt, jeg, om vi kunne rose hverandre. Og Gud, som kjenner oss bedre enn noen, gir oss den formaning. For det Guds ord, kappes om å hedre hverandre. Hvis du merker at en kristen glad i deg, at han virkelig vil deg vel, og du merker at han anerkjenner deg, blir det ikke så vanskelig å høre om han sier, du kjære venn, da du sa det der den gangen, da talte ikke du sant. Du løy, du, den gangen. Det er ikke så lett å ta imot et slikt ord, men du kan gjøre det fra en som glad i deg. Og det et eksempel på hvordan det i praksis å vaske hverandres føtter. Du, det var du som hadde urett. Vær ikke så høyrøstet. Kjære deg, det du som har urett i denne saken. Ser du ikke det da? Jo, du ser det godt. Men bøy deg for det da. Og så videre. Dette å være sannheten. Men du skjønner det at det hjelper ikke med sannheten i og for seg, for sannheten kan bare betjenes av kjærligheten din, ikke noe annet. Kan ikke komme sannheten løsrevet fra kjærligheten, for det blir hårhet det, og dømmesyke, og kritikk og negativisme. Ikke det vi trenger. Kappes om å hedre hverandre. Vær ømhjertet mot hverandre. Apostelen Paulus var ikke redd for å si sannheten til sine medarbeidere. Man kunne sende dem en hilse. Hils min elskede i Herren, skriver han for eksempel i Romerne 16, til mer enn en. De tålte meget av Paulus. De tålte alt av ham. Han elsket dem. At det sinn som av Gud blir virksomt i oss, det jo en åndens frukt. Det står som først kjærlighet, glede, er ikke så mye av den i dag hos kristen heller. Og fred, og der har du igjen en guddommelig himmelske harmoni. Langmodighet og mildhet. Godhet, trofasthet, saktmodighet. Det var en kristen som fikk et glimt av Jesus, en åpenbaring. Det var en mildhet. Hele huset ble fylt med mildhet. Og det preget det mennesket i lange tider. Det dette sinn som vi kalt til skal være virksomt overfor våre medkristne. Da vasker vi hverandres føtter. Det var dette sinn Jesus møtte oss med. Han har fått alle ting i sine hender. Han visste at Faderen hadde gitt alt i hans hender. Han visste at han har utgått fra Gud og gikk til Gud. Han det som vasker disiplenes føtter. Jeg har gitt dere et forbilde for at I skal gjøre som jeg har gjort med dere. Det Jesu Kristi sinn vi trenger i dag. Tenk om dette blir alminnelig blant oss kristne. Denne omsorg for hverandre. Vi ikke kan tåle å se på urett uten at vi må prøve å hjelpe dem som gjør den til å komme på rett kjøl igjen. Da hjelper vi våre medkristne, slik at åndens renselse kan fortsette i deres hjerter. Og da blir de værende hos Jesus. Og skal vi hele tiden huske på at om en kristen forgår seg, og om han feiler, så trenger han vel å renses fra den urenhet vandringen påfører ham. Men han står ren for Gud. Den urenhet som vandringen påfører oss rokker ikke ved den renhet jeg har for Gud. Der sier Jesus, I alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Så ser du hva Jesus vil ha sagt oss
gjennom dette ordet. Og så vil jeg slutte med det Jesus sier til slutt. En tjener er ikke større enn sin Herre, og en utsending er ikke større enn den som har sendt ham. Vet de dette, sier han, da er de salige for sant de gjør det. Skal vi innrette oss etter det, troende venner? Skal denne påsken få bety at dette tar jeg til meg? Dette vil jeg leve efter. Så vil vi takke deg, Jesus, for ordet ditt, men fremfor alt, fordi du er den du er. Fordi du har gjort renselse for våre synder, og fordi du fortsetter med din hellige ånds renselse i våre hjerter. Så ber jeg så for du bruker det som vi har talt om i kveld, på meg og dem som har hørt på. Amen.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæra Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

stanse oss for en salme I går, og det, vi skal stanse for en tekst I en salme I kveld også. Men jeg tenkte på det som, som Jesus sa til oss her til å begynne med. Han sier jo så velsignet enkelt som det går an å få det. For mennesker det umulig. Det du som sitter her nå I kveld, det umulig. Han sier det rett ut. Det umulig for deg. Men for Gud alt mulig. Hvorfor finner vi oss ikke til rette med det? Vi skal liksom rote med det her og prøve å få det til, og vi skal forstå det, og vi skal forstå det på en rett måte, og så videre. Men hadde vi trodd Jesu ord, så hadde vi falt på våre knær, og så hadde vi sagt til Herren at du må gjøre det du. Det bare du som kan gjøre dette her. Det bare Herren som kan gjøre det. For han det mulig å frelse til og med en sånn som meg. Men for meg det umulig. Og hvis du ikke forstår det, så får du begynne på bibelskole, kanskje du forstår det da. Og hvis du enda ikke har forstått det, så kan du bruke på fakultetet, og så kan du studere teologi, og så får du håpe at du endelig får tak I det til slutt. Ja, sant? Ja. Altså, hvor har kristenheten gått den egentlig? Nå skal ikke jeg gi meg ut og være noen historiker på det feltet, men det har skjedd et eller annet underveis her. Det var en som skrev om disse gamle lekpredikantene, hvordan de hadde det mange av dem, da de lå og knelte med en stein ut i skauen før de skulle på møte og ba til Gud om at de måtte få et budskap. Der og da. Så de kunne formidle det de selv hadde fått se. Hjelpeløse av disse selv, altså. Men I håp til Gud. Som nevnt fra salme 66, og ifra vers 1 der I Jesu navn. Til sangmesteren en sang, en salme. Rop med fryd for Gud all jorden. Syng ut hans navns ære, gi ham ære og lovprisning. Si til Gud, hvor forferdelig dine gjerninger. På grunn av din store makt skal dine fiender hykle for deg. All jorden skal tilbe deg og lovsynge deg, de skal lovsynge ditt navn, Sela. Kom og se Guds gjerninger, forferdelige hans gjerninger mot menneskenes barn. Han gjorde havet om til tørt land, gjennom elven gikk det til fots, der gledet de oss I ham. Han hersket for evig med velde, hans øyne gir akt på hedningene. De gjenstridige må ikke opphøye seg, Sela. Dere folkeslag, lov vår Gud, og forkynn hans pris med høy røst. Han den som holdt vår sjel I livet, og ikke lot vår fot vakle. Jeg må si det, altså de årene jeg nå har regnet meg som en kristen, så det han som har holdt min sjel I livet, altså. Det har jammen ikke jeg gjort. Nei, det hadde gått fullstendig galt, altså. Men så kan det stå her allikevel, altså. Det et under over alle under. Han den som gjorde det. For du prøvde oss, Gud. Du renset oss slik som de renser selv. Du førte oss inn I et garn. Du la en tung bør på våre hofter. Du lot mennesker fare fram over vårt hode. Vi måtte gjennom ild og vann. Men du førte oss ut og ga oss overflod. Ja, Herre, dette var ditt ord til oss. Hellig du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Det står ikke noe her om hvem som har skrevet denne salmen, som jo står I svært mange av disse 150 salmene I salmenes bok. Men en ting I alle fall klart når du leser denne salmen og disse verser her. Han vet hva, eller rettere hvem han skriver om. Han kjenner altså den Herre han beskriver. Han altså en opplyst troende med andre ord, det vil si en av ånden opplyst sjel. Og ikke en som bare hykler av frykt, som vi hører om noen her. Det noe med det, vet du, for sikre skyld, for å være på den sikre siden I tilfelle. Ikke sant? Ja. Men denne han har et sann kjennskap til Herren, og han vil gjerne høre ham til, fordi han kjenner ham.
Alle religioner har forskjellige beskrivelser av sin Gud eller sine guder, der det flere. Men det åpenbart beskrivelser uten noe personlig kjennskap, altså. Du kan lese disse bøkene I forskjellige religioner, så det noe dødt ved det. Så det blir noe menneskeskapt, og så dermed uten det lys som skal til for å fri et menneske ut av dette åndelige mørke som tok bolig I sjelen, som tok bolig I vårt hjerte på faenes dag. Altså, vi I et åndelig mørke. Jeg husker at jeg ble dratt, altså, jeg visste ikke hva som dro på meg, men altså, det var et tomrom her inne som var så sterkt og så mektig, og som måtte fylles av et eller annet, altså. Det denne tomheten som kom inn I mennesket, dette mørke som kom inn der, da Herren forlot det I hagen den dagen de hadde falt. Det bærer du og jeg I vårt eget hjerte, dette tomrommet. Herren har forlatt oss. Han ikke der lenger I vår sjel. Han som blåste liv inn I oss og gjorde oss den levende sjel, står det. Det var nært samfunn mellom han og disse to første, inntil de falt. Da ble det et alvorlig brudd. Og dette kommer så klart fram I disse falske religionene, altså. Og skikkelsene de framstår og sånne eventyrfigurer, vet du, og læren som en sånn rekke menneskebud av hva vi skal gjøre og ikke gjøre, og så videre, ikke sant? Og lenger kan altså ikke menneskets naturlige tanker om det guddommelige føre det enn dit. Vi drev virkelig bort fra han, som en dag skapte oss, og som sagt blåste sitt liv inn I oss. Og det ble et ganske så brått skille da porten til Eden ble slått igjen bak oss, ikke sant? Ja. Da var det livet borte. Du kan se det for deg som en sånn lysbryter som ble slått av, og det ble stummende mørke. Han som lyset, han fulgte dem altså ikke ut av hagen, kan vi si. De ble stående der på utsida, og så ble Gud mer og mer fremmed for dem. Hvem han? Hvordan han? Men han lot oss ikke helt I mørket, vet du. Dette lyset skinte ikke her på jord før han kom som vittner om seg selv I Johannes 8:12. Igjen talte Jesus til dem og sa, «Jeg verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre I mørket, men ha livets lys.» Altså det som da kommer tilbake til mennesket, det de tappte I begynnelsen. Og som døpen Johannes taler om det, han I Johannes 1:9, «Det sanne lys som opplyser hvert menneske, var I ferd med å komme til verden.» Altså, da forkynner han Jesus som skal komme, altså. Dette lyset som skal komme tilbake til verden, opplyser meg og deg. Nå kom han altså til oss utenfor hagen, om du vil. Han forlot sitt paradis og steig hit ned som profeten Zakaria vitner. I Zakaria 2:17, jeg husker første gangen dette verset gikk opp for mitt hjerte, hva som egentlig står der. «Vær stille alt kjød for Herrens åsyn, for han har reist seg», står det, «og gått ut av sin hellige bolig.» Han forlot altså sin hellige bolig for å stige hit ned I denne jammerdalen vår. Og som vi kan lese det I Malakia 4:2 om dette særskilte lyset, det vil si åndelige, guddommelige lyset, Men for dere som frykter

De tror at det livet. Sånn det, får vi mat og sånn, og det, men det veldig mørkt og trist der og da. Ja. Og så plutselig så blir det slått opp en svær dør, og så skinner sola inn, og så det grønne enger og så videre. Og så slipper de ut der, og så springer de som kalver som vi ser, ikke sant? Gleden over det. Du får en glede da, evangeliko. Et under, altså. Du må bare undre deg, det sånn det Jeg har jo lest det her mange, mange ganger nå, men jeg har ikke sett det før. Men nå ser jeg det. Det jo nok det som Jesus gjorde. Hva som det ble for meg, det var sånn, det å komme inn, som Jesus sa til meg, det kommer inn liksom for himmelens trone, og så det liksom vi da, nei, se her en, jeg har ikke bruk for noe her, her har allerede betalt. Ja, jeg som har vært der før deg, ikke sant? Betalt for deg fullt ut. Stor åpen dør. Dette lyset nå i verden, men han lot oss ikke verden være alldeles uten lys i mellomtiden heller, da. Han gjorde jo ikke det. Og det derfor vi det hele tatt har det gamle testamentet, vet du. Det var mer dunkelt enn det møter oss i dag, men det var der til frelse og opplysning, også det for den som så det. Adam og Eva, de fikk med seg budskap om ham som skulle komme og knuse slangens hode. Det var lyset de hadde med seg ut av hagen. Herrens ord til dem. Det skal komme en frelser. Det var lys som fulgte dem ut, det lyset som skinte så klart i Abels hjerte, og som viste seg i det offer han brakte på sitt alter. Et slaktet lam, lammets blod om du vil. Tenk, han så det. Han så det, han så nødvendigheten av det, altså. Det er noe som må sones her. Og så slakta han dette lammet, og så offret han det. Det var lyset i Abels hjerte, det. Du ser vel også nødvendigheten av dette blodet, gjør du ikke det som vi sang om til å begynne med nå? Og lammets blod, det dyrebare blod, som ga meg liv da jeg ved korset sto. Det jo blodet som gjør det. Og det dette lyset vi møter i de forskjellige hellige i Gamle Testamentet, og blant annet hos han som skrev denne salmen som vi nettopp leste, så han forlot oss aldri helt, Herren altså. Det står mye fint om Herren her, fra en som kjente ham godt og åpenbart, og vi leser noe særlig fint, for eksempel i vers 9 her, Han den som holdt vår sjel i livet, og ikke lot vår fot vakle. Dette skriver han også om Guds folk i verden da. Han har holdt vår sjel i livet. Du kan gjerne oppleve din tro som en sånn knekket rør og lykende veke, ikke sant? Osende veke som det stod før. Det liksom alt i ferd med å slokne, eller har det kanskje sloknet helt? Har jeg virkelig livet fremdeles sånn som jeg kjenner det? Det jo helt dødt, ikke sant? Hør du? Han holder deg i livet ved dette som bare oppleves som en rykende veke for deg. Ja. Ved dette altså har du helt og fullt del i livet, like helt og fullt som han som har stått frem med den fulle visshet. Det ikke noen forskjell på det. Altså dette, jeg håper da i alle fall at Jesus skal gjelde for meg. Kanskje det kommet ned til det? Altså alt som vendt i ditt hjerte, vendt mot han, det blir deg til frelse, det deg til frelse. Det knytter deg til ham. Det ikke av deg, skjønner du. Det av Gud. Det han som har gjort det at du vender deg til ham. Ellers hadde du ikke gjort det. Og nå snakker jeg om dette, altså vende seg til han som frelser og forsoner. Han som kan berge min sjel, som så svart og elendig. Det altså et verk av Gud. Men vi vil gjerne ha en sånn veldig tro som vi kunne flyte opp på, ikke sant? Og så kunne vi jo tro på troen da. For det det som blir resultatet av det nemlig.
som man av og til

0: føre oss ned I den dalen der, altså, hvor vi bare, jeg håper I alle fall at Jesus den samme. Du frelst. Du klar over at du frelst? Med denne gnisten som du føler. Det ikke noen gnist, det en full flamme på å få alteret hjemme I himmelen. Men det ser du ikke. Men du skal få lov til å se det I troen, altså. Fordi Guds ord sier at det sånn. Det han som holder oppe ved det. Så vi leser I, om det 1. Peter 1,5. Det så fint å få lov til å lese sånn når det begynner å gå opp for deg, ikke sant? Dere som ved Guds makt, jeg merkte det, blir holdt oppe ved tro. Blir holdt oppe. Ja, men det ikke du som virksom her. Til den frelse som ferdig til å bli åpenbart den siste tid. Hørte du det? Det var tre ting som vi kanskje I hvert fall kan merke oss her. Det Guds makt som virksom her. Det ikke din. Din evne til å tro og alt dette her. Men det Guds makt som holder deg oppe ved tro. Du blir båret altså. Til den frelse som ferdig. Det ikke noe som skal gjøres, men det gjort. Til å bli åpenbart I den siste tid. Det altså det bare det som står tilbake, at det blir fullt og helt åpenbart. Nå vandrer vi I tro, ikke beskuelse, som det står. Holdt oppe ved tro, du hørte det. Og hvem det som holder oppe? Og da kan du stille spørsmålet, tror du han glipper altså? Men det ikke det, vet du. Det han vi tror på. Jeg tror at han I stand til å bære meg helt fram. Men jeg ser på meg selv, så mister jeg jo alt håp, ikke sant? Det klart det. Hva skal jeg I himmelen gjøre, sånn som jeg Men nå tror jeg ikke på meg. Jeg tror på han, som frelser syndere. Troen ikke noe du ser, vet du, men den en guddommelig handling, som knytter altså til troens opphavsmann og fullender Jesus. Ja, hvor kommer troen fra? Nå førte du nettopp. Han troens opphavsmann. Den kommer fra ham. Og fullender, altså han som fullender også. Gjør det fullkomment. Og hvor du enda? Du jo bare en gjenstand for dette her. Det Gud som handler. Det han som holder Jesus levende for din sjel. Åndens vittnesbyrd, så ordet som liv, blir til liv for deg. Det han som gjør det. Kan vi klare å senke skulderen I kveld? Kan vi det? Eller har vi dette her hig etter å liksom nesten berge oss selv? I alle fall at vi tror det. Ja, men nå jo også troen av han, det gave. Jeg fatter ikke, jeg forkynner det fordi jeg tror det. Men hvordan skjer nå det? Det slik at han liksom bare blåser med tro inn I deg da, liksom? Ja, det går noen slike på luftballonger, vil jeg kalle dem omkring blant oss. Vi gjør det. Jeg må bare si det sånn, jeg har vært der selv. De roper høyt så lenge livet går den veien de I sin egocentrisitet vil ha det. Når det går som jeg vil ha det, ja, da det troen så stor, ikke sant? Men så går lufta snart ut av dem. Og det jo deres mulighet for å komme på rett spor, faktisk, hvis Gud I sin nåde slår det der ned. Da har du muligheten til å se hva det egentlig dreier seg om også. Hva Gud som offret sin sønn på alteret for at du og jeg som ikke kunne frelse oss selv skulle få leve likevel. Et under over alle under. Det jo det Jesus sier altså. Hvis det sitter et frelst menneske på benken så det altså et under av Gud. For det var umulig egentlig. Ja, men nå det gjort mulig. Gud gjorde det mulig. Det som var umulig. Og det svært å se seg selv sånn. At for meg å bli frelst og nå I himmel og salighet, det var altså I utgangspunktet helt umulig. Fordi jeg en synder, og han hellig. Men nå har han gjort det mulig likevel. Har vi grunn til å takke Gud?
1: Ja, absolutt.
0: Ja, vi har det. Ja. Herren ofte fører oss ned I bølgedalen, kanskje til og med I noe vi må kalle dypet. Slik at når du ute av det en, så må du vittne for sant om ikke Herren hadde grepet inn. Og vært der, så hadde det vært ute med meg. Har du vært der? Hva det som har skjedd da? Jo, du står der med en styrke av tro. Rett og slett. Han frelste meg ut av det også. Hør nå bare hva disse her vittner I salmen her, vers 10-12. Du prøvde oss, Gud, du renset oss slik som de renser selv. Og så kommer dette, du førte oss inn I et garn. Fikk du sprelle der og prøve å komme løs? Ja, du kom ikke løs. Fikk ikke ordnet det. Og så står det, du la en tung bør på våre hofter. Ja, skulle tro han var mot oss? Han gjorde det fordi han for oss. Du lot mennesker fare frem og I vårt hode. Vi måtte gjennom ild og vann.
1: Ja.
0: Det tunge ting. Har du sett denne Gud? Har du noen erfaring med han? Du slo beina vekk under deg. Du trodde du kunne nesten sagt løpe til himmelen selv. Ja. Det var altså han som gjorde det, og hvorfor gjorde han det? Jo, det beskrives som en renselsesprosess.
1: Ja.
0: De hadde et kjød, disse her. Og ånden står det imot, kan vi lese ordet. Ånden står det kjød imot. Så de ikke skal ta helt overhånd, altså. Og det kalles I skriftene for en renselsesprosess. Men det gjelder vel ikke oss? Vi har vel ikke slikt kjød, har vi det?
1: Jo, absolutt.
0: Har vi det? Så står Gud imot? Å, jeg elsker Jesus, sier de. Ja, jeg elsker Jesus. Jeg ikke mot på det, jeg elsker Jesus. Ja, du gjør det når du får se hvem han Men så snart etter kjødet får slikke huet fram igjen, så det noe helt andre ting du elsker.
1: Absolutt.
0: Langt framfor ham. Det bare evangeliet som kan virke fram denne kjærlighet til Gud I et menneskes hjerte. Og han elsker deg tross alt denne elendigheten som kjødet av deg. Har følt med seg. Hør hva Per Nordsletten vittner så godt I en sang, en av sine sanger. Men akk, jeg har et kjød som alltid gjør meg møye. Det jo dømt til død, også det vet han. Men vil seg ikke bøye. Var det bare på Nordsletten som hadde det sånn? Nei, så står det bare en ting tilbake, nemlig overlevere det til Herren igjen og igjen. Han som allerede for 2000 år siden hadde et avgjørende oppgjør med det, nettopp det, og ga oss seier på Golgata. Altså alt det som jeg da opplever I meg selv som syndig og elendig og Gud imot, alt nettopp det var det Jesus hadde et oppgjør med. Det det han forkynner meg og deg. Det var det jeg tok med meg på mitt legeme opp på korsets tre. Ja, men da jeg virkelig fri, til tross for at dette bor I meg, altså. Det allerede dømt. Ingen tvil om utfallet, som du også hører av disse I salmen, men du førte oss ut og ga oss overflod. Men så går det altså ikke til uten kamp, dette her, da. Men det altså ikke din kamp, som vi ofte kan forledes til å tro. Men det en kamp hvor utfallet ble fastsatt for vel 2000 år siden. Det ble fastsatt for 2000 år siden, dette her. Han kjempet og vant for deg. Hva leser vi ikke I Hebreerne 12, 58 nå til slutt? Og dere har glemt den formaning som taler til dere som til barn. Min sønn forakt ikke Herrens tukt og mister ikke motet når du blir refsa ham. For den Herren elsker, den tukter han. Og han husdryker hver sønn som han tar seg av. Det for tuktens skyld dere tåler lidelser. Gud handler med dere som med sønner. For hvem vel en sønn som hans far ikke tukter? Men hvis dere uten tukt, som alle har fått sin del av, da dere uekte barn og ikke sønner. Det ikke bare glede på denne veien. Nei, men gleder I Herren alltid, alltid vil jeg si. Gleder dere, sier Paulus. Tenk på alt det som han var igjennom som apostel. Alt det han ble utsatt for, alt det han måtte tåle. Tornen I kjødet, djevelen som slo han I ansiktet. Gud tillot det. Og så får han dette ordet med seg på veien. Min nåde nok for deg. Det var Paulus helt hjem til himlen. For det det som løftet til meg og deg. Han slipper deg ikke og forlater deg ikke. Det har du hans ord å løfte på I skriften. Det kommer han aldri til å gjøre, altså. Du og jeg, eller jeg, kan ikke stå for Gud en dag og si at du holdt ikke det ordet. Jo, han holder det ordet han har sagt det på forhånd. Jeg kommer ikke til å slippe deg. Jeg kommer ikke til å forlate deg. Jeg kommer til å holde deg oppe ved tro. Ved Guds makt blir holdt oppe ved tro. Inntil du fremme. Og som jeg sier for min egen del, når det gjelder akkurat det der, denne veien altså, fra han fikk tak I meg, og til jeg endelig fremme I himmel og salighet, altså denne veien hvor han holder meg oppe ved sin makt, ved troen, så det han som skal vitne. Det så velsignet godt. Det ikke det at jeg skal gå ut og vitne, og så må jeg vitne for han, og så må jeg... Og så må jeg. Nei, jeg skal få lov til å leve med Gud, og så skal jeg få lov til å vitne om det. Hva han gjør, og hvem han altså. Og du. Og få slippe dette her trelldomslivet. Vi snakker om misjon, så kommer jeg til å si til en at... Hvis jeg får lov til å sitte og høre en preken hvor evangeliet går opp for mitt hjerte, eller jeg får høre et menneske vitne og det går opp for mitt hjerte, hva jeg har fått I Kristus, og så får jeg lyst til å si det til noen andre, ikke det misjon? Det jo det som misjon. Rett og slett, at du skal få lov til å vitne om det du selv har fått glede av deg. Da du en misjonær. Men forkynner, forstår du på rett måte. Altså han fører deg ut til seier og overflod, stod det her, og evig himmel og salighet, som du, om du aldri hadde hatt noen synd.
1: Ja, nettopp.
0: Det som så forunderlig, vet du, at Gud har altså et forhold til oss, til deg, som om du aldri hadde syndet. For hvis det ikke var sånn, så kunne han ikke hatt noe forhold til deg. Han har tatt det så fullstendig bort, at det ikke mer for han, altså. Klarer du å holde det framfor deg? Han holder altså som en som alltid har vært hellig, rettferdig og rettferdig. Nemlig altså renset og skjult I lammets blod, så det den stillingen kristen står I. Det ikke noe lyte på deg, sier han. Det fullkommen. Og da skjønner vi jo det at det må være I tro, ikke I beskuelse, ikke sant? Når du skal tro om deg selv at du fullkommen for en tre ganger hellig Gud, så du kan gå inn til ham med frimodighet, ja, da må det være I tro, ikke sant? Det fordi hans ord sier det. For med alt annet så det umulig, rett og slett, å tenke seg noe sånt. Ja, Herre, vi takker deg for ordet ditt igjen. Så velsignet enkelt som det kommer til oss. Og så vi så vrange og ødelagt i grunn. Men Herre Jesus, vi takker deg for dette lyset som du bringer inn, at det får skinne. Vi får nåde til å se det likevel, og få tro det og gå videre på det. Det så uendelig stort. Forlåt til å tro at den hører himmel og salighet til, til tross for alt som bor i oss. Vi priser og takker deg for det, Jesus.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da det en glede å gi ordet til han som dagens andagsholder, Per Tveten.
1: Kun 28 ord, og bortimot hele verden kjenner de. Det sies at du kan få sagt alt i en setning, bare du sier det rette. Og jeg lurer på om ikke vi skrekkelig nære det akkurat nå. Disse 28 orda, reiser du til Nairobi, kan de. Reiser du til Manhattan i New York, kan de. Sydney. Store deler rundt forbi i vår verden, der kjenner de til disse 28 nydelige orda. Ja, i dag skal vi være sammen om Johannes 3,16. 3,16 hele uka. I dag, Johannes 3,16. Dette noe som forholdsvis kjent for mange av oss. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Her det sikkert mange som kunne vært dagesvis og ukesvis i en sånn type tekst og lagt ut veldig, veldig mye. Jeg ser jo for meg at det hadde gått an å stansa ei god stund bare for starten, for så har Gud elsket verden. For så har Gud elsket verden. Hva betyr det? For så. Av og til så hører vi denne Johannes 3,16 sitert for så høyt. Det visst ikke det som står i grunnteksten nå, det har du kanskje hørt før også. Det ikke høyden eller dybden på frelsen, det ikke engang kvaliteten på frelsen. Nei, når det står «for så har Gud elsket verden», så handler det om «på denne måten». Slik har det gått til. Sånn det Gud har frelst oss. «For så har Gud elsket verden». Og hva menes da med «for så»? Jo, på denne måten. Og da leser vi de to versene i forkant av Johannes 3,16. For det på denne måten Jesus frelser oss. Og liksom Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal menneskesønnen bli opphøyet, for at hver den som tror på han skal ha evig liv. Vi plutselig i 4. Mosebok kapittel 21. Vi sammen med Israels folket som ute i ørkenen. De klager til Gud. Og Gud svarer med å sende giftige, sprell levende, ufyrslige slanger inn i leiren, inn i krukkene, inn i teppene, inn blant folket. Og de biter folket og fyller gift inn i folket, så folket dør. Det jo en skrekkelig historie, og midt oppi det så får Moses beskjed om å heise opp en stang, en serafslange. Og så jo greia da, at de som ser på den, Guds løsning, de får livet tilbake. Og der ligger de dødsens, der ligger de fulle av gift i kroppen, de merker hvordan kreften i ferd med å ebbe ut, det går bare en vei nedover. Og så bruker kanskje noen et siste blikk på bare å vende blikket oppover og bortover imot kobberslangen, og så merker de liv og kreftene som tyter tilbake. Gud sto ved sitt ord. Det var et blikk på Guds løsning. Se, se, se og lev. Det liv i å se på det Golgata kors. Ja, just nu det liv og for deg, synger vi i en kjent bedusang. For så har Gud elsket verden. På denne måten, at han heiste opp sin sønn på et kors, som til liv for hver den som ser det og tar imot han. Og så kunne vi jo stoppe for at han gav. For så har Gud gitt sin sønn, den enbårne, at han gav sin sønn. Han gav. Gud en Gud som gir. Han som ikke sparte sin egen sønn, men gav han for oss alle. Hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med han? En Gud som gir. Men hvis jeg skal preke om dette utover dette året på en eller annen møteaksjon et sted, så tror jeg kanskje jeg kommer til å bruke mest tid på det som står midt inne i Johannes 3, 16. For at hver den som tror på han. For en nydelig sannhet, og for en virkelighet å ta inn. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham. Du en av de. Jeg en av de. Gud ønsker at alle mennesker skal være en av de. Det så personlig, det så nært, det så tilgjengelig for deg. For at hver den som tror på han. Vi møter noen sånne «vær den» i Bibelen. Det står i Matteus 10. «Vær den som bekjenner meg for mennesker, skal også jeg kjennes ved for min far i himmelen.» I Romerbrevet 10. «Vær den som påkaller Herrens navn skal bli frelst.» Eller Johannes 6. «Dette min fars vilje, at hver den som ser sønnen og tror på han, skal ha evig liv.» Vær den. Jeg synes alt vakkert med Johannes 3, 16. Det forteller meg hvordan jeg kan komme unna dommen, unna straffa for min synd. Det forteller om en Gud som har satt døra på vid vegg og sier du hjertelig velkommen. Og det de naglemerka hender som rekkes ut imot tankelivet ditt, imot sinnet ditt, imot hjertet ditt. Imot all denne synd som så skitten i din hverdag. Og så står han der, og så sier han, for så har Gud elsket verden. At han gav sin sønn den enbårne for at hver den som tror på han. Der også du. Der også du. For at hver den som tror på han ikke skal fortapes, men ha evig liv. Johannes 3, 16. Vidunderlig. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Vi har lyttet til en andakt i serien Over en åpen bibel. Og andaktsholder, det var Per Tveten. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og følg oss gjerne på Facebook og på Instagram, så får du flere ganger i uka oppdatert informasjon om det misjonsarbeidet som vi driver.

0: høre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han er bonde og forkynner i Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Ja, god morgen og kjekt vi kan være i lag på denne måten. Det er nesten som vi skulle bygge noen hytter og slått oss til her, ikke sant? Ja, han hadde i hvert fall lyst til det Peter en gang. Jeg hermet stund etter en sogning, altså han skulle ha et åpningsord, og så var han litt bleik om nebb, og så var det noen som så det, og så sier de til han, har du sommerfugler i magen? Og så kom det ifra han på ekte sogning, jeg har ikke sommerfugler, men jeg har krauke, sa han.